107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salariu atractiv și bonuri de masă. Duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana sau la numărul de telefon 0258 751 090.
4: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
6: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
3: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
4: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Ora 7, membrii PSD vor vota la vedere moțiunea de cenzură și Netanyahu vrea un acord pentru recunoașterea vinovăției în procesul său de corupție. Grupurile parlamentare ale PSD au decis în ședința comună de ieri ca votul lor la moțiunea de cenzură împotriva guvernului, care are loc astăzi în Parlament, să fie la vedere, susțin surse din partid citate de Ager Press. În mod normal, votul la moțiunea de cenzură este secret cu bile. Documentul va fi dezbătut și votat după ora 11 în plenul Parlamentului. Aflat în Armenia, președintele Nicușor Dan a spus ieri că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua direcția pro-occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Guvernul s-a întrunit ieri într-o ședință extraordinară pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență. Joia trecută, premierul Ilie Bolojan anunța că executivul va adopta două ordonanțe de urgență prin care se vor crea mecanisme suplimentare pentru a accelera absorpția fondurilor din PNRR. Asta în condițiile în care investițiile și reformele asumate de România în fața Comisiei Europene trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august. După ce guvernul a decis să-l demită pe președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care se afla la conducerea instituției de mai bine de 4 ani, vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut o postare pe Facebook în care a prezentat o radiografie a activității instituției. Ea a argumentat că ADR a ajuns să reprezinte un factor de risc sistemic pentru transformarea digitală a țării și pentru absorpția fondurilor europene. Decizia de demitere a lui Dragoș Cristian Vlad a fost fundamentată pe o serie de eșecuri operaționale și financiare grave. Oana Gheorghiu a indicat sincope majore în funcționarea unor platforme critice precum ghișeul.ro și sistemul de achiziții publice. Aceste blocaje ar fi fost cauzate de neglijențe administrative elementare, printre care și expirarea certificatelor de siguranță ale site-urilor oficiale. Mai grav, gestiunea financiară defectuoasă a dus la pierderea definitivă a unor litigii legate de fonduri din PNRR. Această eroare de planificare obligă acum statul român să suporte cheltuieli de peste 14 milioane de lei din bugetul național, sumă care altfel ar fi fost acoperită din fonduri europene. Companiile implicate în proiectul Neptun Deep, OMV Petrom și Romgaz, au anunțat începerea lucrărilor la conducta de 160 de kilometri care va prelua gazele din Marea Neagră și le va aduce la țărm, potrivit hotnews.ro și Ager Press. Primele gaze din acest perimetru vor fi extrase anul viitor, ceea ce ar urma să dubleze producția anuală a țării, estimată la 8 miliarde de metri cub de gaze. Investițiile în dezvoltarea proiectului Neptun Deep se ridică la aproximativ 4 miliarde de euro. Parchetul israelian este de acord să discute cu premierul Benjamin Netanyahu pentru a explora un eventual acord de recunoaștere a vinovăției în procesul de corupție al acestuia, cu scopul de a fi grațiat, a relatat ieri agenția EFE. Președintele israelian Isaac Herzog a cerut săptămâna trecută inițierea unui astfel de dialog între acuzare și acuzat, înainte de a se pronunța asupra unei cereri de grațiere a șefului guvernului. Netanyahu a solicitat în noiembrie anul trecut grațierea în cele 3 dosare penale deschise pe numele său. Premierul este acuzat, printre altele, de fraudă, abuz de încredere și luare de mită de când era ministru al comunicațiilor. În paralel, el și-a anulat audierea programată ieri în fața instanței. Amânările mărturilor sale au devenit o practică obișnuită pentru Netanyahu, care invocă de regulă motive de securitate sau chiar probleme de sănătate. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Gherila de dimineață. Începem ziua, noaptea.

0: proaspetele noastre din Moldova.
1: She's from Texas, I can tell.
0: Yeah, she's from Texas. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. O să mă întrebe părinții mei cu cine umbli, Doamne.
2: Oh, am înțeles. Te-ai stricat reputația mea, așa?
0: Vrei să zic?
2: Nu mă deranjează.
0: Nu te deranjează? Să știți că Denisa a stat până la 5.
2: Tărăciosule. Ce să mai zic
0: acum? Sunt invidios, mă, invidios de mor.
2: Sunt 45 de minute de somn cinstite. Cred că se numește un power nap.
0: Deci ai fost la gala primilor Gopo. După aia a fost petrecere în control. Și te-ai dus acolo.
2: Exact.
0: Cu toți actorii ăștia frumoși, cu toate frumoasele, cu tot, cu Ana Olaru, cu toți, nu?
2: Cu toată lumea, da.
0: Întrebarea mea pentru tine este...
2: O, Doamne!
0: Ai flirtat?
2: Deci n-am să-ți răspund.
0: N-ai să răspunzi.
2: Nu am să-ți răspund.
0: A, nu, să-mi răspunzi? Ok, nice. Hello. Sper să-mi fiu un regizor bătrân.
2: Eu pur și
0: un
2: simplu
0: actor tânăr.
2: Nu o să mai...
0: Bătrân, zic peste 70 de ani. Nu, nu stai, că dau un străchin rău. Nu, sunt invidios, Denisa, și mă bucur pentru tine în același timp. Mi-aduc aminte când eu puteam să stau până la 5 dimineața și să fac emisiune după aia. Asta e, au fost niște vremi. Nu mai vine niciodată. Fugit, ireparabile, tempus, nu mai vine niciodată.
3: Deci tot despre tine, nu despre Denisa.
0: Da.
3: Da, ai luat-o pe la Amara ca să ajungi la...
0: Da. Am vrut doar, pentru că nu vreau să simtă ceva din vocea mea și să credă că cine știe ce e. Sunt supărat pe ea sau ceva. Dacă simt ceva din vocea mea, zic doar invidie, pură invidie.
2: Invidie. E un loc de muncă foarte interesant ăsta, îmi dau seama.
0: Aici?
2: Toată lumea. Gilda pare foarte mândră de mine. E, da, ai dormit 45 de minute.
4: Eu încă sunt sceptică. Eu încă sunt sceptică că s-a întâmplat ce zici. Îți jur. Acum, eu nu cred că ai dormit.
2: Nu,
4: am dormit. Că ești foarte fresh pentru după 45 de minute.
0: Foarte fresh.
2: Am dormit, vă jur. Deci 45 de minute. Între 45 de minute și o oră. Dar eu zic că până am adormit.
0: Te-ai schimbat când te-ai pus să te culci?
2: Nu că m-am schimbat. Am făcut duș.
0: Ai făcut duș înainte
4: să te culci? Și s-a îmbrăcat direct pentru radio ca să fie ușor. Așa, te-ai culcat după aia.
2: Și m-am îmbrăcat.
0: Mamă, ce vremuri.
4: Da, mă, lasă-mi, face foarte bine că
0: foarte
4: face asta.
0: Foarte bine, bine, Denisa. Bun,
4: și tu ești tare. Nu, că nu vreau să înțelegi că sunt supărat. Dar de ce ai fi? Ești invidios.
0: Ești invidios, da. Eu nu mai am în viața mea asta. Am și visat că-s bătrână.
4: Oh,
2: așa ai visat?
0: Am visat că-s bătrână.
4: Ajută-ne, Doamne, dă-ne un semn.
0: Da, felicitări,
4: okay.
0: Denisa. Hai să vrei să stai olețele, vrei să-ți
2: să
0: pregătești micul dejun?
2: Micul dejun. Da. Am mare nevoie de... Să știți că cu toate astea, micul dejun e pregătit. Am venit cu el în aceeași formulă.
4: E pregătit de aseară? Când, frate?
2: Nu, acum azi de dimineață l-am făcut, da, absolut.
0: Da.
2: Vreau să vă zic că adevărul adevărat e că eu mi-am pus ceasul la 6:50.
0: Da.
2: Și am zis...
0: Fie ce-o fi.
2: Știi ceva? Adică la 6:50 deja nu ajungeam la timp ca să-mi fac și eu ouălețele și toate cele, dar am zis să... Dacă ajung până la 8, e perfect, de fapt. Și m-am trezit... Vă zic sincer.
0: Bă, ce înseamnă capricornul? Că asta voiam să zic. Ce înseamnă seriozitate și astea. Nu te lasă, nu te lasă.
2: Așa m-am gândit. De la 8 bravo. Avem treabă și e foarte important să...
0: De la 8 înțelegem.
2: Dar da, m-am trezit normal. Singură la 6. Și am deschis ochii și am zis, nu, acum dacă mă mai culc un pic, o să fie somnul ăla rău.
4: Da,
0: a plecat când dormeai?
2: Deci nici măcar nu-ți... Doamne!
0: A, scuze, am înțeles. Doamne ferește, hai că nu, astăzi nu. 7:10. Dă...
4: Mă răspunde în pauză, ca dă-i un răspuns clar.
0: Nu îmi trebuie niciun răspuns, lasă-mă durerea.
4: Vezi că o să te chinui toată emisiunea cu asta.
0: Nu. Asta a fost tot.
2: Asta a fost, nu?
0: Gat,
2: pe cuvânt? Mulțumesc.
0: Pe cuvânt, mă, promit.
2: Ai zis, te-au auzit foarte mulți oameni.
0: Am zis, am promis.
4: Bine.
0: Nu mai gat. Bună dimineața, 7:11 minute. Merge și la un cafea?
4: Da. Că și noi avem nevoie de Enisa. Îți facem noi cafea. Uite,
0: nici nu râd la clavele.
4: Lasă-l până în lume.

0: Oye, gringo.
1: Sí, jefe.
0: Dame todos tus pesos ahorita. Rápido, rápido, ¿eh?
1: Fie pat, fie canapea, fie scaun, dai drumul. Lângă radio, lângă ghilea și asculți Radio Guerilla.
2: Aqui Radio Guerilla.
1: Obligatoriu l-asculți.

0: Bună dimineața! Da, uite, mi-aduce aminte un ascultător, e 5 de maio. E Dia de los Muertes, nu?
1: Așa e.
0: Da. Știau ei ce știau. Bună dimineața!
1: La bază... Gheri Loco! Se sărbătorește, se comemorează, de fapt, victoria nesperată a armatei mexicane împotriva invaziei franceze în bătălia de la Puebla din 1862.
0: Bă, francezii și asta au vrut, bă, ceva. Dar zic de Groenlanda lui Trump. Doamnelor și domnilor, e 5 de maio, este Dia de los Mociones.
1: Aha.
0: De senzura. E... Întreabă toată lumea care e soarta, discutam și cu Nick, cel mai probabil va trece moțiunea și marele câștigător aș zice că este PSD-ul, pentru că e făcător de joc, cum se zice, adică poate să-și negocieze pentru continuarea parcursului pro-european, să aibă și domnul Nicușor Dan ce arăta la rudele din afară, multe, poate chiar și funcție de șef de servici, să cadă la pace cu Nicușor Dan, cine știe, numai să nu fie aur.
1: Tu ai zis că este Dia de los Muertos?
0: Nu e?
1: Nu e. Acum am gândit...
0: Ce 5 de maio?
1: Fix treaba asta, e un fel de Saint Patrick, dar pe Mexic și Statele Unite.
0: 5 de maio.
1: Dia de los Muertos este în noiembrie, cândva.
0: Ok.
1: Care mi se pare că e după
0: Halloween-ul
1: nostru.
0: Deci victoria nostru. Armatei mexicane. Ai, ai, ai, arriba, arriba și punk, i-a rupt pe francezi.
1: Si, si, si, si.
0: Francezii la război știm.
1: Da, bun. Va fi cu petreceri.
0: Da, se face peste tot.
1: Mâncare, para de petreceri.
0: Ungheri Loco, Giulia.
1: Ungheri Loco, primul pe care îl am pentru voi este mai mult vizual, dar o să vă zic exact așa cum văd. Un polițist și un crocodil ridicați împreună cu elicopterul într-o acțiune de căutare a unui om de afaceri dispărut.
0: Lasă-mă așa.
1: Da.
0: E ca și cum ar intra într-un bar.
1: Poți să vrei mai mult de atât?
0: Da.
1: Potrivit declarației, nu s-a întâmplat la noi în țară, s-a întâmplat la ei. Și BBC-ul ne spune mai multe detalii. Un polițist sud-african a fost coborât dintr-un elicopter într-un râu plin de crocodili pentru a recupera rămășițele umane.
0: Oh, God.
1: În timpul unei operațiuni de căutare a unui om de afaceri dispărut în inundații în 2026, okay. Luna trecută doar. E... Numai că atunci când lasă și crocodil.
0: Ai, sper că nu era agățat de polițist.
1: Nu era agățat de polițist, era agățat de o funie în ideea în care crocodilul este principalul suspect.
0: La oară.
1: Da.
2: E simplu, toată lumea știe, când te apucă crocodilul, îi dai peste ureche.
1: Ce?
2: Ca și cum i-ai dat cuiva peste,
1: în cap.
2: La mamifere peste tâmplă, la crocodil peste ureche.
0: Da. Tu vorbești serios, nu ne induce în eroare.
2: Cu oameni care au trăit cu crocodilii și au și fost mâncați de crocodili. Până la urmă s-au împrietenit atât de tare încât au zis, nu mai dăm peste urechi. Și
1: da, în cazul acesta, reptila a trebuit să urce fără să aibă semne vitale, tocmai pentru că era principalul suspect că ar fi... Și-ar fi îmbinat ADN-ul cu cel uman.
0: Nice.
1: Restul detaliilor sunt puțin macabre, dar imaginea asta, un polițist și un crocodil pe funie sus.
0: Nice.
2: Bine că nu intră într-un bar.
0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Suntem la Gherila de dimineață. Houdini. Dua Lipa.

0: dimineața, 7:22, imediat vine Nick cu Prozaic. Dați-ne voie să mai celebrăm un pic vremea frumoasă de afară. Printr-o ieșire scurtă.
1: Publicitate. O intrare spectaculoasă. Publicitate.
2: Roz, cu Carla Maria Peha. Interzisă bărbaților, cu, pentru și despre femei, natural roz. Roz, cu Carla Maria Teaha. Despre povești de viață inspiraționale. Despre putere, pasiune, implicare. Despre feminitate, naturalețe, eleganță. Roz, un moment între noi fetele. Natural roz, oferit de Franui Pink. Inimă de zmeură răcoritoare, învelită într-un prim strat de ciocolată albă și un al doilea strat de ciocolată roz natural, obținută din amestecul ciocolatei albe cu pulbere naturală de zmeură. Deliciul care-ți surprinde pofta de dulce. În fiecare marți de la 7 seara, momentul tău natural roz, oferit de Franui Pink, la Roz, cu Carla Maria Teaha.
1: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster!
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Ești antreprenor la început de drum sau ai o idee de business pe care vrei să o transformi în realitate? Convinge-ne, iar noi îți dăm până la 50.000 de euro finanțare ca să-ți pui planul în aplicare. Programul Factory de la Raiffeisen Bank este deschis non-stop. Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe raiffeisen.ro în secțiunea Business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Află poveștile de succes ale antreprenorilor finanțați prin Factory by Raiffeisen Bank în fiecare marți în gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Ai mașină electrică? Ai fost atins de electric feel? Portează-l pe Dobro la BYD. Gama de automobile 100% electrice și plug-in hibrid după bugetul și gustul fiecăruia. Convinge-l pe Dobro să-și ia o mașină electrică, explică-i de ce e mai bine în lumea așa, portează-l la BYD și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kWh pentru mașina electrică pot fi ai tăi. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață, folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. BYD. Construiește-ți visele pe byd.com/ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
8: subscribe YouTube Radio Guerilla.
9: Radio Guerilla.

0: veste.
1: Ce veste bună n-am știut. Ce sequel vine?
2: I didn't think you would make the same mistake. And you didn't.
3: Povestește ne imagine.
1: Vreau să văd dacă cineva se prinde.
2: So it's a family. Family's doing just fine.
1: N-aveți, nu, nimeni n-ar ghici.
3: A, e când intră în bucătărie.
1: Constantin.
3: Tot cu De Niro.
1: Tot cu Keanu.
3: Cu Keanu. Care,
1: cu Keanu și cu ălălalt.
3: Constantin.
1: Keanu și, cum îl cheamă? Mă rog, actorul ăla.
3: Keanu, dar care important e Keanu.
1: Satan. Constantin, ce bun. Bună dimineața.
3: Bun, foarte bun.
1: 7:29 de minute, prozaic, cu Nic.
4: Prozaic, cu Nic.
3: Da, nu prea am astăzi. Mă gândesc la... Băi, ce teroare și poate chiar oroare să fii parlamentar într-o zi ca asta.
1: Crezi?
3: Păi,
1: se împart cadouri ca la Crăciun.
3: Deja sunt bărbieriți minus unu, își potrivesc nodul la cravată, deci cămăși impecabile.
1: Am citit, se dau posturi de europarlamentar la Bruxelles. Se dau participări în ceauri.
3: Unde?
1: De stat. În Parlament.
3: Păi și nu, adică mie, măcar ție n-are de ce, dar... Tu joci la bursă, vrei informații din inside. Da,
1: informații din inside la bursă. Deci se dă tot.
3: Unde se dă breu?
1: E un parlament ca să atragă oameni să nu voteze moțiune.
3: Domnule,
1: probabil și ca să o voteze. Eu nu pot să zic.
3: Adică e un ghișeu unde scrie se dă cu tare, cu tare. Asta mă interesează.
1: Nu, bre, la colțuri.
3: Pe la colțuri, se dă pe la colțuri. Dar pe ăștia-i văd acum...

0: Deci,
1: nu mai zi așa. Îți explic de ce.
2: Am încercat și eu.
1: Tocmai trebuie să-i plătească niște oameni niște sute de mii de euro de spăgubiri.
0: Îi bagă în spitale.
2: Nu, n-ai înțeles nici. Pentru defăimare și pentru...
1: Pentru defăimare. A primit cea mai mare despăgubire morală dată vreodată în România.
0: Sunt magistru al neînțelegerilor. Mi-a povestit Gilda, dar eu am crezut că ăia de la Realitatea TV și mai nu știu cine i-au dat bani ca să-i bage în spitale.
1: Nu.
2: Nu, deci i-am povestit lui Nic.
1: Da.
2: Măi, Nic, uite ce s-a întâmplat în RTV. Da, da, uite, deci niște oameni trebuie să plătească asociației bani pentru defăimarea numelui.
1: Sunt vreo 5 jurnaliști și fiecare trebuie să dea 100 de mii de euro.
0: Stai, pe radio nu mai putem face jocuri de cuvinte cu numele oamenilor. S-a terminat cu mâini scurte, mâini lungi, pantofi nepotrivit,
1: ce să zic?
0: Păr vopsit.
1: O faci pe propria responsabilitate?
0: Da, în calitate de șef al acestui program ar trebui să întrebi autoritățile care stabilesc până unde se poate merge cu un mic zâmbet care să-i facă pe oameni.
1: Nu ai cum cu autoritățile, pentru că nu e vorba de autorități, este vorba de completul de judecată. Efectiv, ea i-a dat în judecată, pentru că au răzit organizația ei, că așa... Și o să vorbim despre asta un pic, pentru că, băi, e disproporționat total. Am avut și eu despăgubire, 2000 de euro. Stai un pic. Eu primesc 2000 și ea primește milioane? Când mă enervez acum?
0: Eu am dat vreo 200 de vina neștiert. Dar stai o clipă, completul de judecată n-ar găsi normal scoaterea din priza acestei situații în care suntem împărțiți la nivelul unui război civil într-o încleștare unii împotriva altora, respectiv proștii ca mine și deștepții care sunt de cealaltă parte a baricadei și care...
1: Nu știu, tot ce pot să fac este să te avertizez.
0: Mai avertizat, gata. Retrag deși din Oana Gheorghiu, care a trimis e-mail-uri, da. Și ăștia meditează acum pe marginea acelui, îi vezi, stând ca într-un film cu, exact, cu complet de judecată american, în care ăla care merge...
1: Objection, overruled.
0: Procurorul sau avocatul și repetă...
1: I will hold you in contempt.
0: Exact, la asta mă gândeam.
1: Na, deci hai să trecem peste.
0: Păi trecem. Și intru din prima în cum să te împași cu rudele și prietenii care insistă cu discuții politice.
1: Te rog.
0: Ce faci când nu vrei conflict?
2: Ce faci?
0: Păi dacă nici acasă conflict, la radio n-ai voie conflict.
1: În stradă n-ai voie.
0: La muncă te părește la HR imediat.
1: Nu mai ai voie conflict.
0: Mă hărțuiește cu viziunea lui fascistă despre lume. Ține cu aur, cu aia, cu alte, cu Dungaciu. Dați-l afară.
1: Trump.
0: Cu Trump, da. Păi da, lumea devine din ce în ce mai sterilă până la urmă.
1: Da. Păi, nene, dacă reprime atât de mult orice pulsiune de asta, de a te autodetermina, de a te autoexplica, la un moment dat se adună și...
0: Uite. Stai că te privește.
1: Te rog.
0: Ai un părinte, un frate, un partener, un prieten apropiat care revine mereu la politică, îți trimite clipuri. De ce nu-ți dă bronzi?
1: Păi îți trimit, da. De cum să nu-ți trimit?
0: Îți dă recomandări, discursul care nu te... Dacă răspunzi, ajungeți la ceartă. Dacă nu răspunzi, continuă. Ia să vedem.
1: Te-ai uitat la ăla cu Greta? Îți l-am trimis.
0: Păi, tu mi l-ai trimis exact când armata izraeliană în ape internaționale s-a apucat să-i bată pe aia. Vreo 2-3 au fost răpiți, adică asta e piraterie.
1: Tăiați în bucăți, aruncați la rechin. Da, da.
0: Dar da, vezi? Și cea mai bună metodă e să nu răspunzi. Confirmă că am dreptate. Fii de partea mea. În felul ăsta, da, într-adevăr, mulți dintre noi suntem terorizați. Pe Facebook e invazie.
1: Da.
0: Băi, invazie.
1: Da, nu, e nenorocire.
0: Ginși cu care n-am avut niciodată nicio problemă, ori fi persoane reale, ori fi boți, cum mi se spune.
1: Mulți sunt boți, da.
0: Zilnic sunt, adică, de ce spirți vremea cu
1: mine? Tu fiind și ăla foarte pacifist pe Facebook.
0: M-am cam retras din misiune văzând cum algoritmul, am aflat despre asta,
1: așa.
0: Selectează mai nou, îmi vin urmărește de la foști concetățeni de-ai noștri cu domiciliu stabil acum în Tel Aviv și Haifa, dar nu unul. Uh-huh. Deci aș putea să mă împrietenesc cu jumătate din...
1: Israel.
0: Israel, da.
1: Foarte bine ar fi.
0: Ciudat. Dar cum de m-a selectat? Tocmai pe mine. Care
1: pentru
0: denunț
1: că te-a simțit, da, exact, te-a simțit.
0: Politica izraeliană în teritoriile ocupate. Nici să mai spune teritorii ocupate, nu.
1: Păi Israelul nu, e free acum,
0: da,
1: free Palestine.
0: Free la safari. Cum să pui limite fără scandal?
1: Cum?
0: În chestiune?

0: Explică-ne.
1: Limitele clare sunt mai eficiente decât iritarea acumulată. Nu trebuie să explici de 10 ori și nici să scrii un eseu defensiv. Un mesaj simplu funcționează.
0: Scurt, ferm.
1: Da. Mesajul simplu este pleacă, bă. 1. Dar poți spune și
0: pleacă-mă de aici cu Trump al tău. Am auzit-o de multe ori, exact.
1: Pleacă-mă. Ne-ai auzit în ultima vreme?
0: Da, acum.
1: Eu sunt sigur că ai terorizat.
0: Nu te mă de aici cu Trump al tău, mai lasă-ne în pace.
1: Câți au renunțat să mai vină luni și joi la întrecerile voastre?
0: Câți? Mulți.
1: Din cauza ta, nu?
0: Îi arde. Nu, eu sunt foarte cu minte. Nu, am vreo doi prieteni care sunt mai răi așa.
1: Tot trumpiști?
0: Da, și... da... Și îi nenorocesc. Eu am părăsit orice speranță că poți întoarce oamenii care aleg să trăiască într-un delir. Este alegerea lor, n-ai ce să faci.
1: Păi, nici ei n-au ce să facă, pentru că e nenorocita asta de emisferă
0: stângă. Nu mai suport pe Trump. De ce nu-l suporți pe Trump?
1: În aceea.
0: Pentru că este băi, nu mai suport, băi.
1: Pleacă, bă.
0: Ce să faci?
1: Deci asta e piramida. Începe cu pleacă, bă. După care poți spune și știu că subiectul e important pentru tine, dar eu nu vreau să discut politică.
0: Te înțeleg, micuțule, ce simți. Înțeleg că te conțin, micuțule. Îți înțeleg nemulțumirile. Da, așa.
1: Și la bază, încă o politeță, te rog să nu mai trimiți materiale politice. Prefer să vorbim despre alte lucruri. Pleacă, bă. Totuși, pare să că funcționează cel mai bine. Ai oamenii de știință.
0: Ai preferat să nu-ți mai trimit mesaje politice?
1: Nu.
0: Îți plac, nu?
1: Păi, normal.
0: Sunt drăguțe.
1: Unul că fiecare dintre noi are un 007 în ADN, nu?
0: Da.
1: Ajung imediat și la următoarea.
0: Nu ți-au plăcut copilașii aia care mor de frig în Palestina?
1: Nu, la aia nu m-am uitat.
0: Nu te-ai uitat?
2: Pare că e super distractiv. Mamă, ce vă deci duceți voi.
0: Le tremură toate
1: cele... Mă terorizează. Și uneori mi-e jenă când văd mesaj de real. Băi, dacă e ceva de importanță, cum ar fi? Vezi că diseară nu vii și tu? Da? Dar dacă deschid și mi-arată...
0: Sunt copilași în Palestina și tremură din toate cele 6 degete de la o mână. Uite așa. Da. Îi trimit, am trimis-o pe Greta ultima dată. Acum, ieri sau în altele. S-a bucurat tare.
2: Mapeți, dar pe internet.
0: Nicușor apreciază mesajul tău.
1: Da. Deci nu e nimic de făcut cu asta. În afară de pleacă, bă, mai aveți două variante de politețe și e bine să ne purtăm cum am fost educați. Așa, pleacă, bă, cu ăla. Stai că am zis că avem cu 007 exact și așa. Să leagă aici de o nenorocire pe care o avem noi spioni. Și anume vorbim în somn.
0: Da.
1: Vorbitul în somn, am ales drăcia asta pentru că are un nume foarte un nume, genul de nume pe care îl colecționez eu, parasomnie. Există asta sau am inventat?
0: N-am inventat.
1: Nu, dumle. În primul rând că asta e serioasă, e de la Cleveland Clinic. În Cleveland sunt 300 de clinici.
0: Care
1: dintre ele nu se spune? Un ciclu complet, creierul trece, stresul și anxietatea. Ba da, există chiar asta. Parasomniile apar adesea într-o stare intermediară dintre veche și somn. Soțiile trag cu urechea întotdeauna. Bă,
0: așa este.
1: Cu mare băgare de seamă.
0: Cine e cu tare? Da?
1: Da.
0: Am pățit când eram mai tânăr. Și de atunci am hotărât să nu mai mint.
1: Și că avem asta de la decalaj de fusorar.
2: Și cum funcționează?
0: Cum funcționează pentru tine? Uite, aoleo, publicitate!
3: Publicitate! Publicitate!
4: O aniversare de 30 de ani nu e completă fără un grătar ca la carte. 30 de ani de Butan Gas. 30 de ani de energie care aduce oamenii împreună. La camping, la grătar, în natură, afară, în curte, oriunde. Împreună să fim. Alături de partenerul Grill Market, sărbătorim în gherila de dimineață energia care ne aduce împreună și îi urăm lui Butan Gas într-un suflet.
5: La mulți ani!
4: Pregătiți de grătarul perfect în fiecare dimineață în gherila de dimineață. De 30 de ani, plin de energie, Butan Gas.
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.

0: noi, Mega Image, avem grijă de mediu prin acțiuni concrete. Avem 18.000 de panouri fotovoltaice instalate pe magazine și depozite și folosim peste 80% energie verde în magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Casey Musgraves, Dry Spell. Mă uitam la cine a câștigat pe la premiile Gopo și am văzut că a câștigat cel mai bun lungmetraj Continental 25 al lui Radu Jude, dar care n-a venit. A venit producătorul.
1: Da, filmează Jude.
0: Și a dat premiul una dintre fostele mele iubite, Anda Onesa.
1: Da.
0: E adevărat? A fost Anda Onesa? Ea trăia în state sau așa?
1: Cred că da, așa ține minte.
0: Mamă, stăteam și eu până la 5.
1: Stăteai? Dacă era...
0: Stăteam cu ea, mi-a bântuit tinerețile. Noi cei din linia întâi, doamne, eram costum de ăla de soră medicală. Și glisando și duios Anastasia trecea toate alea. Ce bătrân sunt, doamne.
2: Cine trecea? Duios?
0: Duios trecea, da. Da, mă, ce să fac? Am visat că-s bătrân. Azi noapte, nu știu cum o să rezolv.
2: Da, stai o clipă, ce am atuizat rubrica premiilor.
0: Nu, te rog,
3: băi. Nici am început-o, Nic.
0: Stai așa, o să discutăm pe per extensio după ora 8.
2: Ah, după 8. Atunci să închid ce am început, pentru că nu mai ai dat voie.
0: Cravata galbenă la cele mai multe. Dar să vorbim, așa,
2: ai obiceiul de a vorbi în somn.
0: Da.
2: Dormi singur și trage zăvorul.
0: Da.
2: Și astfel secretele îți vor fi. Cum poți scăpa de vorbit un somn? Nu s-a inventat încă medicamentul și una care o să-ți placă, a apărut o reacție formidabilă. Un sondaj Hootsuite, s-ar putea să fie ceva foarte casă de sondaje importantă, 62% dintre consumatorii de AI.
0: Da.
2: Sunt prea puțin dispuși să interacționeze sau să le ia în serios. O fac numai în glumă.
0: Ok. Așa începe
2: deci,
0: tot.
2: Deci, că pericolul nu e atât de...
0: Știe și de glumă, să știi. Aici e problema.
2: Da.
0: Dar voiam să mai adaug ceva la faza cu vorbitul singur. Nu ajunge doar să dormi singur și să tragi zăvorul. Trebuie să faci ce fac și eu, și anume să-ți... Dar nu știu dacă tu poți la telefonul tău. Eu mi-am automatizat telefonul. Seara se închide și Wi-Fi-ul și 4G-ul, tot. Telefonul e pe mute total, ca să, e la capul patului, ca să nu mă registreze. Ei, pot da drumul prin remote la telefon, la microfon să te asculte.
2: Pe pena e.
0: Da.
2: Noroc că n-am nici 4G, n-am nici da, Wi-Fi, n-am nimic pe el. Cum adică te, de la distanță, cu telefonul închis, te ascultă unii?
0: Da. Tu nu știai că poți da drumul la microfon acum la telefon și să te ia, mă, ce mai face nimic? Dar vorbesc serios.
2: Fără să deschidă radio.
0: Fără nimic. Deci doar îți pornește microfonul, da-ți-l da. Îți pornește microfonul și te ascultă. Păi da cum? Ba chiar și camera, cred că, dacă e o agenție mai serioasă, cred că reușește.
2: Sunt paraplece care ajută Israelul?
0: Nu. Aia care ajută Iranul.
3: Auzi, iartă-mă că spun asta. Tu îți faci griji că ți se ascultă prin remote microfonul se ia, da? Dar în același timp pui toate aplicațiile și vorbesc cu toți chații despre toate lucrurile. Dai accept all la orice chestie și tu îmi zici mie acum că ți-e frică că ți ascultă cineva tu când dai analizele unui chat.
0: Nu zic-ți eu.
3: Absolut. Și aia care au făcut chatul sunt niște dobitoci.
0: Am un prieten care nu știu ce și îi spun. Cel pe la mijloc zice: da, cred că ai valori foarte bune la asta. Zic: nu, e pentru un prieten. A, da, e pentru un prieten. Da. Păi da, Gilda, dar noaptea...
3: Noaptea spui secrete.
0: Sincer să zic, eu le închid pentru... din cauza undelor. Pentru că țin telefonul, uneori adorm cu telefonul lângă mine. Și dacă e Wi-Fi și 4G și astea, 5G am dezafectat oricum.
2: Aia, n-ai.
0: 5G-ul nu... Pentru că, nu știu dacă știți, antenele de 5G, alea nu emit așa în jur peste tot. Alea direcționează undele unde e un telefon aprins cu 5G. Vreau să-ți arăt, Gilda, să nu crezi că...
3: Nu, că știu.
2: Dacă te-ai arăt, Gilda, dăm voie să-ți spun o glumă de odinioară cu Bulă și Bulache trecând frontiera de stat, fugind din țară de socialismul biruitor, apare grănicerul. Stai, cine e acolo? Și Bulache zice: o pisică, miau! Treci, zice grănicerul. Și Bulă vine și ea din spate: stai, cine e acolo? Tot o pisică.
0: Și miau, a zis și miau.
2: N-am mai zis, a zis
0: tot mai zis. Ea,
2: mă rog.
0: Dar primul a zis:
2: era
0: o pisică,
2: o glumă, miau. Dar o pisică, miau. Treci. tot o pisică.
0: Nu cumva era că primul bulă zice miau?
2: Nu, o pisică miau. O pisică miau. O pisică miau. A, cine, bun, pisică treci. Miau. Stop, stai. Tot o pisică.
4: Ai, ai, ai. Gheri loco.
0: Gilda, te rog. Dacă mai e ceva în tolbă.
3: Da, da, da. Am o știre destul de serioasă care privește alocațiile copiilor și este o propunere UDMR, este un proiect de lege și zic să-l discutăm la Gheri loco. Alocația pentru copii redusă la 100 de lei în cazul elevilor Hulangi. Mai mulți... Da, da, stai așa, să vezi că e totul serioasă aici treaba.
0: Bă, cine chinuie, mă?
3: Mai mulți parlamentari UDMR au depus la Senat un proiect de lege care prevede modificarea acordării alocațiilor de stat pentru copii cu vârstă cuprinsă între 3 și 18 ani. Practic, alocația, care este acum de 292 de lei, ar trebui redusă la 100 de lei, da?
0: Da.
3: La această sumă s-ar adăuga însă o bursă de prezență la școală sau la grădiniță în valoare de 250 de lei.
0: Mă, ideea nu era așa.
3: Propunerea are ca scop reducerea abandonului școlar. Mă, da, nu era ideea, dar de ce trebuie să o tai la toți? De ce nu, dacă vezi că sunt oameni care chiulesc, le tai alora? De ce trebuie să sufere toți din primă?
0: Păi stai, cum suferă toți, nu numai la Clangi?
3: Ascultă, toată lumea are 100 de lei,
0: da.
3: De la 292 ai 100.
0: Okay.
3: Și dacă mergi la școală și ai prezență, atunci mai primești încă 250 de lei.
0: Păi da.
3: Dar de ce nu o faci invers?
0: Păi da, același lucru.
3: Nu e chiar același lucru, că ți intră banii. Nu, nu cred că e, nu mi se pare același lucru. Mi se pare că descurajezi foarte mult.
0: Nu e doar o problemă de calcul?
3: Păi, eu zic că e o problemă de principiu. Tu deja tai tuturor ca și cum toți ar fi Q-L-N-G și le dai baza. Da?
0: E o chestie de calcul, Gilda.
3: Mi se pare că
0: îi încurajează, e ca și cum, zic eu de ce, îi învață ca la serviciu, că dacă merg, primesc bani.
3: Da,
0: ca să-i învețe the machine, man, the matrix. Deci, uite așa, the man ne distruge pe toți. Ne o educă de mici copii să mergem la corporații, să stăm în lumină albastră.
3: Deci, vine suma de 100 de lei, alocație.
0: Da.
3: Da? După care vine completarea după ce ți se văd mediile și notele. Înțelegi? Pe când suma asta a intrat din prima, la început de lună. Deci, copiii vor primi în completare o bursă de prezență, însă doar dacă îndeplinesc două condiții. Frecventează cursurile și au media 10 la purtare sau calificativul foarte bine, la finalul anului școlar.
0: Mhm.
3: Păi, până la finalul anului școlar să văd dacă am 10, eu ce fac cu alocația?
0: Da, corect.
3: Înțelegi? Despre asta e vorba. De ce nu pornesc toți? Băi, pornim toți. Da. Avem, asta e alocația. Și se scade. Ai absențe, ai mai mult de nu știu câte absențe câte propun ei aici. Băi, scădem alocația.
0: Mm-hmm.
3: Înțelegi? Nu mai primești suma toată în ultima lună.
0: Vine PSD aur și crește înapoi alocațiile. Da. Așa m-au auzit.
3: Bursa ar urma să fie acordată inclusiv pe perioada vacanțelor. Banii nu vor fi impozitabili și nu vor fi luați în calcul la stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie. Asta mai spun cei de la UDMR. Și unde avem și tent.
0: Așa.
3: Pentru prezența la grădiniță, da? Unde vine copilul, merge în prima zi, majoritatea cred că trăiesc chestia asta, și două săptămâni stă acasă, că e nu știu ce virusache pe care îl ia. Da?
0: Și nu mai ia bani.
3: Bursa de... vezi? Bursa de prezență pentru copii de grădiniță, ne propun cei de la UDMR, ar trebui să aibă un quantum de 250 de lei și este condiționată de media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la finalul anului. Copiii de grădiniță pot primi această bursă și în situațiile în care înregistrează absențe nemotivate, însă în limita maximum 5 zile pe lună.
0: Dude. Deci... Da, nu, deci dacă se îmbolnăvesc nu le dă bani. Mi se pare super deștept.
3: Da? Pentru că unii nu-și duc copiii la un moment dat la grădiniță pentru prevenție, că au auzit că este, nu știu, opuse de ceva.
0: Că, ca de obicei, totul e cu stângul, la noi, și cu stânga. Apare un nou film, regizat de Christopher Nolan. Hopa! Când? Iulie. Ce? Odiseea. Odiseea, lui Homer.
2: Păi, normal.
0: Fai, am văzut trailerul. Check it out.
5: Tell me what you remember.
0: E Nolan, frate.
2: Da, uite, mi-a venit în cap cuvântul anabază.
5: A son.
2: Concept filozofic foarte important. Care înseamnă pur și simplu întoarcerea acasă. Dar de ce n-a început cu Iliada? Stai o clipă. Ce facem aici?
0: Nu știu.
2: Odiseea e când se întoarce, când se luptă cu... Șocurile alea.
0: Așteaptă Andromaca, alea. 7.54, cu Matt Damon. Frumos.
2: Cine îl joacă pe Ulises?
0: Nu știu, să vedem. Vă zic imediat. Bună dimineața.
6: Publicitate.
7: Kaufland Card este acum Kaufland.
6: Publicitate.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
9: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
10: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
9: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
11: Până pe 12 mai, ai șuncă praga filiată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natură President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Iubitule, mai băgăm benzină?
14: Nu, că m-am portat. Gata.
13: La ce?
14: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
13: Cum te-ai gândit tu așa?
14: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
13: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
14: Normal. Eu doar aleg muzică.
15: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
16: Radio Guerilla.

0: Olivia Rodrigo. Dio de los Muertes. Cinco de Mayo. Oh, perdón. Cinco de Mayo. Cinco no, de Mayo. No, Dio de los Muertes. No. Serás los Muertes de Serás franceses.
1: Dar nu seamănă cu Taylor Swift.
0: Ba da. Chiar da. Se fură muzică.
1: No.
0: Fură iaiu. Neața tuturor, doamnelor și domnilor, 7:59 de minute. Andreea Bilciu a venit cu noi și proaspete știri în această buza prăpastiei care este moțiunea de cenzură de astăzi. Jacket.
2: Bună dimineața, este ora 8. Membrii PSD vor vota la vedere moțiunea de cenzură și Rusia anunță un armistițiu temporar cu Ucraina pentru vineri și sâmbătă. Premierul Ilie Bolojan se confruntă astăzi cu moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR și semnată de 254 de parlamentari. Rezultatul votului este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunțat că nu vor vota moțiunea, deși au ajutat la depunerea acesteia. Grupurile parlamentare ale PSD au decis în ședința comună de ieri ca votul lor la moțiunea de cenzură împotriva guvernului să fie la vedere, susțin surse din partid citate de Ager Press. În mod normal, votul este secret cu bile. Documentul va fi dezbătut și votat după ora 11. În plenul Parlamentului. Pentru ca moțiunea să treacă, sunt necesare 233 de voturi. Dacă moțiunea de cenzură va fi respinsă, deputații și senatorii care au semnat-o nu mai pot iniția în aceeași sesiune o nouă moțiune de cenzură, cu excepția cazului în care guvernul își angajează răspunderea în Parlament. Aflat în Armenia, Nicu Șordan a spus ieri că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua direcția pro-occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Guvernul s-a întrunit ieri într-o ședință extraordinară pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență. Joia trecută, premierul Ilie Bolojan anunța că executivul va adopta două ordonanțe de urgență, prin care se vor crea mecanisme suplimentare pentru a accelera absorpția fondurilor din PNRR. Asta în condițiile în care investițiile și reformele asumate de România în fața Comisiei Europene trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august. Companiile implicate în proiectul Neptun Deep, OMV Petrom și Romgaz, au anunțat începerea lucrărilor la conducta de 160 de kilometri, care va prelua gazele din Marea Neagră și le va aduce la țărm, potrivit hotnews.ro și Ager Press. Primele gaze din acest perimetru vor fi extrase anul viitor, ceea ce ar urma să dubleze producția anuală a țării, estimată la 8 miliarde de metri cubi de gaze. Investițiile în dezvoltarea proiectului Neptun Deep se ridică la aproximativ 4 miliarde de euro. Ministrii comerțului din G7 se întâlnesc la Paris, unde vor discuta astăzi și mâine probleme precum mineralele critice și importul de pachete mici, relatează news.ro. A doua întâlnire a ministrilor comerțului sub președinția franceză a G7 are loc în contextul în care economia globală a fost perturbată de închiderea strâmtorii Hormuz, prin care de obicei circulă o cincime din petrolul lumii. Amenințarea președintelui Donald Trump de vinerea trecută, potrivit căreia va crește tarifele pentru mașinile și camioanele din Uniunea Europeană, ar urma să fie abordată separat. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai. Încetarea temporară a focului vine în contextul în care Moscova marchează stea din 1945, informează agențiile internaționale de presă. Conform anunțului, Rusia se așteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților vineri și mai ales sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piața Roșie din Moscova. Ucraina nu ar fi primit semnale oficiale din partea Rusiei privind încetarea ostilităților, în ciuda declarațiilor de pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Kievul declară încetarea focului începând de mâine și face apel la Moscova să treacă de la retorică la pași reale, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky pe Telegram. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Neața tuturor, ora 8 și 3 minute în pridvor. Suntem la Ghelea de dimineață, doamnelor și domnilor, o să discutăm despre tot ce se întâmplă în lume, o să discutăm despre premiile GOPO, o să discutăm despre moțiune, o să votăm moțiunea, o să votăm moțiunea la Ghelea de dimineață.
1: Da,
0: da, mai încolo super. O să... am zis că să nu se mai cheltuiască bani cu protocolul, cu toate astea în Parlament, mâncare subvenționată și toate astea. Votăm aici, votăm noi și vedem ce se întâmplă.
3: Poate și ascultătorii noștri. Da.
0: Păi ei, mă, de ei zic.
3: De ei zici.
0: Da.
3: Păi să ne voteze.
0: Păi stai un pic, nu acum. Adică tu zici să voteze moțiune dacă, pentru noi, dacă
3: nu
0: rămânem vre, la
3: să
0: guvernare
3: sau nu? Să intre în pielea unui deputat, senator, ce doresc. Eu mi-aș alege senator pentru că și culoarea părului...
0: Așa.
3: Da.
0: Și cine-i guvernul? Noi?
3: Și dacă aș vota sau n-aș vota?
0: Nu. Ai zis foarte bine, dar continui eu. Ca să ne putem pune în pielea lui Bolojan, noi suntem guvernul,
4: și ascultătorii votează moțiunea de cenzură. Deci dacă să treacă sau nu, dacă să plecăm sau nu.
1: Ce greu.
4: Mamă, cum e asta. Eu sunt Bolojan, evident. Tu ești Doana Gheorghiu. Gheorghiu.
1: Fair enough.
4: Nic, tu ești
3: ușierul.
4: De la... Denisa, tu ești asta de la mediu, cum o cheamă, Buzoianu.
1: Așa.
4: Și oamenii să vote. Hai să începem votul, nu?
1: Începem deja. Da, hai, ca să avem timp să...
4: Dar fiți atenți că e cu bile. Pentru înseamnă că să plecăm. Împotrivă înseamnă că să stăm. Deci pentru este să treacă moțiunea ca să plecăm noi. Și să vină, de exemplu, alt guvern. Cum ar fi Matei cu Sorimba.
1: Da. Nu cred că avem șanse să rămânem.
4: Stai să vedem. Hai să vedem. Deci, pentru înseamnă să plecăm, da? Votați moțiunea, doamnelor și domnilor, ca să simțim și noi ce simte în aceste momente eroul național Bolojan. Bună dimineața! Începem cu o piesă care începe încetişor, dar... Hello! Woo!

0: Oiul lipistatorul.
1: Gilda, ce făcuși?
2: Eu în continuare lunea îmi pun energia, mi-o dozez în interviurile astea pe care le fac despre muzică. Mm-hmm. Și acum am postat un interviu Bogdan Munteanu, cred că știți despre, de la Munteanu peste tot, cu recomandări de evenimente, dar el mi-a adus aminte, gândindu-mă și la melodiile copilăriei mele și adolescenței, de Trafca.
1: Ei!
3: Frumos!
2: Da, și cred că într-o zi o să-mi răspund și eu la chestionarul ăsta, că mi se pare că pe unii pun în dificultate și chiar cred că
1: dar ce ai întrebat acum?
2: Păi nu, sunt aceleași întrebări, este rubrică...
1: Ah, dar către persoane diferite.
2: Exact, da, este o rubrică ce rămâne așa de sine stătătoare. Aceleași 7 întrebări, numai că e fascinant să vezi vârstele, răspunsurile și poveștile din copilărie. Cu unele poate poți rezona, pe altele le descoperi, dar bucățile astea de suflet pe care le dau oamenii. Și acum, asta e, mi s-a amintit de Trafca. Băi, și cât iubesc Trafca. Și am intrat într-o nostalgie de asta, direct în toate albumele lor.
1: Bucăți de suflet, ce frumos! Ca fermiturile din Hansel și Gretel în univers, aruncate. Nu am stat. Domnul Nic,
4: da, nici nu prea știu ce să zic.
1: Vrei să te întreb eu?
4: Da.
1: Ce ai făcut la ora 2:30?
4: La 2:30 curățam în bucătărie, în timpul ăsta pârpăleam o pulpă de pui, pe care n-am mâncat-o.
1: Păi ce ai făcut cu ea?
4: Sunt ca ăla din Jack London, salvat de pe banchiză, care ținea biscuit sub altă bucată. Ținea biscuit marinăresc sub pernă, nu prea-i mânca. Important e să o văd acolo, nu țin vreo cură de zlăbire, știi? Dar dacă o văd acolo în farfurioară, rumenită, cu tare, cu tare, pregătită numai să fie mâncată, știu sigur că am, adică creierul de crocodil, e foarte liniștit. Sunt ca un pisoi care doarme lângă bucata aia de...
1: Yep.
4: Și asta am făcut ieri, la ora aia. Altele am făcut altele mai târziu.
1: Nu, am zis ora aia.
4: De exemplu, am zăbovit adânc asupra unui album pe care îl recomand și ascultătorilor noștri, Whitney Johnson, Lea Cole, Macy Stewart.
1: Români?
4: Body Sound, nu, violenceliste.
1: Ah.
4: Okay. Un disc excepțional de bun. Și m-am îndoit un pic de colaborarea dintre Jim Jarmusch și Joseph Van Wiesen, al doilea
1: Jim
4: disc.
1: Jim Jarmusch?
4: Da, cântă.
1: Regizorul?
4: Da, dar discul mai curând plicicos.
1: Zi-mi, te rog frumos, Denisa, ce ai făcut aseară? Nu fac mișto, n-am râs, n-am zâmbit, te rog.
3: Ei bine, ieri după radio am avut și sală, nu?
1: Da,
3: în zi de sală.
1: Și în zi de sală.
3: Astăzi.
1: Picioare, da.
3: Da, upper body.
1: Upper body, dar n-am vrut să zic. N-am puterea să ridic atât de sus privire.
3: Și după, nu știu, aș vrea să zic, o să vă zic ce să fac.
1: Zică,
3: n-am ce să fac. Că ăsta e adevărul. Gala am văzut-o de acasă. Dar am văzut-o integral.
2: Stai ce?
1: Deci tu nici n-ai fost la
2: prea. Doar ai fost la after party.
1: Incredibil.
3: Am văzut gala integral de acasă. Am văzut tot, doar că să
1: se vede
3: acolo.
1: Mai bine la televizor.
3: Da, exact. Adică e, cum să zic eu?
1: Eu știu că e groaznic. E toată lumea. Aveam o dată, am fost și eu singura dată la prim Negopo. Și a fost, cred că, singura oară în viața mea că m-am băcat în smoking. Uh-huh. L-am făcut special pentru. Și m-am dus cu tot, cu papion, cu frumos, doar că n-am apucat să-mi scurtez mânecile la cămașă. Și trebuia să țin de ele, să mă întind. Uai! Stai la televizor, bravo! Și după aia te duci la petrecere.
3: Și după aia m-am îmbrăcat exact ca pentru gală, adică ca să pară că am venit de la gală, ca să mă înțelegeți. Că... Și m-am dus la petrecere și toată lumea era, ce mă bucur să te văd, nu te-am văzut mai... Nu, am ajuns târziu. Am ajuns târziu. Dar știam toate, adică aveam toate insight-urile, pentru că am văzut toată gala și părea că am fost chiar acolo, dar într-un fel am fost cu sufletul. Și m-am dus direct...
1: Sunt la fel de bulversat, Gilda, și eu, dar...
2: Nu, că așa am fost toți la gală, de fapt.
1: Dar noi n-am fost la after party.
2: Nu, într-adevăr.
1: Și până la cât ai stat?
3: Am stat până la 5.
1: Ah.
2: Decent.
3: Este decent.
1: Mm-hmm.
3: Este, eu nu stau niciodată atât de târziu. În, când lucrez. Câteodată mai stau, aș trei.
1: Cât ai dormit?
3: Aș zice că între 45 de minute și o oră. Dar,
1: nu comentez, am promis că nu comentez.
3: Da.
1: Am promis ora trecută pentru cei care v-ați trezit mai târziu, deci nu comentez nimic. Bravo, felicitări.
3: Mulțumesc.
1: Superb. Ieri, na, du-te acasă, supervizare, am mai lucrat un pic la Metastudio. Ce să mai zic? O ședință și după aia, într-adevăr, la 6 am avut niște zbateri interne, dacă se ies sau nu. Îmi
2: rești la gală.
1: Nici nu știam că e. Nu, pe el nu mă mai cheamă.
2: Sunt două gale la care puteai să mergi. La Gopă sau la Met Gala. Adică, greu de ales.
1: Da. Și de-aia și n-am știut ce să fac, am stat acasă. Dar, da, m-am gândit ce să fac, să ies, să nu ies. Și toate acele, bă, ies. Dacă ies, nu pot să nu beau un șpriț, că nu înțeleg nimic. Dacă beau un șpriț, după aia beau și al doilea șpriț. După aia mâine o să-mi fie rău. După aia, adică nu rău, da? Așa, o să fiu dimineață. Da, peste cap, așa, stau în bătrânețea mea. Și am visat azi noapte. Cred că e vorba de bătrânețe, pentru că am visat că m-am văzut cu o tipă cu care am ieșit acum 20 de ani, cred. 20 de ani. Acum 20 de ani am ieșit cu o tipă la masă. Ne prospectam, cum se zice. Și are legătură cu faptul că ieri am văzut-o pe Facebook. Și am avut acea trăire, Doamne, ce trece timpul, nu că ar arăta rău, știi, dar ce trece timpul, că totuși nu mai avem 20 de ani, nu mai stăm până la 5 la Gopă, nu mai... Și după aia am visat-o că eram cu ea în mașină și mergea cu mașina, încerca să iasă dintr-o parcare, trebuia să o ia printr-o pădure, practic, și mașina nu mai trăgea, cred că este starea mea din aceste timpuri. Nu mai merge, știi, alunecă mașina. Și după aia, mă rog, ne-am... Mă rog. Și asta, m-am trezit la 4 și ceva, dar battery 90 ceva la sută, body battery.
4: Battery! Metallica, poți să pui?
1: Battery!
4: Exact,
1: da.
2: Pune Metallica, o să fie și concertul în curând.
1: Punem.
2: Și nu e un preview.
3: Deci, practic, tu te-ai trezit și eu nici nu ajunsesem acasă?
1: Da, poate de-aia m-am și trezit, te gândești?
3: Să te-ai cu grijă, tu
1: poate
3: simțeai
1: că... Ce făceai tu la ora 4? Ce făceai tu la ora 4, Denisa?
4: Conversa. Da, lume multă,
1: oameni
4: între
1: puțin.
4: Noi.
3: Foarte multă lume.
4: Și tu oricum îi cunoști pe toți ăștia din branșă, în mare.
3: Da, păi cunosc oameni pentru că am fost în industrie mult timp, dar...
1: Marius Pelea era? Noi.
3: Așa. Îi cunoști pe toți, îi cunosc, nu vezi că ești
2: da.
3: Pe toți? Da.
4: Am rău de sectele astea, bă, întotdeauna. Din cea frage de pruncie... Basketbaliști aveau gașca lor și se dădeau deștept pentru că jucau basket. Îi detestau pe aia din fotbal, care erau mai golani, mai bătăuși, dar și ei aveau gașca. Toată lumea. Sportivii de contact, judo, karate, nu știu ce, și ei aveau gașca lor și se uitau de sus la toată lumea, pentru că puteau să-i bată pe toți. Tocilarii aveau gașca lor. Nu cred că aveau chef să vorbească în pauză probleme de analiză matematică, dar o făceau tot din dispreț pentru celelalte găști și secte nenorocite. M-am prins din prima. Nu trebuie să faci parte din vreo sectă.
1: Răzbunarea tocilarilor. Cine face Bitcoin acum? Cine calculează? Cine scrie cod? He?
4: Condescendența. Noi actorii, noi regizori. Trebuie să-i fost ceva oribil, într-adevăr, nu? Pentru un ochi antrenat, adică unul ca al meu.
3: De așa e în toate industriile, știi foarte vai, bine. Vai.
1: E un anumit feeling acolo la Gopo. Eu îl țin minte. Fă-mi am fost o singurată.
4: Dar
1: e o, simți cumva, mai și știi așa din interior, simți tot felul de partipriuri de așa, dar când se văd bună, se pupă de trei ori, deci dă-le așa.
4: Da, deși se detestă din toată inima.
1: Exact, da. Fetele între ele, vai ce bine arăți, în spate, degetele ținute așa, deci tot felul.
4: Să faci puțin balamuc, e de mers la chestiile astea.
1: A făcut cineva balamuc?
4: Nu, fac. Sunt politicuri.
1: Da, bună dimineața!

0: Hai să vedem un pic voturile pentru noi. Așa cum v-am zis, pentru formula în care suntem aici și să vină alți oameni, împotrivă înseamnă să rămânem. Vrei tu să...
1: Notez, da?
0: Da.
1: Dar am nevoie de un pix, vă rog frumos, un pic.
2: Sunt singurul care are stil.
0: Deci pentru și împotrivă, da. Pentru și împotrivă, scrie așa ca să fie mai ușor. Împotrivă.
1: Da.
0: Pentru. Pentru.
1: Da.
0: O să vorbim despre Bitcoin care a atins 80. Da. Împotrivă.
1: Da.
0: Pentru.
1: Da.
0: Pentru.
1: Da.
0: Împotrivă.
1: Da.
0: Bila împotrivă.
1: Da.
0: Împotrivă.
1: Da.
0: Pentru.
1: Da.
0: Neați, eu votez pentru să vină alt guvern. Mulțumesc. Pentru.
1: Politicos. Așa.
0: Luați primele 466 de voturi. Contra.
1: Adică
0: pentru.
1: Împotrivă. Așa.
0: Împotrivă.
1: Da.
0: Bilă neagră, asta ce înseamnă?
1: Împotrivă sau...
0: Păi nu, bilă neagră înțeleg. Dacă intră în urna albă sau neagră. Nu, împotrivă.
1: Așa.
0: Contra, clar împotrivă, mă opun, împotrivă,
1: stai,
0: împotrivă.
1: Stai, așa.
0: Pentru, împotrivă, pentru. Împotrivă,
1: da. Stai,
0: pentru.
1: Pentru, da.
0: Împotrivă, împotrivă. Rămâneți. Adică, împotrivă.
1: Împotrivă.
0: Împotrivă, pentru, împotrivă, pentru, împotrivă, împotrivă, pentru.
1: Stai împotrivă, împotrivă.
0: Păi, să știi că rămânem.
1: Da.
0: Este?
1: De până acum avem vreo 23 împotrivă și 13 pentru. Rămâne?
0: Normal. A rămas guvernul.
1: Dar de ce suntem așa special?
0: Dar după aia vreau să facem și cu guvernul Bolojan aceeași chestie. E? Dar mai încolo.
1: Okay.
0: Deocamdată, news flash, doamnelor și domnilor, să știm unde ne aflăm. Ciucalaca, ciucalaca, univers. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Păi poate, uite, cele mai importante sunt premiile Gopo, pentru că practic ne ard mai puțin neuroni aceste știri. Avem următoarele premii. Cel mai bun scenariu a mers către Igor Kobilianski și Alin Boeru pentru filmul Comatogen. Laurențiu Damian a fost recompensat cu premiul pentru întreaga activitate. Catane al Ioanei Mischie, cel mai bun film de debut. Premiu ridicat de Sorin Baican. Băi, cum adică mă, să-i ditai premiul de debut să-mi te duci?
3: E în LA, dacă are.
0: A, e în LA. Tata, regizat de Lina Vodvâi și Radu Ciorniciuc, a primit statueta Gopo pentru cel mai bun film documentar. Sebastian Cosor și Ștefan Popescu, premiu special pentru contribuția excepțională la efectele vizuale pentru filmul Cravata Galben al lui Celibidache. Uh-huh. Cel mai bun film de scurtmetraj, Nebunul lui Kobilianski. Este un film despre bunătate și vreau să dedic acest premiu mamei mele, a zis Bogdan Farcaș, interpretul Nebunului. Esther Tompa, premiu pentru cea mai bună actriță în rol principal, pentru rolul ei din pelicula Continental 25. Cel mai bun actor în rol principal, Ben Schnetzer, pentru Cravata Galbenă. Cel mai bun film european, Sârat, de Oliver Laxe. Gheorghe Ifrim, primarul din Las Fierbinți, a prezentat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar, s-a dat lui Gabriel Spahiu în Continental 25.
1: Așa scrie în articol? Primarul din Las Fierbinți?
0: Da, da.
1: Nu cred.
0: De cuvântul meu. Libertate.
1: Mai de cap.
0: Gabriel Spahiu pentru rolul Sandu Așa, cea mai bună actriță în rol secundar, Marina Pali pentru rolul Cezaria Lucaciu din filmul Dinți de Lapte. Nu. No. Cam asta. Primul cel mai bun costume, Alessandro Lai, Alina Dan și Oana Gorunescu. Cel mai bun sunet, Constantin Fleancu și Cristinel Shirley.
1: Ai zis de întreaga carieră? Premiul pentru întreaga carieră?
0: Daniel, Damian.
1: Și Ovidiu Schumacher și Dorina Lazar.
0: Oho! Ovidiu Schumacher. Mă uitam la Revelion.
1: Și pentru întreaga activitate a luat Laurențiu Damian.
0: Da. Ok.
3: Și ai zis premiul pentru cea mai bună muzică originală?
0: Cine?
3: Că nu se poate. Marius Lefterache și Nicolae Becker.
0: Tari.
1: Foarte tari sunt.
0: E ceva ce îmi doresc să fi făcut în viață.
3: Da, Marius frumos. E la al șaselea, al șaptelea în Gopo. Film,
0: da, frumos. Bun, apoi avem moțiune și bineînțeles toată lumea pariază. Cel mai probabil va trece, dar nu sunt de aici de acolo nici surprizele posibile. Din ce aflu așa pe surse, în Parlament se dau la premii, adică bă, vină un coace, votează și tu așa și ai și sunt tot felul, deci aproape cu tarifar, adică este wow. Pe că mă întrebați pe mine din toată această nebunie, aventură politică, să-i spunem așa, sunt Nicuș Ordan și PSD. PSD-ul e în poziția de balama, adică poate să ducă și cu aurul, poate să ducă și cu partea europeană, să zicem așa, direcția europeană, și în ambele cazuri poate să negocieze foarte bine. Adică dacă face cu aur, ies la război înseamnă, dar își pot câștiga multe. Iar dacă fac din nou cu PNL, poate chiar fără USR, dar și cu UDMR, poate să-i ceară lui Nicuș Ordan multe, ca Nicuș Ordan să iasă cu fața curată către Uniunea Europeană. Deci, cam așa. Scria Sorina Matei, băi, Nicuș Ordan a câștigat tot ce a vrut. Ușurel așa, pe sub radar, chiar folosește expresia, a câștigat tot ce a vrut, adică îl scapă de Bolojan, și-a pus la parchete, poate să-și pună și la servicii, e foarte... S-a dat un pic mai spre America, așa, dar fără să se supere europenii. Foarte cool. Ia-l cu ghiozdănelul ăla lui. Și ce se dă, ziceam, în Parlament? Posturi la Bruxelles, posturi în administrația locală, inclusiv, și că s-a negociat tot Sorina Matei, zice, un post la administrația cimitirelor. Ca să înțelegeți la ce nivel. Oferte serviciu pentru familii, soție, copii, să nu fie dați afară din armată, să ajungă acolo, să ajungă acolo. Adică este foarte tranzacțională.
2: Ce post?
0: Situația.
2: Colivăreasă sau gropar?
0: Nu știu să zic, nu, cred că șef, dai seama. Băi, nu, e tranzacțional. Noi o vedem din partea asta, altă credem că principii, că dreapta, că stânga, America, Europa, nu știu ce. Or fi și alea, dar la ei acolo, la firul ierbii, așa, se negociază. 8:24 de minute. Facem și un concurs, doamnelor și domnilor, BYD. Convinge-mă pe mine în această săptămână, poate în altă săptămână facem altceva, convinge-mă pe mine să-mi iau o mașină electrică. Nu la OHA. Premiul zilnic este un card PPC Blue, 200 de kW pentru a-ți încărca mașina electrică în rețeaua PPC Blue, în valoare de 500 de lei. Adică ți-o încarci de câteva ori, probabil. Bună dimineața, 0758-948-948, convinge-mă.
4: Publicitate.
5: Portează-te acum la Orange.
4: Publicitate.
5: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra-performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu Periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
10: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
11: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
10: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuit de pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Lasă-ți pisica sau câinele să aibă grijă de natură. Până la finalul lunii mai, pentru fiecare cutie de Vectra 3D sau Vectra Felis vândută, pentru animale.ro donează un euro către Viitor Plus pentru plantare de copaci. Vectra 3D și Vectra Felis sunt soluții antiparazitare externe tip pipetă, foarte eficiente pentru câini și pisici, concepute pentru a combate o gamă largă de paraziți, inclusiv purici, căpușe, țânțari și flebotomi. Ai grijă de animăluțul tău și hai să avem grijă împreună de lumea care ne conține. Pentru animale.ro este Avanpost Radio Guerilla.
13: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
14: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Electrică și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kWh pentru mașina electrică pot fi ai tăi.
2: Bună dimineața, Alex!
3: Neața!
2: Convingem, Alex. Nu sunt foarte ușor de convins, dar m-ai prins o perioadă bună. Te rog!
3: Să știi că am doar două motive care cred că sunt esențiale. Primul ar fi că e cel mai sincer mod prin care ai putea să susții pe Greta în demersul ei antipoloare. Și al doilea, are un sistem audio atât de bun încât corecțiile venite de pe scaunul din dreapta vor fi tot mai încete. Nu le vei auzi tot mai încet.
2: Gen, dar de ce trebuie să pleci așa de brusc,
3: exact,
2: de pe loc?
3: Exact. Toate lucrurile astea se vor auzi mult mai încet.
2: Așa este. Bine, mulțumesc foarte mult, Alex. Foarte bine punctat, Cosmin. Neața.
4: Neața.
2: Neața.
4: Salutare, dragilor. Sărățmâna, bună dimineața.
2: Neața, neața.
4: La mine e foarte simplu. Eu sunt un early adapter de mașini electrice. Okay. Prima am condus-o în 2013. Am trecut prin... cred că am trecut prin toate brandurile mari, cele care contează cumva. Iar de ce ar trebui tu să treci? E foarte, foarte simplu. 1. Vei fi în 0,01% cele mai puternice mașini de pe stradă. Nu că ar conta, dar e un sentiment incredibil. Incredibil de plăcut, incredibil de plăcut când pleci de la semafor, iar în dreapta ai câte un reprezentant al... Nu continui.
2: Țițeilor, să le zicem așa, ai niște țiței. Așa le zicem la ăștia.
4: Exact. Niște zeamă de dinozauri.
2: Da,
4: și cel mai urât, cel puțin vorbesc de zeamă de dinozauri, e pe Calea Victoriei când merg pe acolo ca niște descreierați, da. Mai au și niște tobe modificate și da, da, da. Nu

0: 3 legat de bateriile Blade 2, cel puțin cele de la BYD, au încărcare ultra fast charging. Ce fac ei în Republica Populară Chineză este mult peste ce am putea noi să percepem să încarce cu un megawatt. Adică să încarce, nu știu, 6 minute, 7 minute, o să ajungă și la noi, răbdare. Trebuie okay. să avem doar nevoie de răbdare.
1: Și aici aș adăuga, mi-a venit ideea, țineți ideea, te rog, aș adăuga și faptul că ai cam totdeauna loc de parcare. Când mergi undeva.
0: Există cam totdeauna loc de parcare, da. Nu e nici pe voroasă. Mm-hmm. Da, na, în fine, e simplu când ai trăit în paradigmă de TDI cu D-ul și cu I-ul roșu, să trește trei electrice.
1: Okay.
0: Iar vezi că și D-ul trebuie să fie roșu, că dacă nu e și D-ul roșu, e degeaba. Dacă
1: exact.
0: Dacă e doar I-ul roșu. Și nu sunt, adică știu că ești mega fan de Elon Musk, doar că ai putea să-i dai și una așa puțin peste bot, indiferent dacă ești fan sau nu. Legat de interviul pe care l-a dat ani în urmă, legat strict de BYD, când l-au întrebat, have you seen their cars? Și a început să râdă. Zic, ok, have you seen their cars now? Adică e simplu. Da, nu mai râde deloc, pentru că pierde foarte, foarte multă cotă peste tot. Pentru că oamenii aia vin, adică au construit from scratch, fac absolut de toate. Adică vorbesc strict de producătorul ăsta, cred că doar parbrizele și anvelope.
1: Exact, sunt făcute externalizat, corect. Da.
0: Da.
1: Bine,
0: da,
1: Cosmin, da. Îți mulțumesc foarte mult, a fost foarte extensivă argumentația ta și eu unul votez cu tine absolut clar. Gilda, poate vrei să întrebi ce e îmbrăcat sau ce?
2: Eu votez sarcasmul anterior.
1: Ok. Și
2: pentru că e vorba de din audio. Asta am remarcat când am fost în
1: ascultat.
2: Mașină.
1: Cum se aude, Nic?
2: Din audio.
1: Ai zis-o fără, știu că ai zis-o fără să te întrebe nimeni și fără așa.
2: Da, pentru că am avut la încercare și de împrumut o pereche de din audio. De podea, e adevărat, da. Conturul și e spre high-end audio.
1: Gilda, cu cine votezi?
3: Cu al doilea, cu Cosmin.
1: Sorin. Cosmin, perfect. Cosmin, you're in, ca să zic așa. Ai un card de la PPC de 500 de lei. Thank you!
0: Vă mulțumesc, numai bine!
1: Sau, nu, thank you. Și eu, Gilda, cum a fost mașinuța ta? Tu ai avut-o câteva zile.
3: Da, am avut o săptămână, inclusiv ieri. Eu te-aș convinge să mergi cu o mașină mai mică electrică de oraș.
1: Păi nu mă duc eu
3: am avut Dolphin mai... Surf-ul. Comfort. Mașina, da. Știți că și atunci când vorbeam de ele, de vi le prezentam, era o mașină colorată. În primul rând, ziceam că este galben-verde pe acolo și este un verzuliu foarte simpatic. Și pe aceea am avut-o. Chestia este că mă dezobișnuisem să parchez foarte ușor, pentru că eu conduc o mașină care este mai lungă, mai mare, iar asta este micuță, este perfectă de oraș și după ce am luat-o de la reprezentanță, să mă duc frumos, să mă plimb cu ea, să mă duc înspre casă. Și mi-am dat seama cât de ușor semnalizam stânga-dreapta și chiar intram între două mașini fără să aștept, să se facă loc, stai așa, să dea la mai... Da. Pentru că e mică, e perfectă de oraș din punctul meu de vedere. Și la fel și aici, în fața radioului, eu cred că am avut cea mai frumoasă experiență, unde avem parcări trasate, dar avem și stâlpi acolo
1: vieții.
3: Unde trebuie să coborâm noi șoferii. E, cu această mașină, mai era loc să pendulez între față, spate și să marge. fiu în continuare pe un singur loc de parcare pentru a putea deschide și portiera.
1: Vreau să-ți mai zic ceva. Modelul tău ăsta pe care l-ai avut, Dolphin Surf,
3: da.
1: Beneficiază până pe 30 iunie 2026 de preț redus, adică preț de pornire de la 18.915 euro plus TVA.
3: Cea pe care am condus eu știu că este puțin mai scumpă, dar nu cu mult.
1: Era
3: adică
1: utilat
3: 22.000
1: era, 22.000 de euro, da.
3: Da.
1: Compact, ideală pentru oraș, consum redus, eficiență excelentă, costuri mici de utilizare, manevrabilitate ridicată. Confirmi manevrabilitatea?
3: Da.
1: Design modern și prietenos, ecran central rotativ, interfață intuitivă, are o groază.
3: Bă, sunt chestii de-astea pe care le observ, știi? Ecranul
1: mici, dar importante.
3: Parcă aș vrea să fie portret și din landscape, pe un singur buton, pe portret. Da.
1: Nice.
3: Și e foarte simplu totul de manevra, pentru că ai butonașele în față, nu mai maneta, schimbătorul.
1: Normal.
3: Știi? Dar ai butoanele în față. Ai înapoi, dacă dai în sus, drive și parkingul care este lateral, e un buton lateral. La mine, la mașină.
1: Adică parking.
3: ca să stea mașina în parcare.
1: Peu,
3: da,
1: parking. Da, da, da, da.
3: Da, și e un

0: ton lateral după ce așa ce am observat, intră pe neutru. Odată ce stai la semafor, să zic, da, automat îți intră pe neutru. Nu-ți mai faci griji că odată ce iei piciorul de pe frână, mașina începe aha, să meargă dacă tu ești în drive.
1: Ok.
0: Deci e foarte practică din punctul ăsta de vedere și pentru oraș mi s-a părut perfectă.
1: O, și ție zicea, ține ochii în față?
0: La început.
1: Nu mai stai pe telefon?
0: Păi avem telefonul și mă uităm pe Waze, da, unde trebuie să o iau. Nu? Și la un moment dat îmi zicea, do you need a break?
1: Exact, mente, keep your eyes on the road.
0: Pentru că mașinile astea, și cred că va fi obligativitate pentru mult mai multe, au această cameră care îți monitorizează privirea ca tu, da, să fii atent la drum, nu la telefon.
1: Am înțeles, aluzia. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, felicitări, Cosmin, 8 și 36 de minute la Gherila de dimineață, o să avem și mâine concursul.
2: Portează-l pe Dobro la BYD, convinge-l să treacă la mașina electrică și un card RFID de la PPC Blue și 200 de kWh pentru mașina electrică pot fi ai tăi.
1: Planul A, Faust, doamnelor și domnilor, și cum vă ziceam, o să facem și o moțiune împotriva guvernului, o să vedem cum ar vota ascultătorii Gherila de dimineață, dar înainte vreau să vă zic, băi, îmi pare rău că o să vă zic, măi, atât de bun Dinescu, dar în același timp e atât de aspru, și mai ales cu el însuși, are o, nici nu știu cum să-i zic, prelegie, nu știu cum să-i zic, ca stil. Eu vă citesc, da? Uh-huh. Îți spun altă muzică. Stai așa. Pun o muzică neutră. Un nor te anunță că o să vină ploaia prin alfabetul morse din genunchi. Simți că o să joci și tu în piesa asta în care moștenești de la un unchi numai dureri de oase și obida de a îmbătăni lipsit de fantezii târându-te spre moarte ca omida care va da din aripi doar o zi. În timp ce calul urcă în șaretă și te invită în locul său la ham, ți se va face dor de o suzetă, dar domnul o să zică simplu, n-am, că totu-i vraiște, totu-i alandala, ora ți-aruncă ani la gunoi și în gura știrbă-ți zornă e zăbala în trap de gloabă cu picioare moi. Doamne,
3: groază. Gloabe, cai, ce cal, ca calul trece. E profundă, da.
1: E dură de tot.
3: I-au ars via, i-au ars casa din vie.
1: Tu vorbești serios?
3: Da,
1: ce-au mă cu el?
3: Nu știu, și sătenii de pe acolo. Adică băștina și practic.
1: Ferește. Da, respect, mare poet. Mare poet și sincer. Bună dimineața! Cum vă ziceam, doamnelor și domnilor, avem la 8:38 de minute o scurtă, foarte scurtă pauză, după care revenim cu niște știri, unele din zona științei, foarte interesante. Altele despre războiul din Iran, ce s-a mai întâmplat pe acolo, altele despre... deci, asta din știință e foarte interesantă. Le-au dat... au luat 200 de cupluri și le-au dat doamnelor păpuși vudu cu soții lor. Să pună ace când vor ele și așa, și s-a aflat motivul pentru care puneau ace în păpușă.
0: Și este doar de ce, care era motivul?
1: Da, dar unele puneau mai mult.
0: Se scape de răutmatism.
1: Da, dar unele puneau mai mult ca altele. Și să vedem de ce. Bună dimineața.
4: Publicitate.
5: Descoperă la Lidl o lume plină. Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl, știi că merită.
6: Nisip, pietre la rinichi. Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Iubitule, mai băgăm benzină?
10: Nu,
9: că m-am portat. Gata.
10: La ce?
9: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
10: Cum te-ai gândit tu așa?
9: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
10: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
9: Normal, eu doar aleg muzica.
11: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iaur albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Plin pe X, rețeaua care contează, singura rețea cât de cât reală, cu opinii reale, cu așa, are și boți, are și tot felul, dar e mult mai digerabilă. Băi, plin de filmări din vestiarul băieților de după meciul lui Inter.
1: Da, merg în România.
0: Voi știți că ați văzut că au cântat și manele și de-astea? Băi, bravo, Chivu, respect. Ce înseamnă să fii de bun simț, frate? Te iubească toată lumea.
1: Da.
2: Vreau să ne spui cu acele.
0: Vrei tu? Așa.
2: Sunt foarte curioasă.
0: Ok. So. Uite-te la ea.
1: Ce? Nu, pentru că noi avem o înțelegere tacită acum din ochi. Una întreabă, alta notează.
0: Ok.
1: Și tot așa.
0: So. Recunosc, n-am văzut studiul, dar am văzut o tipă invitată la un podcast care povestea.
3: Scientists, they're so amazing. Okay, so let me tell you what this study is. So, scientists recruited 200 married couples.
0: Mm-hmm. Așa. Și le-au dat păpuși voodoo să bage țăcăpacă. Dar nu e doar cu bărbați sau femei. Le-a dat la toți. Mm-hmm. Și să vadă un pic, să studieze. Să vadă. Deci ei au primit instrucțiunea să pună câte un act de câte ori îi supără partenerul sau partenera. După 6 săptămâni, ei în același timp mai luau și alte date despre ce se întâmpla în momentul. După 6 săptămâni, doamnelor și domnilor, a ieșit rezultatul și anume cel mai semnificativ predictor al înțepăturilor. Ce credeți? Fiecare, ce credeți? Ce le făcea pe femei și pe bărbați? Ce îi făcea să bage una?
2: E greu.
1: Sigur e ceva domestic.
0: Da,
1: ideea în care n-a vrut să spele vasele sau iar și-a lăsat ciorapii acolo.
0: Eu cred, merge pe asta.
1: Eu merg pe ideea, i-am zis și nu mă ascultă să. Adică tot trebuie să repet să.
0: Mm.
1: Nu?
0: Denisa, tu ce crezi?
2: Cred că ceva mult mai stupid, nu?
0: Da, nu?
1: Hai să încercăm să ghicim.
0: Păi hai!
2: Ceva cu complimentele?
1: Ca doarme înainte ei. Ce?
0: Așa, mai ziceți, mai dați fiecare. Mai spuneți despre acele voastre.
1: Dă ace încoace, că am multe. Dar nu pentru acum, pentru
0: uite
1: înainte.
0: Uite-mă cum dorme.
1: Ce mă, liniștite așa?
2: Așa că nu mă asculți.
0: Asta, nu? Asta zis amândouă, cumva, da. Că nu mă asculți, nu?
1: Da.
0: Ca și cum noi de-aia suntem pe pământul ăsta, vă ascultăm pe voi, cumva. Gen.
1: Auzi, de ce trebuie să te ascult acum?
0: Pentru că sunt mai mare în vârstă, în primul rând, și mai multă experiență de viață.
1: Uite un ac.
0: Au! Băi, este ceva... Nu știu ce ai crede că e.
4: Nu știu, habar n-am, mi-e frică de ace.
0: Hai să vă spun ce știu, trăiesc același lucru. Deci, cel mai predictor dintre predictori era, de fapt, scăderea glicemiei.
1: Poftim?
0: Mm.
2: Adică,
1: nu înțeleg.
2: Cum adică?
0: Adică, în momentul în care le scădea glicemia, băgau, erau mai nervoși, mai nervoase, băgau ace, ceea ce este în linie cu un alt studiu, de exemplu. Asta ar trebui să vă dea de gândit. Un alt studiu, să ne dea de gândit. Un alt studiu despre mărimea pedepselor date de judecători. Da? S-au luat multe pedepse și multe d-astea și, de fapt, predictorul era nu gravitatea faptei, nu culoarea pielii, nu sexul, nu gender, nu nimica. Predictorul cel mai important era cât trecuse de la ultima masă a judecătorului.
2: Hangry.
0: Hangry.
1: Da. Yep. De aceea se spune cu the gut, știi? Gut instinct și toate. Că pornește totul de la...
0: Alt studiu pe care l-am și citit Ramonei de la pus pe net la un moment dat. Măsurau mila unor oameni care se revendicau a fi destul de miloși în general și așa și plantaseră cercetătorii pe drum cât un cerșetor, fără să știe ei. În timp ce le spuseseră că trebuie să ajungă la nu știu ce altă clădire să țină o prelegere acolo, în altă clădire a complexului universitar. Și, iarăși, cel mai predictor nu era cât de bun se credeau, cât de darnici erau, cât de... cel mai bun predictor dacă le dădeau sau nu, pentru dacă le dădeau sau nu cerșetorilor ceva, era cât de tare se grăbeau. Și dacă se grăbeau, nu le dădeau. Da, atât de uman, atât de
4: da, simplu.
0: Terestru.
4: Da. Da.
0: Deci, femeile, nu înseamnă că... Și acum știm, femeile sunt mai rele la foame.
1: Ce studiu ai pentru asta?
0: Există un studiu.
4: Studiu. Mila de la străini e ca umbra de la spin. E interesant și îți mulțumesc pentru aceste vești din știință și tehnică, dar acum știu, când îmi cârpesc ciorapii,
0: da,
4: înainte o savarină, poate chiar două.
0: Dar, vezi, e ca aia cu
4: KitKat, oare judecătorul n-ar trebui să mănânce?
0: Te transformi în divă când mănânci. Când
1: ai... Snickers și la KitKat. Have a break.
0: Have a break, have a KitKat.
2: Și nu erau cumva bărbați în ambele reclame?
0: Da, se transformau în femei nervoase.
2: Da, da, erau bărbați nervoși, de fapt.
0: Nu mai sunt genderuri.
1: Bună dimineața!
0: Erau oameni! Bună dimineața! Ursul văzut în Brașov, în centru, a fost prins. Ursul pentru care brașovenii au primit ieri și alaltieri mesaje low alert. De duminică, după amiază, până luni după amiază, până ieri a fost capturat în sfârșit de autorități pentru că intrase într-o curte și n-a mai avut pe unde să iasă.
4: Săracul, sache. Păi că e ca animalul prins în cușcă, dai trăcoale, nu mai nimerești ușa, ești...
0: Mă, ce proiectezi tu pe urșii ăștia? Ce calități umane au urșii ăștia?
4: Toate, pentru că am... N-ai avut cartea de desenat în copilăria ta nenorocită?
0: Ba
4: la
0: da,
4: la
0: și v-am avut și frigider. Fram.
4: Nu ți-a rămas întipărit da, în inimă dragostea
0: băi,
4: față de urs?
0: Eu înțeleg, dar și dacă era om.
4: De ce?
0: Dacă era o amenințare pentru alți oameni, nu voiam să-l știu pe stradă. Că e om, că e urs, că e orice.
4: Păi dacă v-ați întins, v-ați lăbărțat cu orașul, ați ocupat
0: centrul Brașovului acolo de sute de ani.
4: Fii venit să vadă
0: biserica. Și nu eram neagră. Noi. L-au făcut sașii din Brașov. Dă vina pe ei atunci.
4: Veni să vadă turiștii care vin să vadă biserica.
0: Băi, este toată lumea să trebuie. Și ce au făcut? L-au luat și l-au relocat. Păi au relocat un urs odată, l-au dus în Maramureș și s-a întors în Brașov.
4: Au dragoste.
0: Da.
4: Da.
0: Băi, nu e corect. Nu,
4: anabază,
0: nu
4: iată. Ăsta e un urs aflat în anabază. Pentru că ai început cu Odiseea, nu?
0: Așa.
4: Păi s-a întors Ulise. Un ursuloache nu poate, mai ales că merge singur prin păduri.
0: Nu mă, nu e corect. Adică înainte oamenii știau dacă un animal ataca oameni, ca să nu devină specia dușmanul omului, asta este, să sacrifica. Poți să faci mâncare din urs, care e problema?
4: Băi, ne distrugi complet audiența.
0: Hai mă, lasă-mă în pace. Bă, tremură copii. Tu știi că în Telega era să omoare copii?
4: Să mănânci urs,
0: stăteau copii,
4: mai stăteau
0: copii la coadă, nu la coadă, la stația de autobuz. Să meargă la școală. Și a venit ursul. Băi, nu se poate, măi. Băi, opriți-vă.
4: Înțeleg.
0: Doamne, ferește, mă.
4: Copiii chinezi care s-a atacat, pe ăștia nu-i spui, da. De urși panda. Ești...
1: Panda.
0: Care, mă, urși panda, că sunt în
4: urși captivită? Panda îi atacă pe copiii din sud-estul Chinei, când merg pe acolo pe cărări de muntă, spre școală. În China, până la școală, merge uneori 100 de kilometri.
0: Mă rog, mie nu mi se pare normal. Spate. Nu mi se pare corect față de copii. Da. Acum, mergem speriați prin Brașov că vine ursul.
4: Domnule, îl prins cu
0: plasă. Exista. Pe vremea lui Ceaușescu nu exista așa ceva, domnule.
4: Mi-a trecut săptămâna trecută sau acum două săptămâni știrea despre numărul de urși alocați execuției. Da. Despre asta e vorba.
0: Prea puțin. Da. Nu rezolvi problema așa. Și n-are legătură nici cu defrișările, nici cu nimica. Urși, simplu, populația de urși din România este mult prea mare. Mă rog, lăsăm specialiștii, dar specialiștii nu fac nimic în acest caz. Nu te supăra. Cine, nu știu, cine a pornit chestia asta cu protejarea urșilor? Eu nu înțeleg, frate. Tot cineva de citise Fram Ursul Polar. Tot cineva de genul ăsta.
4: Păi da, e o traumă.
0: Da. Salamul de urs, înțeleg, este senzațional.
4: Faci boală degenerativă la bilă. Cum îi zice? Demență senilă, da, mă, dacă mănânci sălbatic. Mănânci Stim. Căprioara, așteaptă-te. Mănânci gâscă sălbatică.
0: Ce invenție parșivă ai făcut,
4: da,
0: acum.
4: Da, mănânci cală, întreabă-te cine
0: vrei. Ai inventat un studiu acum, fii atent. Incredibil.
4: De data asta vorbeam serios, Gilda.
0: Nu e adevărat. Că dacă mănânci vânat, Adică tu zici mie că vânatul e mai sănătos decât ăstea crescute cu carton?
4: Stimate domn, provin dintr-o lume plină de taburi. Nu mâncăm urși, nu mâncăm cai, nu mâncăm aia, nu mâncăm aia. Nu mi-ar fi și mie mai simplu în lume să fi fost da.
0: Stai că nu vorbesc toată de cai pe care îi furați din curs de la oameni. Vorbesc,
4: mai furam.
0: Eu înțeleg de ce dădeau legea pentru voi.
1: Pentru că îmi trebuie.
0: Nu se mănâncă urși din curțile oamenilor, nu? Of, of, of, of. Oamenii sunt prea mulți, îmi zice cineva. Ok, și asta e adevărat. 8:54 de minute, dar n-aș vrea să nu mai fim. Ia uite, a fost semnalată prezența unui urs comuna Bradu, strada Dumitru Georgescu. Evitați zona, păstrați distanța. Ți-e frică să mai mergi în Sinaia, în Bușteni? Ce e asta, mă, Nicolae, mă? Ce civilizație este? Ce vreți voi? Voi vreți întoarcerea la epoca de piatră?
4: Băi, dar nu, sunt pirați, nu sunt corsari organizați în escadă. Da? Adică unii pierd cărarea, alții
0: pe Trump
4: vor să
0: super când zice
4: oameni
0: că vrea să ducă Iranul înapoi în epoca de piatră. Dar să rămână România, n-ai nicio treabă. Să rămână... Până dimineața, 8:54 de minute.
5: Publicitate.
1: Marcel, vine, mamă.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Twice Louder. Numai la Radio Guerilla.
11: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Așa, și ce citem aici? Așa, deschid eu un sediu. Susținut la nivel înalt pentru o revenire în Formula 1, Christian Horner.
3: Ce site e ăsta?
2: G4 Media. E o declarație a șefului FIA, Mohamed Ben Sulayem.
3: Așa.
2: Care a zis, bă, hai să recunoaște ce a făcut el, rar a făcut. Uite, zic ce a zis. Cine poate șterge numele lui Horner din motosport și Formula 1? Nu se poate. A fost mereu de succes, dar succesul are și dușmani, după cum știm de Nissan. Dacă mă întrebați pe mine, ne este dor de el în acest sport și mie mi este. Țin legătura cu el, a fost bun pentru echipă, bun pentru sport. L-am primit cu brațele deschise înapoi. Iar cineva ca el își va găsi întotdeauna drumul. Îi spun mereu că vorbește prea mult, dar n-are intenții rele. Are o inimă curată și vrea să se întoarcă. Așa cum am spus, vorbesc eu în mod regulat și simt că se va întoarce. Când se va întoarce, va fi ca și cum ar fi plecat într-o scurtă vacanță. Când cineva ca el are un astfel de trecut victorios, nu te uiți la credibilitatea sa. Oamenii vor veni la el. Dar de asemenea, trebuie să fie reciproc, da. Pentru că de unde știu oamenii că ești interesat dacă nu ți arăți interesul?
4: O clipă.
2: Deci îl invită.
4: Pune-ne și pe noi în temă. L-au prins beat la volan sau care-i
2: știu? Nu, mă, era antipatic pentru că era foarte... părea un om aspru, dar el e o inimă de aur.
3: Nu, de la asta s-a luat. De la niște mesaje.
2: Deci o tipă i-a scris mesaje de la...
3: Unei tipe i s-au scris niște mesaje.
4: El i-a dat mesaje unei...
2: Băi, apropo de ce vorbeam ieri, nu mai poți să flirtezi, să glumești un pic. El i-a trimis unei tipe în glumă niște mesaje. Toată lumea, vai, ce rușine, uitați ce a făcut.
4: Păi și pe bună dreptate, s-a schimbat epistema, prietene. Vezi, îți dă covrigul tău acolo, nu, bă, să...
3: Vezi că ai Spice Girls acasă.
2: Exact. Ce-ți trebuie friptură în oraș. Bine, eu zic o să se întoarcă și da, pe mulți va popi, cum se zice.
4: Horner era bun.
2: Era bun de tot. La Red Bull, m-a adus Red Bull.
4: A, la Red Bull, nu la Ferrari. Da.
3: Red Bull-ul care acum nu prea, nu se mai vorbește atât de mult.
2: Dar s-ar putea să vină la Alpine. Să ia de jos frumos și te tragă în sus. Ce ai, mă, Dunis? Așa e. Concurs facem, doamnelor și domnilor, Butan Gaz și Grill Market. Amintiri de la camping. 0758948948. Cea mai faină experiență de camping cu grătare pe care ați avut-o până acum. Dați-ne un mesaj. Ce mesaj? Un telefon, să discutăm. Până atunci o avem pe Andreea Bilciu din nou cu știrile. Bună dimineața!
5: Este ora 9, membrii PSD vor vota la vedere moțiunea de cenzură și Rusia anunță un armistițiu temporar cu Ucraina pentru vineri și sâmbătă. Premierul Ilie Bolojan se confruntă astăzi cu moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR și semnată de 254 de parlamentari. Rezultatul votului este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunțat că nu vor vota moțiunea, deși au ajutat la depunerea acesteia. Grupurile parlamentare ale PSD au decis în ședința comună de ieri ca votul lor la moțiunea de cenzură împotriva guvernului să fie la vedere, susțin surse din partid citate de Ager Press. În mod normal, votul este secret cu bile. Documentul va fi dezbătut și votat după ora 11 în plenul Parlamentului, pentru ca moțiunea să și 3 de voturi. Dacă moțiunea de cenzură va fi respinsă, deputații și senatorii care au semnat-o nu mai pot iniția în aceeași sesiune o nouă moțiune de cenzură, cu excepția cazului în care guvernul își angajează răspunderea în Parlament. Aflat în Armenia, Nicu Șordan a spus ieri că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua direcția pro-occidentală, iar statul va continua să funcționeze. Guvernul s-a întrunit ieri într-o ședință extraordinară pentru adoptarea mai multor ordonanțe de urgență. Joia trecută, premierul Ilie Bolojan anunța că executivul va adopta 2 ordonanțe de urgență, prin care se vor crea mecanisme suplimentare pentru a accelera absorpția fondurilor din PNRR. Asta în condițiile în care investițiile și reformele asumate de România în fața Comisiei Europene trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august. Companiile implicate în proiectul Neptun Deep, OMV Petrom și Romgaz au anunțat începerea lucrărilor la conducta de 160 de kilometri care va prelua gazele din Marea Neagră și le va aduce la țărm, potrivit hotnews.ro și Ager Press. Primele gaze din acest perimetru vor fi extrase anul viitor, ceea ce ar urma să dubleze producția anuală a țării, estimată la 8 miliarde de metri cubi de gaze. Investițiile în dezvoltarea proiectului Neptun Deep se ridică la aproximativ 4 miliarde de euro. Ministrii Comerțului din G7 se întâlnesc la Paris, unde vor discuta astăzi și mâine probleme precum mineralele critice și importul de pachete mici, relatează news.ro. A doua întâlnire a ministrilor comerțului sub președinția franceză a G7 are loc în contextul în care economia globală a fost perturbată de închiderea strâmtorii Hormuz, prin care de obicei circulă o cincime din petrolul lumii. Amenințarea președintelui Donald Trump de vinerea trecută, potrivit căreia va crește tarifele pentru mașinile și camioanele din Uniunea Europeană, ar urma să fie abordată separat. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai. Încetarea temporară a focului vine în contextul în care Moscova marchează sâmbătă victoria asupra Germaniei naziste din 1945, informează agențiile internaționale de presă. Conform anunțului, Rusia se așteaptă ca Ucraina să îi urmeze exemplul și să respecte încetarea ostilităților vineri și mai ales sâmbătă, ziua în care va avea loc o paradă militară în Piața Roșie din Moscova. Ucraina nu ar fi primit semnale oficiale din partea Rusiei privind încetarea ostilităților, în ciuda declarațiilor de pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Kievul declară încetarea focului începând de mâine și face apel la Moscova să treacă de la retorică la pași reali, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky pe Telegram. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continua.
2: Neața, neața, neața tuturor, doamnelor și domnilor, inclusiv împotriva lui Horner, scrie lumea. Au scris mesaje. Domne, el i-a dat mesaje unei subordonate. Era oricum un gunoi, nimeni nu-l regretă. Verstappen a zis că ori eu, ori dezaxatul ăla bătrân, el bine, e adevărat? Verstappen a zis că el nu mai lucrează cu Horner?
0: Să știți că umblă vorba așa. Că, da. Ci că Verstappen a zis, scuze.
2: Dar știi cine nu Verstappen? Taicăsu. Sunt sigur.
0: Mie a început să-mi placă Verstappen. La început nu-mi plăcea absolut deloc, că mi se părea mega... Noi am mai vorbit despre asta, da. Gilda, era Vettel. Efectiv era Vettel, yes. Și acum începe să devină simpatic.
3: Foarte uman, așa.
0: Exact.
4: Okay. Niki Lauda mai conduce, că veni vorba.
2: Avioane.
4: Avioane.
2: Pilotează avioane. Niki Lauda a pilotat avioane.
4: Mustăcios. Cu mustăcios am ținut. Cum îl chema cu mustăcios? L-ai prins a mustăcios? Englezoi.
3: Nu știu la ce ne referi.
4: Pierdea din cauza faptului că aerul... îi trecea prin mustăți și creștea... L-a obligat să-și radă mustața și n-a vrut. Sponsorul i-a zis, fără mustăți.
3: În Formula 1?
4: Stai că sau scrie cineva acum. Dragi ascultători, cum îl chema pe mustăciosul din Formula 1?
2: Ah, Mansell, Nigel Mansell.
4: Nigel, domnule, okay. Cum?
2: Bună dimineața. Doamnelor și domnilor, avem concursul nostru drag, trebuie să recunosc. Pentru că...
1: Pregătiți de grătarul perfect cu Grill Market și butan gas în fiecare dimineață în Gherila de dimineață. 30 de ani de energie care aduce oamenii împreună, 30 de ani de butan gas. De 30 de ani plin de energie, butan gas.
2: Știi, sunt anumite joburi unde preponderent ai plăcere. Gen, florăreasă, cafegiu, adică mai sunt joburi în care faci bine oamenilor, nu știu, medic și așa. Da, acolo ai și multe belele. Însă florăreasă, vânzător de grătare, astea sunt chestii care vin numai cu zâmbete, cumva. Adică, uite, mie vine să în ce tigaie fac, cu ce spray asezonez, știu sosul ăla de la ei bun. Am numai momente plăcute de la ei. Grătarul. Am folosit grătarul, dar iarna nu-l folosesc. So, vine însă primăvara și o să folosim grătare. Și acum vin eu și vă întreb, pentru un premiu zilnic de 500 de lei voucher la Grill Market, plus o butelie camping butan gaz, și pentru un premiu săptămânal grătar pe gaz Enders Monroe Pro 4 Sig Turbo plus butelie, valoare de 3.990 de lei, vin eu și vă întreb, care a fost cel mai fain grătar la care ați fost vreodată? Și pe care, așa, cea mai faină experiență de camping cu grătar. Deci camping, nu acasă la cineva. Radu, neața!
6: Bună dimineața!
2: Te rog, Radu!
6: Foarte ciudat, dar cea mai intensă experiență de grătar a fost cândva cu copiii, în care nu eram absolut deloc pregătit pentru grătar și a trebuit să improvizăm pe vremea când se putea face foc pe marginea unui râu.
2: Da.
6: Și practic am făcut niște frigărui cu niște bețe improvizate din copac. Și cred că a fost printre cel mai delicios grătar pe care l-am mâncat vreodată în viața mea.
2: Ce-ați spus? El.
6: Au fost niște cârnăciori de bere care erau înfipți în țepușe și niște bucăți de piept de pui făcute foarte, foarte bun cu sos de lămâie și cu muștar.
2: Ok, Radu, mulțumim foarte mult. Sună bine, Liviu, neața.
7: Bună dimineața.
2: Neața.
7: O să dau rapid și contextul de ce v-am așteptat cu acest concurs, pentru că m-am mutat de curând și am două balcoane generoase. Unul dintre ele e grădină, că na, aia e. Al doilea vreau să fie zona asta de grătar. Vă dau seama ce o să zic.
2: La ce etaj stai?
7: La doi.
3: La câte etaje stai, de fapt, e întrebare, știi?
7: Nu contează.
2: Ce ai două balcoane și unui terasă? Unde? Ce zonă?
7: Aici în nord. Aici nu, în nord, în zona fabrica de glucoză.
2: Gata, știu. Da. Alea noi.
7: Eu m-am născut la țară.
2: Republica Moldova.
7: Cum este. Normal. Și am adus, că chiar ascultam un moment dat pe cineva, zicea de oameni la țară, că nu scapă de metehnele de grădinărit. Sau
2: păi n-ai cum, păi, dar așa am 3 milioane de ani.
7: Bine, da, acum să revenim la istoria. Cel mai fain grătar eram încă cu iubita mea, actualmente soția iubită. Și am mers, noi avem traseul ăsta și l-am păstrat ca tradiție, să urcăm pe partea de Pitești, să urcăm Transfăgărășan, să coborâm spre Brașov și după a doua zi invers. Și o noapte o petrecem în partea cealaltă. Și este un camping acolo foarte fain, nu știu dacă pot să-l zic.
2: Zil. Dar, de ce nu?
7: Ilioara.
2: Ilioara, da.
7: Da, și foarte, foarte, foarte fain. Și ne-au lăsat inclusiv să intrăm cu mașina până lângă cortul nostru, așa că ne-a fost foarte ușor să tragem toți, să avem totul la îndemână. Respectiv, grătarul a fost așa într-un colț între mașină și cort, iar în partea cealaltă era un râu care curgea. Și a fost o experiență, seara așa, am ajuns noi mai pe seară târziu, cantam mult pe la lac sus, la Pâlea. A fost așa o relaxare.
2: Erați obosiți, erați osteniți, așa și doată.
7: Obosiți, da. Am pus pe grătar niște ceafă cu un pic de sare, ca să nu-i stricăm gustul. Prea mult să simțim gustul ăla de carne. Și desigur, tradiționalii doi mici. Și a fost așa un moment de liniște și plăcere în doi, stând acolo
2: mi-ai amintit pe drumul dintre Poiana... Drumul dintre Poiana, Brașov și Râșnov. Am făcut toată un grătar cu ai mei și cu unchi, mătuși. Eram vreo 3 mașini. Pastramă. Nu știu de unde aveau, că era înainte de 89. Cineva avea pile pe undeva și pastramă. Și-am pus pastramă la grătar. Doamne.
7: Bun.
2: Da, bine, Liviu, mulțumim foarte mult.
7: Să te încălzească.
2: Cred. Dar lumea zice, unii zic, băi, dar chiar mă, să faci grătar la bloc, eu n-am nicio problemă. Eu consider că este normalitatea.
7: Eu am fost la cineva și a făcut clar electric, a avut grătar electric, a făcut prealabil anunțat vecinii că o să miroase un pic, dar...
2: Păi scrie în Biblie că fumoala trebuie să te bucure, nu să te supere.
4: După pui 10, duci tuturor vecinilor care
2: salivează. Nu scrie asta în Biblie, nu e adevărat.
7: Păi, dar nu le duc, o să vină ei.
2: Vin ei, exact. Trebuie să vin.
7: Am comandat modela de terasă, abia o aștept. Și...
2: Liviu, fii atent. Eu i-aș da lui Liviu.
3: Da, de-acord.
2: Nu? Bun. Liviu, ai câștigat. Dar voiam să-ți fac un pic poftă pentru premiul săptămânal, care se dă în vineri. Cred că nu?
3: Da.
2: Okay. Ce să-ți povestesc? 2 rafturi laterare cu oțel inoxidabil, panou de control și uși de acces, zonă de depozitare, butelie, fereastră mare de vizualizare, Panovision, pentru a supraveghea alimentația de pe grătar fără să ridici capacul. Deci te uiți la dacă e făcută sau nu cu capacul pus. Grătar modular, are 3 grile din fonte mai late cu diverse opțiuni de gătire, cu o suprafață totală de 74x43 de centimetri. Arzător lateral cu capac integrat în raftul de 2,9 kW. Arzător cu infraroșu poziționat pe spatele zonei de gătit pentru rotisare și coacere de 3,5 kW. 4 arzătoare de oțel inoxidabil, tavă detașabilă, aprindere piezo fără baterie din butonul de control, protecții la flacără, oțel să nu se ducă pe butoane, suprafețe de încălzire generoase, simple clean, curățare ușoară, pentru că toate sunt elemente independente și le îndepărtești fără scure, fără... Doamne, doamne, doamne. Doamne,
7: deci mi-ai câștigat de la capac. La capac, când știu că pot să dozez mirosul pe care îl dau la pe cineva.
2: Exact, exact, exact. Bine, Liviu, eu îi dau 9 plus, lui Liviu.
3: 9.
4: No.
2: Bine. No.
4: Moldovean. Păi, dacă n-are în palmares,
2: Moldovan al meu, îi dau 10.
4: N-are în palmares, dau 9 jumătate. Psihanaliza focului de Gaston Bachelard, că despre asta e vorba în grătare. 2. E ori aviației, ori pipera. Nu există nord.
2: Deci, ai și tu dreptate, da. Păi,
4: pardon.
2: Bine, mulțumim!
1: Pregătiți de grătarul perfect cu Grill Market și butan gas în fiecare dimineață în gherila de dimineață. 30 de ani de energie care aduce oamenii împreună, 30 de ani de butan gas. De 30 de ani plin de energie, butan gas.
2: V-am zis că o să... Doamne, deci aia care au dat plăcuță suedeză PSD-ului, ziceam eu acolo săptămână, două, că o să se roage de PSD să rămână. Actorul Marius Manole a semnat o scrisoare în care zice: dragă PSD, România are nevoie de tine. E adevărat. Dragă PSD, România are nevoie de tine. Poate că e momentul să dărâmați linia întâi cu toată garda veche. Adică să vină ăștia tineri din spate, da. PSD-ul să vină, cu toate reflexele care v-au ținut pe loc și să deveniți în sfârșit alternativa pe care o așteaptă o țară întreagă. Vă dați seama, o țară întreagă de fapt așteaptă PSD-ul. Ce frumos, mă.
4: Până acum l-am iubit pe Marius Manole, acum îl și respect. Parafrazez din Dostoevski, are niște inocențe.
2: Are, are, da.
4: Pe de altă parte, îmi place stilul lui dramatic. Bă, atâta viață petrecută pe scenă, să ia și în viața
2: lumea reală, da.
4: Privată, reală, da?
2: Mă, n-ai ce să faci.
4: Un
2: adică...
4: nou prăjit pentru un cal aș da. Sau ceva. Urlăm prin
2: acum,
4: bucătate.
2: Știi ce se întâmplă? De ce să... trăiască el în realitatea în care se dau sinecuri și tot felul de poziții și locuri în Parlamentul European pentru voturi, pentru moțiune. Aia e real politic.
4: Dar eu nu cred asta. E
2: toaleta politicii.
4: Nu cred asta. Nu
2: el
4: cred.
2: Vrea să vină un PSD reformat, să fie frumos. Bravo lui că visează.
4: Și știrea chiar mi se pare îngroșată pentru că ai zis de cimitir. Adică, stai o clipă, totuși pentru gropar trebuie să fii mascul, nu? Doamnele sunt la colivărie.
2: Nu comentez că nu mai e cu gender, cu de-astea.
4: Vezi tu, doamnă tânără PSD-istă cu târnăcopul în mână în pământul înghețat.
2: Ba, nu m-ar mira.
4: Să pun.
2: Dar nu o PSD-istă, useristă.
4: Da, e sordid, într-adevăr.
2: O useristă imagine. Care vrea să fie egală cu bărbații. Care dă la lopată în groapă. De ce să nu fie?
4: No. Nu sunt dovezi că s-a întâmplat asta. Vreau să
2: spun. Bună dimineața!

Care-i drumul spre Tulcea? Care-i drumul spre Tulcea? Care-i drumul spre Tulcea?

0: 9 și 16 minute, aș vrea să deschidem încă un front, ca să zic așa,
1: stai,
0: încă o discuție.
1: Până deschizi, am nimerit, adică știi ce știi? Sorin Grindeanu, președinte PSD, emisarul lui Bolojan, dirijat de Motreanu, care au ieșit la cumpărat de vot, au ieșit azi lamentabil. Este totuși un semn de mare disperare să ajungi să vinzi adeziuni la Brătieni în schimbul unor posturi la administrația cimitirilor. Dar sonarii așa de marmă, colivăreasă și... La cimitire...
2: Tu știi cât e un loc?
1: Zici că ar trebui să intereseze ce sugere să urmărești. De ce ești macabru?
0: Dar hai să vă zic altceva, pentru că e o discuție și aș vrea și părerea voastră, și a voastră a colegilor, și a voastră a ascultătorilor, și anume. RTV, România TV, da? Primește o condamnare cu despăgubiri morale record într-un proces. Adică eu vă aduc aminte, când eu l-am dat în judecată pe amărâtul ăla de la Times New Roman, am luat 2000 de euro. Deci instanța a hotărât că da, a fost denigrare, m-a făcut să se curiz, m-a făcut să nu știu ce, și 2000 de euro. Și am zis că e mare despăgubirea. Nu i-am luat niciodată, stai, adică să nu credeți că som rău. Da, așa. Să... E, asociația Dăruiește Viață, pe care cei de la RTV înțeleg că au denigrat-o. Nu mă uit. Recunosc, dar înțeleg că au denigrat-o și da, probabil că au denigrat-o, urmează să primească de la fiecare dintre Victor Ciutacu, Ian Corpos, Liviu Alexa și România TV ca entitate juridică, deci de la patru oameni, să primească câte 100 de mii de euro de la fiecare. Vorbim de 400 de mii de euro, plus cheltuieli de judecată la. Și mai e o jurnalistă, mi se pare, care a luat 50 de mii, Iosefina Pascal. Bun. Și acum se pune în discuție următorul lucru. Bă, înțeleg dacă au exagerat. Înțeleg. Dar să dai cea mai mare de departe, de foarte departe, cea mai mare despăgubire morală unei asociații din care face parte o doamnă care este vicepremierul României și să o dai culmea după raportul despre libertatea presei, unde suntem pe locul hăhăt, unde apare ideea că una dintre problemele României este că se dau pedepse mari pentru așa. Băi, I don't know what to say, man. Adică e mult. Eu știu ce se dă. Cer așa, cer 3.000 de euro ca să-ți dea două, cam pe acolo, dacă ești persoană publică și așa. Să iei jumătate de milion în România pentru denigrare? Wow!
1: E cam mult.
0: Este foarte mult. Acum, ideea este că...
1: Nu se dă un dolar amendă la fazele astea?
0: Ba, de obicei, un dolar sau...
1: Deci în efigie, așa.
0: Ideea este așa că CEDO... Jurisprudența CEDO este relevantă în acest caz, scrie In Politics. Și anume, curtea a formulat un principiu în cazul de referință Tolstoi-Miloslavski versus Regatul Unit, 1995. Deci este aproape izvor de drept fiind jurisprudență și zice așa. Orice despăgubire acordată într-un proces de defăimare trebuie să fie proporțională cu... Păi doamna a ajuns vicepremier. Adică, bun, înțeleg că e un prejudiciu acolo. Dar curtea a stabilit atunci că acordarea de despăgubire pentru defăimare trebuie să păstreze o relație rezonabilă de proporționalitate cu prejudiciu și a dezvoltat și consistent conceptul de chilling effect, tot CEDO. Curtea a considerat că despăgubirile nerezonabil de ridicate, în cazurile de defăimare, pot avea un efect inhibitor asupra libertății de exprimare. Și prin urmare, trebuie să existe garanții interne adecvate pentru a evita acordarea unor despăgubiri disproporționate. Uf! Deci e băi, este... Adică, în cuvinte simple, da, trebuie date despăgubiri celor care suferă de făimare, sunt absolut de acord, dar nu atât de mari și de strigătoare la cer cumva și de cu sutecoață albă, mai ales când e vorba de persoane importante care sunt în guvern, încât acelei televiziuni sau acelui om să-i fie teamă să mai zică orice sau vreo glumă că s-ar putea trezi cu un proces care să-l ruineze pe viață.
1: Exact. Cazul meu îmi pare emblematic. Din binefăcătoarea nu mai scot. Și i-am zis binefăcătoarea. Ți-aduce aminte? Avem banda?
2: Așa este, da.
1: În caz de ceva, scoatem și...
0: Te rog să ai grijă, da.
1: Da.
0: Și voiam să vă întreb, voi cum vedeți, cum jurizați acest lucru?
1: Eu îl văd pe Victor Ciutacu aici.
0: Așa.
1: Are de dat bani.
0: 100.000 de euro.
1: Asta e...
0: Te bucur, nu?
1: Glumesc, noi. Nu. Nu mă bucur. Dar e clar, e pumn în gura presei, ca să spun așa. Întotdeauna s-a mers și s-a merge destul de departe.
0: Dacă eu puteam să-i cer 100.000 de euro lui Silviu Fraier? Sau lui Abuzivă?
1: Da, dar nu-ți dădea nimic.
0: Frate.
1: O instanță...
0: Au văzut 400 și ceva de mii de oameni când i-au azmuțit împotriva mea. 400 și ceva de mii? Nu, îmi scriau mesaje cu că o să vezi tu ce o să pățești, că se termină cu ăștia ca voi, că tot felul. Antisemitisme, tot felul, da? Deci, nu știu, voi ce ziceți? Păi nu tânjim după America, se dea despăgubiri ca la aici, să vedem și noi cu tine câte sute de milioane cere Trump. Sunt justificate? Bineînțeles că sunt justificate la Trump. Dar, stai puțin, ăla e alt sistem acolo. Acolo este alt sistem. Acolo poți să zici ce vrei tu, dar te poate da în judecată pentru defăimare și, cum să spun, de exemplu, faptul că Trump a riscat să nu fie ales președinte pentru că cei de la NBC sau alții au, și BBC chiar, au mătrășit, au trucat toate interviurile alea, băi, miza era mare acolo. Adică, stai puțin. Dar este și cu totul alt sistem și cu alta, adică oamenii știu la ce se supun când defăimează. La noi nu știai, că la noi, da, mă, dau 2000 de euro și am plecat. 100.000 de euro de persoană. Pe de altă parte, s-a ajuns și departe cu jignirile și atacurile la persoane. Gândește-te doar la tractoriștii bihoreni sau șoferii de tir care au furat tirul cu totul. Ciutacu a declarat că el se vinde pe 1.000.000 de euro, deci 100.000 e puțin pentru el. Doamna Gorghiu nu mai face parte din asociație, s-a retras când a fost numită. Da, acum na. Dar oricum la câte mizerii au spus aia pe post, hai mă, aia e presă, să fim serioși, RTV Realitatea împrăștie venind de foarte mult timp și orice amendă e derizorie, cred că din când în când merită, defăimarea trebuie să se bazeze pe minciune. Ok, nu mai zic nimic, nu, că oamenii sporniți, dar eu vreau să aud și România TV, adică nu vreau să închidă România TV și să nu mai fie... pe portativ.
2: Păi, dar nu zice nimeni să se închidă România TV.
0: Dar ce le zi? Adică ce ar trebui să
1: fie? E și foarte simplu, dacă nu vrei venin, cum
0: nu te uiți.
1: Nu, te uiți și obții ambrozie de pe Antena 3. E proaspăt vopsit.
0: Încă o dată, vreau să înțelegeți. Nu e vorba că n-ar merita România TV, la ce titluri am văzut. Am văzut titluri de
2: pe asta e vorba.
0: De acord, măi, Gilda, dar jumătate de milion... Într-un caz de defăimare în România, păi nu ia Pleșu atâta. Nu ia Liceanu. Se dau despăgubiri de... Eu, de exemplu, când ne deam în judecată și vorbeam cu avocații, ziceau, bă, maxim 10.000 să obții.
2: Deci, ce discutăm noi acum nu este dacă e ok sau nu, că au primit
0: ci suma,
2: ci sumele.
0: Suma,
2: da?
0: Care poate okay. Însemna că vor să-i distrugă de fapt. Bună dimineața, dar ce vă mai plac, cenzura, domnilor ascultători? Bună dimineața!
2: Publicitate!
3: Profită de
2: publicitate!
3: Profită de prețul care merită. Începând de luni, la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
4: Iubitule, mai băgăm benzină?
5: Nu, că m-am portat, gata.
4: La ce?
5: La BYD, e cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Cum te-ai gândit tu așa?
5: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică, merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă, mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
4: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
5: Normal, eu doar aleg muzică.
6: Portează-te la BYD Dolphin Surf, începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
9: Kaufland, ieftin și bun.
10: Știu că e dificil să fii antreprenor,
8: Dar dă-mi actele la timp.
9: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
10: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe Raiffeisen.ro în secțiunea business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Convinge-ne cu planul tău de business, iar noi îți dăm finanțare de până la 50.000 de euro prin programul Factory by Raiffeisen Bank. Află cum au reușit alții chiar acum, într-un moment de inspirație antreprenorială.
1: Bună dimineața! Mă bucur totdeauna, știți, când marțea putem să stăm de vorbă.

0: Atra Productions, companie nou înființată, producătoare de jocuri. Samsanau. Vlad a lucrat o lungă perioadă în companii de software importante. De 6 ani lucrează la industria dezvoltatoare de jocuri. Și a lucrat și a colaborat la realizarea unor jocuri precum Call of Duty, Doom, Diablo, franciza Mafia, Fable, Dead Space. Și e membru în Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din România. Păi n-avea sens să nu faci propriu business, Vlad, nu?
1: Cam așa m-am gândit și eu.
0: Da, întrebare cinstită de la un om care nu prea le are cu jocurile. La ce ai nevoie de bani când vrei să dezvolți un joc? Nu stai la un calculator și scrii cod?
1: Da, e o întrebare bună. Industria asta e un pic atipică, în sensul în care durează ceva timp până începi să faci bănuți. Chit că faci produsul tău, jocul tău propriu sau că lucrezi pentru alți clienți, cum facem noi acum în prima fază, și atunci ai nevoie de un runway, cum îl numim noi, o perioadă de cash flow.
0: Ok, din care să care poți rezista. Țină...
1: Mm-hmm. Exact, exact.
0: Capital de lucru, cum ar fi vorba.
1: Exact, da.
0: Wow. Și bănuiesc că este pasiunea ta să faci asta. Cum ați ajuns să vă faceți firmă? Când ați hotărât, băi, enough is enough?
1: Undeva anul trecut, prin vară, am luat hotărârea asta, mă jucam cu ideea de ceva timp, dar atunci au culminat mai mulți factori. Odată felul în care arăta industria, numărul de clienți ancoră cumva pe care mi-i făcusem și nivelul de încredere pe care l-aveam de la aceștia, am simțit că atunci este momentul.
0: Ce visuri aveți? Adică, dacă poți să ne zici și la ce lucrați, cu atât mai fain.
1: Aș vrea, dar din păcate nu putem. E un pic paranoia în industria asta și nu te lasă
0: să
1: lucrezi pentru clienți, dar despre visul cu drag. Eu cumva un clișeu devenit în industria de la noi, că toată lumea își dorește să creeze Witcher de România.
0: Și să francizeze peste tot.
1: Exact, nu este neapărat vorba de franciză sau de bani sau de potențialul pe care l-are, bineînțeles și asta, dar e vorba în sine de impactul cultural și mai mult de atât, nu știu, inclusiv social, pe care poate să aibă un proiect și o franciză de genul ăsta care să ajungă de renume internațional și care să aducă cumva, nu știu, să pună țara și cultura pe hartă, mai ales când jocurile sunt inspirate din elemente de folclor sau de istorie.
0: Eu mă gândesc la niște chestii, dar nu le zic.
1: Ok.
0: Da? Păi am o idee, ți-o zic acum? Sau...
1: Haide, acum.
0: Okay. E o idee inspirată din realitatea românească. Deci, un joc, nu știu cum se cheamă, de ăsta când creezi civilizații și așa, are un nume.
1: Aha. Un fel de strategie.
0: Gen.
1: Grand strategy, așa.
0: Exact. Uh-huh. Tu ești șeful din umbră al României și trebuie să creezi proteste, trebuie să faci moțiuni de cenzură, să astea, adică inspirat din realitatea românească.
2: Jocul paralel,
1: mamă, da.
0: Nu, așa se cheme, paralel. Cum era Parabellum la ăsta, Paralelum. Civis pace paralelum. Este arta românească a războiului. Sunt țu. Deci ceva făcut frumos. Eu cred că i-am surprinde pe mulți.
1: Cred că trebuie să pivotăm de la ideea noastră actuală și să o facem pe asta. Deci,
0: Te rog. Ar mai fi și, bineînțeles, cu călușarii care atacă moții sau ceva.
2: Nu vrei să scriu o carte?
0: Fii atent, Vlad. Luptă între țăndărei și făurei.
1: Aia e. Nu știu cum de nu ne-am gândit până acum.
0: Țăndăreiți niște chestii mici așa, care au, în capacitatea lor este să se facă, să se spulbere în mii de bucăți când sunt atacați. Țăndăreii. Făureii sunt cei care poate să creeze mici șurichenuri de-astea. Da, oricum, mi-o ia răzut. Te rog,
1: colaborăm.
0: Oricând. Bine, Vlad, mulțumim foarte mult. Deci înțeleg că aveți aceste două zone. Odată co-development, adică realizezi proiecte cu firma ta pentru alte firme.
1: Exact.
0: Și crearea de proprietate intelectuală originară. Înțeleg că mergeți și pe asta, nu?
1: Mergem, da. Este

0: cumva secundar în momentul ăsta până reușim să punem pe picioare și să atingem o stabilitate financiară, dar pe termen lung este și asta un țel.
1: Nice. Cum a fost colaborarea cu cei de la Raiffeisen?
0: Foarte faină. Sincer, nu mă așteptam. În general, experiențele cu băncile, cred că tuturor ne este uneori frică de ele, dar în cazul ăsta a fost una extrem de pozitivă și neașteptat. Atâta din punct de vedere cât de repede a mers și totul a fost online, asta mi s-a părut foarte mișto.
1: Și ați luat maxim, ați luat 50.000, nu?
0: Am luat 50.000 de euro, da. Ne-am înscris practic online, cred că în jur de februarie, nu mai țin minte exact data, și cred că în 2 săptămâni am avut interviu și în alte 2 săptămâni am primit aprobarea.
1: Bang! Cât de
0: foarte
1: tare!
0: Smooth.
1: Foarte tare! Și nici n-aveați bănuiesc collaterals de-astea imobile sau așa?
0: Nu am avut. Asta mi s-a părut foarte mișto la programul ăsta, că poți practic doar în baza unui business plan, fără garanții.
1: Și bonitate personală, imobile, bănuiesc. Nu?
0: Da.
1: Da.
0: Corect.
1: Super tare. Vlad Alexandru, mulțumim foarte mult. Atra Productions, să vă văd așa pe ecrane. Atra Productions.
0: Curați-ne succes!
1: Da. Succes, mulțumim foarte mult! Ciao, ciao, ciao! Vlad Alexandru!
2: Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe Raiffeisen.ro în secțiunea Business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Convinge-ne cu planul tău de business, iar noi îți dăm finanțare de până la 50.000 de euro prin programul Factory by Raiffeisen Bank.
1: Păi n-ar fi tare și să fii personaj, să fie Cold Veshi. Un amestec între Coldea și Căveși.
3: Nu știu, mie mi-a adus aminte de un alt joc real al copilăriei mele, că ai zis de România. Mai există pe undeva Conquistador?
1: Aoleu, ăla vechi.
3: Știi? Cu harta României.
1: Jucau ai mei cu nepoate mea, cu așa, da.
3: Oare mai există?
1: Conquistador.
3: Mama, ce mi-a plăcut.
1: Dar n-ar fi fain să fii șeful serviciilor?
3: Da, da, da, absolut.
1: Să creezi virusul.
3: The dream.
1: Să îmbolnăvești populația când o ia razna prea tare, ca să o ții sub control, să-i pui să se certe între ei, să lansezi, de exemplu, trebuie să lansezi teme de discuție controversate în public, ca să se certe între ei.
3: Da, Dobro, sigur.
1: Fain ar fi.
3: Mamă, rupe.
4: Ceva.
1: Aș juca eu.
3: Nu.
1: 9.39. Ne întoarcem, doamnelor, domnilor, și mai avem niște subiecte foarte importante.
3: Și n-ar fi fain, Dobro, că ai fi dictator. Da.
1: Da.
3: Ales, dictator ales.
5: Publicitate.
6: Portează-te acum la Orange.
5: Publicitate.
6: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Publicitate.
6: Se vede.

0: În Iran, năstrântoarea Ormuz, doamnelor și domnilor, Iranul, de fapt, a început. Totul a început cu Iranul, care a atacat o facility, instalație. O instalație de petrol în Emirate. Statele Unite au bombardat niște șalupe de astea rapide în strâmtoare și, interesant, Naftali Bennett, fostul premier al Israelului și probabil că și viitorul, a răspuns și a zis așa Emiratelor, după ce au fost bombardate de către iranieni. Emiratele Arabe Unite, aliatul nostru strategic, tocmai a fost atacat de Iran. Aceasta este declarația de înnoire a războiului Iranului împotriva aliaților Statelor Unite și a Israelului în regiune. Această alianță regională este vitală pentru securitatea noastră și pentru securitatea partenerilor noștri moderați din Orientul Mijlociu și din Golf. Iran continuă să intimideze regiunea și este în continuare o amenințare pentru securitatea globală. Suntem împreună cu aliații noștri. Deci Israelul cu Emiratele. Cine ar fi crezut, știi? O alianță atât de puternică, dar dacă... Băi, trebuie distrusă această năpastă care este regimul terorist din Iran. Alte știri, doamnelor și domnilor, țineți minte pe tipa de la JP Morgan.
1: Da, ne-ai vorbit ieri.
0: Întorsătură de situație, doamne.
2: La Radio Erevan.
0: Da.
2: Nu i s-a dat, ci i s-a luat.
0: Fii atent.
2: Bicicleta.
0: El, deci, Chiraiu Rana îl cheamă pe el. He's an Indian. Mm-hmm. I have nothing against Indian. But he's an Indian. Și el a dat-o în judecată pe șefa lui de la JP Morgan.
1: Așa.
0: Fosta lui șefă. Că l-ar fi obligat să facă sex cu ea.
1: Așa.
0: Și ar fi zis că diseară trebuie să mă urci pe pereți. Așa. Bun.
2: Pe o alee, între două clădiri în Brooklyn. O alee foarte murdară.
1: Între două bănci.
0: Că altfel nu-l promovează, știi?
1: Da.
0: Bun. După care a ieșit știre... că de fapt a fost fals. De fapt el a mințit, că a mințit și când a mințit că și-a pierdut tatăl când s-a angajat, deci el avea pe tatăl viu, nu știu ce. Acum însă iese știre în New York Post că el a double down, cum se zice, a depus încă niște dovezi că a fost adevărat abuzul. Și a apărut și o fotografie cu ea, încă una.
1: E și ce e greșit? Adică cum s-a răsturnat situația?
0: Păi, am avut așa. Întâi, el o acuza pe ea că l-a abuzat sexual.
1: Că vrea, așa, da. Așa. Da, că vrea niște chestii.
0: După care a apărut știrea că nu e adevărat, ci că de fapt el a făcut o acuză falsă și că șmecherii. Și acum el depune alte dovezi că e adevărat. Deci saga continuă. Ea e o tipă arătoasă, adică, hello. Ce să faci?
2: Are această slăbiciune, să spunem așa, măcar sufletească, dacă nu, are corpolența unei slăbiciuni către persoanele din subcontinentul indian.
0: Exact.
2: Și atunci, da, pentru asta trebuie să intre în joc psihologia, psihanaliza, antropologia, sociologia claselor de sus, a claselor de jos.
0: Hai să ascultăm și rubrica aia Cuvântul, pentru că nu știu exact dacă se zice monede sau monezi. La ce? Bună dimineața!
3: Ia Cuvântul!
4: Un plural care dă mari bătăi de cap în limba română este cel de la monedă, folosite tot mai puțin în România din cauza valorilor mici, dar atât de utile la cărucioarele de la supermarket, monedele ne dau bătăi de cap și atunci când ne uităm de jos în sus, la euro, dolar și așa mai departe. Nu există monezi în limba română, îmi pare rău. Este o opinie falsă aceea că monezi ar fi banii de metal și monedele valutele. Greșit! Singurul plural valabil este monede. Așadar vă urez multe monede și să aveți o săptămână perfectă.
5: Ați înțeles sau am complicat lucrurile?
0: Nu-mi place monedele că zdrângâne.
2: Cum se spune corect? Arahide sau arahnide? La ce? Da.
0: Iran sau Irak? Nu, e monede.
2: Monede.
0: Clar.
1: Exact.
0: Dacă se zice monede sau manede? Mone.
1: De natură îți lotreche asta, știi?
2: No time to lose!
0: Așa, bună dimineața! Vorbim cu Carla imediat, doamnelor și domnilor, pentru că are emisiune și diseară, bineînțeles. Hai, nu mai stați de vorbă, că ați vorbit de misă. tranșă. Bună dimineața, Carla.
6: Hei, bună dimineața.
0: Bună dimineața. Hei, da. Ai fost la primele copii? Hey.
2: Da.
6: Nu, sunt în Norvegia.
0: Tu ești în Norvegia, corect, am uitat. Iar
6: da.
0: Ok. Da. Păi și cum face misiunea atunci?
6: Păi urmează o ediție înregistrată. Am înregistrat-o ieri. Și am avut bucuria de a sta de vorbă cu Erika Norheim. Sună foarte străin numele ei, însă este o româncă jet de jet, născută chiar la Deva, în orașul copilăriei mele, și e cu un an mai mică decât mine. În prezent este consilier academic la Universitatea din Kristiansand. Are 3 facultăți absolvite, dintre care 2 în Norvegia. Acum studiază la un MBA. Este mama a 3 copii.
0: O, dar și... cum poate?
6: Da, nu știu.
0: Are un bărbat puternic în spatele ei, sunt sigur.
6: Are care și crește un copii. Soț minunat care
0: norvegian?
6: Se implică.
0: Păi clar, după numele de familie?
6: Nu, e jumătate român, jumătate grec.
0: Ei, poftim, spune tu.
6: Ei, poftim, da. Și au 3 copii minunați, iar aici mi-a plăcut când mi-a povestit. Aici bărbații nu ajută mamele. Adică nu vine în ajutorul mamei care de fapt trebuie să ducă ea greu să țină familia, să crească copiii, nu. Bărbații se implică în mod egal. Adică atât tatăl cât și mama au aceeași responsabilitate în a educa copiii, în a avea grijă de ei.
0: Da, și să-i alăpteze, cred că.
6: Diferență de de percepție. Păi poate să alăpteze metaforic.
0: Da, da, da.
6: Și câte
0: da,
6: lucruri da, da. Poți să faci aia, da. Când... Da. Da, și mă rog.
0: Nu, eu cred că el o ajută foarte mult. Hai să fim cinstiți. O femeie care face atât de multe lucruri e ajutată. Cum?
6: Da, dar nu... E o chestie de percepție și de a folosi termenul, știi? Adică nu o ajută, ci se implică foarte mult. Se implică în egal măsură sau poate chiar mai mult, pentru că există o dinamică în asta, în familie. Când unul e pe cai mari în viața profesională,
0: îl împiște la spate, corect.
6: Se implică mai mult, da.
0: Bă, dacă face bani,
6: dar
0: o ajuți.
6: Nu ajută.
0: Dacă face bani, dar o ajuți, tu stai acasă.
6: Te pui umărul mai mult.
0: Că pui umărul mai mult, exact.
6: Nu e responsabilitatea ei.
0: Nu este.
6: Sunt copii amândurora.
0: Da.
6: E responsabilitate comună.
0: Așa este. Dar el o ajută.
6: Da.
1: Nu, chiar are dreptate pe chestia asta. Da. Copilul este la amândurora, pur și simplu. Nu, că în română e chestia, pe da să ajuți mama, tatăl o ajută pe mamă. Nu, el își face treaba de părinte. La asta se rezumă.
6: Da.
0: Păi nu merge așa cel da și Carla, pentru că dacă el își face treaba de părinte cum își face și ea treaba de părinte, ar pleca amândoi mai mult de acasă. El rămâne mai mult acasă ca să poată ea să aibă carieră universitară. L-a simțit curenții adânci. A simțit
1: ajutor.
0: Acolo.
1: Își împar singur responsabilitățile. Asta e un drive pe care fiecare familie
0: da,
1: are.
0: Dar el își împarte mai mult responsabilități.
1: Ok, Dobro.
6: Păi, dar poate ea își împarte mai mult. Poate că ea aduce venituri mai mari în momentul ăsta.
0: Păi asta zic. Faptul că ea aduce bani acasă și are o carieră mai mare, el o ajută.
6: Așa poate cum... nu, poate cariera pe care o are aduce o mulțumire sufletească atât de mare încât nu știm noi cu ce se ocupă el, poate lucrează de acasă.
1: Carla, trebuie să punem invers. Carla, trebuie să punem invers puțin. Asta înseamnă că o mamă care stă acasă ajută bărbatul să fie ok?
0: Bineînțeles.
1: Da.
0: Nu poți face carieră fără o femeie îl
1: ajută.
0: Puternică, domn. Mm-hmm. Trebuie îl echilibru ajută. Emoțional, trebuie
1: ei
0: un pic de mângâiere. Da, ok, cum, de ce am ajuns la această discuție?
1: E oare.
0: Eu am vrut
6: pentru
0: să fiu
6: sunt în Norvegia.
0: Băi, incredibil, băi Carla, am vrut și eu să fiu odată, să fiu cu voi și să zic, da, domnule, uite, în sfârșit un bărbat care susține o femeie. Nici așa nu-i bine.
6: Da, susține, dar se susține reciproc.
0: Da, bine,
6: poate
0: ok. Și ce faci? Ce o să vorbiți voi?
6: Păi, na, acum dacă tot suntem la capitolul copii, o să rupe misterul din jurul conceptului de Barnevernet, știi, care este protecția copilului din Norvegia, de care românii în special se tem foarte tare. Și o să aflăm realitatea, cu atât mai mult cu cât Erica a și fost traducătoare pentru mai multe familii care s-au aflat în situații de risc, să zicem. Ea este o mare susținătoare a acestui sistem de protecție a copilului, care pune copilul egal între părinți. Adică nu există eu te-am făcut, eu te așa, copilul nu are mai puține drepturi și nu este în proprietatea părinților. Copilul este în proprietatea lui.
0: Statului. Dar i-ai povestit și ce ne-a povestit tipul ăla când am plecat noi din Oslo în taxi?
6: Nu.
0: Ții minte când a venit Barnevernet și i-a luat copilul?
6: Nu e așa. A zis că da, e un sistem în care oamenii adică sunt foarte mulți oameni implicați, mai există erori, dar sunt foarte, foarte puține, pentru că sunt foarte mulți oameni care lucrează și se fac foarte multe evaluări și nu doar de către o echipă, de mai multe echipe. Și cumva când se întâmplă să intervină, există ceva real și concret. Pe care acum, se bazează. Da,
0: sincer să zic, ne trezim noi să criticăm Barnevernet, noi care ne lăsăm copiii singuri în casă, să, Doamne ferește.
6: Da, și care în România e foarte greu de... Și de obicei se întâmplă în familii de români sau, nu știu, comunități care nu reușesc să se adapteze cu adevărat, că și despre asta am vorbit. Cum reușești să te integrezi într-o țară migrantului? Adică dacă tu rămâi și în continuare trăiești în comunitățile minoritare din care ai venit, mergi la biserica română, te întâlnești numai cu române, îți faci toate concediile în România, tu nu trăiești într-o țară în care te-ai mutat. Și atunci e normal să nu înțelegi cultura în care ești. Iar urmează o emisiune foarte intensă și foarte densă. Și cumva cred că dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt care o să o definească, este reziliență. Urăsc acest cuvânt, însă...
0: Dar trăim toți, că în România n-ai cum. Și românii în general, și când trăiesc afară, trebuie reziliență și trebuie și când trăim înăuntru. Asta e.
6: Da, însă viața Ericăi cu totul poate să descrie acest cuvânt, pentru că ea a avut o copilărie... care pentru mulți o să fie șocantă și urmează
7: publicitate.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
9: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
8: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur 100 de grame la 9,99 lei.
9: Lidl. Știi că merită.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
11: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
12: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
11: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
13: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
14: Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Nu, gata, nu mai. Lasă, vorbiți voi de seară.
2: Lucrurile astea nu vor rămâne așa.
1: Așa, vorbiți voi de seară. Bine, da. pa, mulțumim.
2: Pa, de seară. Seară după 7.
1: După 7, bună dimineața. Pa.
0: Publicitate.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image.
1: Creativity for Better 2026 anunță primul star speaker, Mark Ritson, una dintre cele mai influente voci din marketingul contemporan. Pe scenă, Ritson nu vine să inspire, vine să argumenteze, direct, energic și complet lipsit de menajamente. Mark nu este o personalitate pe care o poți rata, așa că te invităm să îl asculți pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen Bank Presenting Partners, Coca-Cola Gold Partner. Plăcut de Radio Guerilla.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
4: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
5: Universo entero, escucha.
6: Publicitate.
7: Radio Energy cu Gir. Cu noi, sunetul are sens.

0: Este ora 10.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în cei peste 40 de ani în peste 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți, tratate și prin emisiuni la radio și televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
3: Dear friends, brothers and sisters in Christ.
2: Dragi prieteni, frați și surori în Hristos.
3: Greeting you from the International Mission Center.
2: Sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Avem privilegiul deosebit să împărtășim cu voi cuvântul scump al lui Dumnezeu și să prezentăm întregul plan de mântuire al lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament.
3: I like to speak on the subject.
2: Astăzi aș vrea să vorbesc foarte scurt despre tema dumnezeirii.
3: As we did in the two previous sermons, already showing forth.
2: Așa cum am arătat deja în primele două predici, Dumnezeu este unul singur și El s-a descoperit în multe feluri. Ca și creator, ca mântuitor, ca împărat, ca judecător și multe altele.
3: In Acts chapter 20, the apostle Paul wrote like.
2: În Fapte capitolul 20, apostolul Pavel a scris în felul următor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu.
3: Take heed therefore unto yourselves and to all the flock.
2: Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Biserica lui Iisus Hristos, Biserica Dumnezeului Celui Viu, nu este o denominațiune creștină, nu este o anumită organizație bisericească cu un cartier general într-un loc sau altul. Adevărata biserică a lui Iisus Hristos este formată din toți adevărații credincioși care sunt răscumpărați prin sângele mielului care a fost vărsat pe crucea de la Golgota. Adevărata biserică a lui Iisus Hristos este trupul lui Hristos care trăiește prin toți cei ce sunt născuți din nou, umpluți și călăuziți de Duhul Sfânt ca mădulare ale întregului trup în care Iisus Hristos este capul. Și în acest trup Domnul a așezat diferite slujbe. Dar, dragi prieteni, înainte de a intra în perioada Noului Testament, aș dori să mă mai întorc o dată în această a treia din cele 52 de predici pe care încercăm să le pregătim, să ne întoarcem la Vechiul Testament și să vă arăt cum s-a descoperit Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat.
3: Himself. We've shown forth that he walked
2: am arătat cum El a umblat în grădina Eden și l-a făcut pe Adam după chipul său. Am arătat din Geneza capitolul 18 cum Domnul a venit la Avram și a mâncat cu el. Am arătat cum proroci și bărbații lui Dumnezeu, cum a fost prorocul Mica din Vechiul Testament, l-au văzut pe Domnul, împăratul, stând pe scaunul lui de domnie și era înconjurat de toată oștirea cerească. La fel mărturisește și prorocul Isaia, că l-a văzut pe Domnul pe scaunul de domnie și era înconjurat de heruvim și serafim. Și apoi Domnul spunând, cine va merge pentru noi? El nu a vorbit cu o altă persoană din dumnezeire, ci El a vorbit cu cei ce l-au înconjurat de la început. Deci, pe parcursul întregului Vechi Testament, Dumnezeu nu se descoperise încă, desigur, ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. Pe parcursul celor 4.000 de ani ai Vechiului Testament, Dumnezeu a anunțat toate lucrurile din planul de mântuire care urmau să se împlinească în timpul Noului Testament. Ne vom ocupa de acest lucru în predicile următoare.
3: But here in Deuteronomy chapter 6 from
2: aici, în Deuteronom, capitolul 6, de la versetul 4, Domnul vorbește lui Israel și spune, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.
3: And thou shalt love the Lord thy God.
2: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Accentul este pus pe faptul că Dumnezeu este unul singur. Toate națiunile păgâne au mulți dumnezei, multe zeițe, dar singurul și veșnicul Dumnezeu accentuează puternic spunând, ascultă, Israele, tu ești poporul meu de legământ, ascultă-mă, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ai alți dumnezei afară de mine.
3: The Lord continues to speak.
2: Apoi Domnul continuă să le vorbească și în versetul 6 spune, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, nu în mintea ta, ci în inima ta. Omul argumentează folosind mintea, dar crede cu inima. În versetele 7, 8 și 9 scrie,
3: children diligently,
2: să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.
3: And when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign,
2: să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să fie ca niște fruntare între ochi.
3: Between thine eyes, and thou shalt write them,
2: să le scrii pe ușiorii casei tale și pe porțile tale.
3: On thy gates. And so forth. My beloved friends, the God of Israel.
2: Dragii mei prieteni, Dumnezeul lui Israel le-a dat mărturia de credință.
3: And this was not in a triune.
2: Și aceasta nu era într-un Dumnezeu triunic sau un Dumnezeu în trei persoane sau o sfântă treime. Nu, era credință într-un singur Dumnezeu. Ascultă, Israele! Frați și surori, dragi prieteni, poate că ceea ce vă voi spune acum vă va șoca, dar învățătura despre Sfânta Treime, care a fost introdusă în secolul al III-lea și al IV-lea după Hristos, nu poate fi găsită nici de cum în Biblie. Chiar și în Noul Testament, Dumnezeu s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri. De aceea ne rugăm noi, Tatăl nostru care ești în ceruri. Pe pământ s-a descoperit în singurul lui Fiu și El trăiește în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Trei descoperiri ale aceluiași Dumnezeu ca să aducă la împlinire propriul Său plan de mântuire. Pe parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu nu s-a descoperit ca Tată, Fiu și Duh Sfânt. De aceea nici Avram și niciun om de pe fața pământului nu s-a adresat vreodată lui Dumnezeu ca Tată sau Fiului sau Duhului Sfânt în cei 4.000 de ani de la Adam la Hristos. Frați și surori, acesta este un lucru foarte important de știut. Pentru că învățătura despre Sfânta Treime nu este doar greșită, este complet greșită. Nu există un Dumnezeu în trei persoane. Noi nu avem nevoie de trei veșnici sau de trei atotputernici. Nu! Unul singur este de ajuns și de aceea nu există decât unul singur. Și dacă cercetați în tot Vechiul Testament, veți găsi că acest singur Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri.
3: In Psalms 90, we read Psalms 90, we read.
2: În Psalmul 90, partea a doua versetului 2, citim.
3: Even from everlasting.
2: Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu.
3: If you go to Isaiah chapter 40, verse 28, we read Isaiah 40, verse 28.
2: Dacă mergeți în Isaia capitolul 40, versetul 28, acolo putem citi.
3: Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator,
2: nu știi, n-ai auzit? Dumnezeu cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
3: The eternal God manifested Himself.
2: Dumnezeul cel veșnic s-a descoperit în feluri diferite în Vechiul Testament.
3: Let me say this.
2: Și dragi prieteni, permiteți-mi să o spun foarte direct. Eu trebuie să vi-o spun în felul acesta. Înaintea revenirii lui Hristos, înainte ca evreii să se poată întoarce la Domnul, trebuie ca învățătura despre Sfânta Treime să fie demascată ca nefiind în concordanță cu cuvântul și voia lui Dumnezeu. Evreii nu pot crede decât într-un singur Dumnezeu, nu în doi sau în trei. Chiar și Mohamed a avut această problemă când creștinii învățau că Dumnezeu a avut în cer un fiu.
3: had a son,
2: he was... El a întrebat: dacă Dumnezeu a avut un fiu, cine a fost mama aceea care a dat naștere fiului? Dacă toți oamenii de pe pământ și în special cei din creștinism își vor da seama de paguba care s-a făcut prin ducerea în eroare cu învățătura Sfintei Treim, atunci ar trebui să vină o trezire la realitate și eu trebuie să vă zgâlții prin cuvântul lui Dumnezeu ca să ajungeți la cunoștința că există doar un singur Dumnezeu care a făcut făgăduințe și s-a descoperit pe sine pentru un singur scop măreț, ca să împlinească aceste făgăduințe pe parcursul Noului Testament. Apoi avem textul din Isaia, capitolul 43, versetul 10.
3: Says the Lord, and my servant whom I have chosen,
2: voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți, să mă credeți pe mine și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Prea iubiților, nu are importanță cât de multe texte aș putea eu citi și totuși voi mai citi câteva. Doar dacă sunteți gata să primiți corectura, doar dacă sunteți gata să credeți numai cuvântul lui Dumnezeu și nu toate răstălmăcirile. Așa cum am spus-o în cele două predici anterioare, cei ce l-au cunoscut pe Dumnezeu în mod personal au depus mărturie despre El. Ceea ce au prezentat prorocii nu au fost ideile lor, ci au fost trăirile lor personale cu Domnul. Frații și surori, pentru că Dumnezeu s-a descoperit personal în Iisus Hristos, din cauza aceasta noi îl putem cunoaște în mod personal. Și Domnul nostru a putut spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ca să rămânem la tema noastră despre un singur Dumnezeu, permiteți-mi să citesc din Isaia, capitolul 45, versetul 5.
3: I am the Lord, and there is none.
2: Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine. Nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu este altul. Prieteni, eu nu citesc dintr-o carte bisericească, eu citesc din Biblie. Și a venit vremea ca toți cei ce vor să fie primiți de Domnul să respingă tot ce este scris în toate cărțile și să se întoarcă la ceea ce este scris în această singură carte. Aici nu găsiți explicații, nici răstălmăciri. Aici îl găsiți pe Dumnezeu care vorbește celor cărora El s-a descoperit și le-a făcut cunoscut planul Său de mântuire.
3: Now, if you read the scriptures, Isaiah chapter 45, verse 23,
2: dacă citiți textul din Isaia 45, versetul 23, aici Domnul spune: pe mine însumi mă jur, adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi.
3: Beloved, if there would have been different persons,
2: pe iubiților, dacă ar fi fost mai multe persoane în dumnezeire în perioada Vechiului Testament, Dumnezeu ar fi putut să jure pe cel de la dreapta sau de la stânga sa, pe unul sau pe celălalt. dar Dumnezeu a jurat pe sine însuși, pe sine însuși. Puteți citi aceasta în multe locuri din Scriptură. Geneza, capitolul 22, versetul 16, Amos 6, versetul 8, Evrei, capitolul 6, versetul 13 și în alte locuri unde Dumnezeu, singurul Dumnezeu, a jurat pe sine însuși.
3: I say again, we're still dealing with the Old Testament.
2: O spun din nou, ne ocupăm în continuare de perioada de timp a Vechiului Testament ca să arătăm că singurul Dumnezeu s-a descoperit în multe feluri în Vechiul Testament, dar descoperirea Lui în formă umană, în Iisus Hristos, a avut loc la începutul Noului Testament.
3: At the beginning of the New Testament. Beloved, if we go to the New Testament, just very
2: dragilor, dacă mergem în Noul Testament, foarte scurt, în Romani, capitolul 3, în versetul 30, putem citi.
3: We read like this,
2: Romani, capitolul 3, versetul 30.
3: Seeing it is one God who shall justify the circumcision by
2: deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință pe cei netăiați împrejur. Deoarece Dumnezeu este unul singur. Și cum am mai spus-o, acest unic Dumnezeu s-a descoperit pentru noi ca să ne mântuiască, ca să ne aducă înapoi ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și să ne așeze în poziția noastră originală, cea de dinaintea căderii.
3: Galatians chapter 3, we read in verse 20.
2: În Galateni, capitolul 3, versetul 20, citim.
3: The mediator is not
2: dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părți, pe când Dumnezeu este unul singur. Chiar și pe parcursul Noului Testament, deși sunt arătate diferite descoperiri ale lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu, Scriptura vorbește doar despre un singur Dumnezeu.
3: Chapter 1, where the Apostle Paul introduces.
2: Venim la Romani, capitolul 1, unde Apostolul Pavel face introducerea la Evanghelia predicată de el și prezintă însărcinarea lui. Romani, capitolul 1, versetul 1 și 2.
3: Jesus Christ, called
2: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. O făgăduise prin Sfinții săi proroci pe parcursul Vechiului Testament, iar în Noul Testament vedem împlinirea tuturor acestor făgăduințe.
3: În Romans, chapter 16, in the last verses we read,
2: în Romani, capitolul 16, în ultimele versete, 24 și 25, citim,
3: now to him that is of all.
2: Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri. Această taină, descoperirea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, a fost ținută ascunsă de la începutul timpului și apoi a fost descoperită. Vom vorbi despre acest lucru în predicile următoare. Prea iubiți frați și surori, revenirea lui Hristos este foarte aproape. Și înainte de revenirea lui Hristos, Biserica Nou Testamentală trebuie să se întoarcă la învățătura biblică. Trebuie să iasă din toată denominațiile, din toate erorile, să iasă din toate răstărmăcirile și să respecte cuvântul sfânt al lui Dumnezeu de la Geneza până la Apocalipsa. Un Domn, o credință, un botez. Dragi prieteni, în predicile următoare ne vom ocupa de făgăduințele lui Dumnezeu și vom continua să zidim spre a vă arăta cum Dumnezeu a spus mai dinainte ce va face și apoi vă vom arăta cum s-au împlinit în Hristos toate făgăduințele. Vă rog, luați parte la ceea ce face Dumnezeu chiar acum. Nu luați parte la ceea ce fac bisericile sau denominațiile sau personalitățile carismatice. Nu luați parte la programele lor. Fiți o parte a planului și programului lui Dumnezeu pentru timpul de sfârșit. Întoarceți-vă la Dumnezeu și la cuvântul Său și credeți așa cum zice Scriptura. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele scump al lui Iisus.
4: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
5: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir.
3: Flux continuu de hituri.
2: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy

nou pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi, 5 mai, zi de marți, 4 minute sunt trecute de ora 11. Am revenit alături de voi, o nouă ediție începe, de fapt tocmai a început, imediat după ora 11. Să știți că am pregătit și playlistul. Tot ce trebuie să faceți este să rămâneți în continuare aici pe frecvența noastră, cu hiturile faine, cu informațiile, cu tot ceea ce înseamnă Energy Mix Music. Pe început vreau să vorbim puțin despre vreme. România are parte de un val de aer cald. Maximele vor ajunge la 28 de grade astăzi, anunță meteorologii, după mai multe zile în care vremea a fost neobișnuit de rece pentru începutul lunii mai, cu ploi în multe zone ale țării și ninsori la munte. Meteorologii anunță o schimbare importantă de temperatură. Astăzi vremea intră într-un proces de încălzire accentuată, iar în unele regiuni valorile termice vor fi mai apropiate de cele specifice începutului de vară, potrivit ANM. Creșterea temperaturilor se va resimți în aproape toată țara, însă cele mai mari valori sunt așteptate în vest, nord și centru, unde maximele vor depăși cu câteva grade bune media normală pentru această perioadă. În Banat, Crișana, Maramureș, termometrele ar putea indica până la 28 de grade, semn clar că episodul rece din ultimele zile începe să rămână în urmă. În schimb, pe litoral, influența mării va menține temperaturile la valori mai scăzute, astfel că maximele nu vor depăși 16-17 grade în zona litoralului. Pe parcursul zilei avem un cer în general variabil, perioade însorite, mai ales în prima parte a zilei. Spre după amiază, în unele regiuni se vor aduna nori și vor apărea averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Aceste fenomene sunt mai probabile în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, dar și în nordul Olteniei și în anumite zone din Muntenia. În capitală avem o zi frumoasă, cu mult soare și temperaturi agreabile. Cerul este mai mult senin în București, vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima termică ajunge undeva la 24 de grade în termometre. Deci avem o zi frumoasă, astăzi o zi așa ca de început de vară, anunță meteorologii. Astăzi, în informațiile orei, o să vorbim despre ziua moțiunii împotriva guvernului Bolojan. PSD le cere parlamentarilor săi să voteze la vedere cum se poate ajunge la anticipate. Aflăm în informațiile orei 12. Tot atunci vin cu programul Nou Acasă, ce continuă și în 2026. Guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Ajutor financiar de la stat pentru elevi și studenți, 200 de euro pentru calculatoare se oferă. Înscrierile se fac până în data de 15 mai, deci până 15 luna aceasta se pot înscrie. Vorbim și despre piața auto, care este în scădere la începutul anului 2026, care este situația în matriculărilor de autoturisme. Avem și o informație venită în urma verificărilor ITM Alba, amenzi de peste 220.000 de lei și 4 persoane identificate la muncă fără forme legale. Iar pe final am, bineînțeles, în informațiile orei, detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 5 mai, toate acestea, în aproximativ cât? O oră? Peste o oră? O plus minus, adică nu plus minus. Pentru că e 11 și 8 minute, peste 52 de minute, da, mai precis. În informațiile orei 12. Până atunci rămânem cu hiturile, mai revin alături de voi imediat după publicitatea Energy. Am bucla asta de fundală de la Valternița, Viva la discoteca, vreau să ascultăm piesa asta și să ne bucurăm de ea. Imediat după vin cu un hit din anul 2000, Alce Band, Che Viva la Noche. Am și Spike alături de Andia, Soarele, o altă piesă faină, că tot e soarele pe cer. Să știți că la Cugire cald, e vreme faină. Ne bucurăm de căldură și de soarele de afară. Bine v-am regăsit pe frecvență. Eu sunt Austin la microfon și la butoane. Până la 14 fix, da? Suntem împreună aici pe Energy.

SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.

0: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salariu atractiv și bonuri de masă. Duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona Haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
0: Radio Energy cu Gir, 5 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ziua moțiunii împotriva guvernului Bolojan, PSD le cere parlamentarilor săi să voteze la vedere. Cum se poate ajunge la anticipate? Programul Noua Casă continuă și în 2026. Guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Ajutor financiar de la stat pentru elevi și studenți, 200 de euro pentru calculatoare. Înscrierile se fac până în data de 15 mai. Piața auto în scădere la începutul anului 2026. Care este situația în matriculărilor? Aflăm în câteva momente. Amenzi de peste 220.000 lei și 4 persoane identificate la muncă fără forme legale, rezultatele verificărilor ITM Alba. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 5 mai, val de aer cald peste România, maximele vor ajunge la 28 de grade, anunță meteorologii. Parlamentul se reunește astăzi în ședința comună pentru a dezbate și supune la vot moțiunea de cenzură comună AUR-PSD împotriva guvernului Bolojan. Aproape toate formațiunile parlamentare și-au stabilit strategia. PSD este singurul partid ai cărui deputați și senatorii vor vota la vedere. AUR le-a lăsat reprezentanților săi libertatea de a alege procedura de vot. De cealaltă parte, liberalii au anunțat că vor părăsi sala de ședință în momentul votării și că vor continua încercările de a-i convinge pe semnatarii documentului să nu îl mai voteze. USR și UDMR au decis să asigure doar cvorumul ședinței, dar să nu voteze. Pentru ca guvernul să fie demis, moțiunea trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi pentru, adică majoritate absolută a celor 463 de parlamentari. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a strâns 251 de semnături, în timp ce pentru dărâmarea guvernului sunt suficiente 233 de voturi. Semnăturile suplimentare au venit de la parlamentari SOS, POT și PACE. Nu contează numărul celor prezenți în sală, ci numărul total al mandatelor. Dacă pragul este atins, executivul este demis automat și rămâne cu atribuții limitate până la instalarea unui nou guvern. Adică îndeplinește doar actele necesare administrării treburilor publice, până la depunerea jurământului de către noul cabinet. După vot, președintele României trebuie să cheme partidele la consultări și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere a Parlamentului asupra programului și listei guvernului. Programul Noua Casă continuă și în 2026. Executivul a adoptat luni hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026 cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe, se menționează în comunicat. Potrivit sursei citate, decizia adoptată de executiv la propunerea Ministerului Finanțelor vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. În anul 2025, programul continuă să genereze rezultate, fiind acordate garanții în valoare de aproximativ 33 milioane lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului și-au demonstrat eficiența, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanții executate fiind recuperată ulterior. Datele analizate la nivelul pieței indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare și o maturizare progresivă a sectorului, susținută de creșterea veniturilor salariale și de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menținerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă și la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanțarea achiziției de locuințe, au mai transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor. Ministerul Educației a anunțat calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2026, euro 200. Este vorba despre sprijinul financiar în valoare de 200 de euro, echivalentul în lei, destinat unor categorii de elevi și studenți. Acestea se adresează elevilor și studenților din învățământul de stat sau particular acreditat în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maxim 500 de lei per membru de familie. Potrivit Ministerului, depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare se poate face până la 15 mai anul curent. În 24 iulie se afișează pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării lista finală a beneficiarilor. În perioada 31 august-11 septembrie se eliberează bonurile valorice către beneficiari. Între 7 septembrie și 16 octombrie se pot achiziționa calculatoarele. Elevii și studenții care se încadrează în condițiile cerute completează și depune o cerere tip la unitatea sau instituția de învățământ la care sunt înscriși. Totalul pieței auto este în scădere în primele 4 luni ale anului 2026. În aprilie însă au crescut în matriculările de autoturisme noi, potrivit celor mai recente date prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de conducere și înmatriculări, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 14,7% în primele 4 luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă din anul anterior. În aprilie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 2,7% față de aprilie 2025. Cele electrice înregistrează un plus 26,3%, marja în care autoturismele pur electrice raportează o majorare 205%, până la 639 de unități, notează Ager Press. Inspectoratul Teritorial de Muncă ITM Alba a efectuat în perioada 27-30 aprilie mai multe controle la firme din județ. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate. Ca urmare a verificărilor efectuate, au fost descoperite 4 persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlate 30 de firme cu număr total de 613 angajați. Au fost constatate 65 de deficiențe și aplicate 7 sancțiuni. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 10 angajatori, fiind constatate 23 de deficiențe. Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 vă invită la Balul Florilor de Mai, eveniment caritabil cu muzică live, cocktail bar, tombolă, meniu complet și desert. Locație restaurant Velis, eleganți cu GIR, în data de 22 mai, începând cu ora 18. Donație minimă 250 de lei, confirmările până în 15 mai se fac la cele două numere de telefon 0742870014 sau 0768450909.
1: Urmează Meteo!
0: După mai multe zile în care vremea a fost neobișnuit de rece pentru începutul lunii mai, cu ploi în multe zone ale țării și ninsori la munte, meteorologii anunță o schimbare importantă de temperatură. Marți, vremea intră într-un proces de încălzire accentuată, iar în unele regiuni valorile termice vor fi mai apropiate de cele specifice începutului de vară, potrivit ANM. Creșterea temperaturilor se va resimți în aproape toată țara, însă cele mai mari valori sunt așteptate în vest, nord și centru, unde maximele vor depăși cu câteva grade bune media normală pentru această perioadă. În Banat, Crișana și Maramureș, termometrele ar putea indica până la 28 de grade, semn clar că episodul rece din ultimele zile începe să rămână în urmă. În schimb, pe litoral, influența mării va menține temperaturile la valori mai scăzute, astfel că maximele nu vor depăși 16-17 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi în general variabil, cu perioade însorite, mai ales în prima parte a intervalului. Spre după amiază, în unele regiuni se vor aduna nori și vor apărea averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Aceste fenomene sunt mai probabile în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, dar și în nordul Olteniei și în anumite zone din Muntenia. Deși ziua va aduce temperaturi plăcute, nopțile rămân reci în anumite regiuni. În depresiunile Carpaților Orientali, valorile minime pot coborî până în jurul pragului de îngheț, în timp ce în vestul țării temperaturile se vor menține mai ridicate și vor ajunge până la 15 grade. Izolat, în special dimineața și noaptea, se pot semnala condiții de ceață. În capitală, schimbarea vremii se va simți din plin, iar locuitorii din București vor avea parte de o zi frumoasă, cu mult soare și temperaturi agreabile. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 24 de grade în termometre. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună!
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.

Ascultați Radio Energy.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

Tina Turner, I don't wanna lose you, acum pe frecvența noastră, aproximativ 12 minute ne despart de ora 13. A fost pentru tine și Voltaj cu tu, am ascultat și Jambo, Fiesta de la Noce și ce mai avut? We're going to Ibiza de la Venga Boys. O altă piesă faină chiar acum pe frecvență vine de la The Weeknd, Earn It. Imediat după ne întâlnim cu Guantanamera de la You Know Who. Iar pe finalul orei 12 am pregătit Sonic Dream, Oh Baby All în playlistul de astăzi. Noi ne auzim imediat după 13 fix cu informațiile orei și playlistul până la 14. Suntem împreună și astăzi, cum prea bine știți, pe frecvența noastră. Vreau să salut lumea faină ce ne ascultă pe 87,9. Salutări și pentru cei prezenți pe site-ul nostru radioenergicugir.ro. Salutăm și lumea faină de pe Radio Delta Ocna Mureș.

0: Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
2: Radio Energy Cugir, 5 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ziua moțiunii împotriva guvernului Bolojan, PSD le cere parlamentarilor să-i să voteze la vedere. Cum se poate ajunge la anticipate? Programul Noua Casă continuă și în 2026. Guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Ajutor financiar de la stat pentru elevi și studenți, 200 de euro pentru calculatoare. Înscrierile se fac până în data de 15 mai. Piața auto în scădere la începutul anului 2026. Care este situația în matriculărilor? Aflăm în câteva momente. Amenzi de peste 220.000 lei și 4 persoane identificate la muncă fără forme legale. Rezultatele verificărilor ITM Alba. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 5 mai. Val de aer cald peste România. Maximele vor ajunge la 28 de grade, anunță meteorologii. Parlamentul se reunește astăzi în ședința comună pentru a dezbate și supune la vot moțiunea de cenzură comună AUR-PSD împotriva guvernului Bolojan. Aproape toate formațiunile parlamentare și-au stabilit strategia. PSD este singurul partid ai cărui deputați și senatorii vor vota la vedere. AUR le-a lăsat reprezentanților săi libertatea de a alege procedura de vot. De cealaltă parte, liberalii au anunțat că vor părăsi sala de ședință în momentul votării și că vor continua încercările de a-i convinge pe semnatarii documentului să nu îl mai voteze. USR și UDMR au decis să asigure doar cvorumul ședinței, dar să nu voteze. Pentru ca guvernul să fie demis, moțiunea trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi pentru, adică majoritate absolută a celor 463 de parlamentari. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a strâns 251 de semnături, în timp ce pentru dărâmarea guvernului sunt suficiente 233 de voturi. Semnăturile suplimentare au venit de la parlamentari SOS, POT și PACE. Nu contează numărul celor prezenți în sală, ci numărul total al mandatelor. Dacă pragul este atins, executivul este demis automat și rămâne cu atribuții limitate până la instalarea unui nou guvern. Adică îndeplinește doar actele necesare administrării treburilor publice, până la depunerea jurământului de către noul cabinet. După vot, președintele României trebuie să cheme partidele la consultări și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere a Parlamentului asupra programului și listei guvernului. Programul Noua Casă continuă și în 2026. Executivul a adoptat luni hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026 cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe, se menționează în comunicat. Potrivit sursei citate, decizia adoptată de executiv la propunerea Ministerului Finanțelor vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. În anul 2025, programul continuă să genereze rezultate, fiind acordate garanții în valoare de aproximativ 33 milioane lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului și-au demonstrat eficiența, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanții executate fiind recuperată ulterior. Datele analizate la nivelul pieței indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare și o maturizare progresivă a sectorului, susținută de creșterea veniturilor salariale și de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menținerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă și la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanțarea achiziției de locuințe, au mai transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor. Ministerul Educației a anunțat calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2026, euro 200. Este vorba despre sprijinul financiar în valoare de 200 de euro, echivalentul în lei, destinat unor categorii de elevi și studenți. Acestea se adresează elevilor și studenților din învățământul de stat sau particular acreditat în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maxim 500 de lei per membru de familie. Potrivit Ministerului, depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare se poate face până la 15 mai anul curent. În 24 iulie se afișează pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării lista finală a beneficiarilor. În perioada 31 august-11 septembrie se eliberează bonurile valorice către beneficiari. Între 7 septembrie și 16 octombrie se pot achiziționa calculatoarele. Elevii și studenții care se încadrează în condițiile cerute completează și depune o cerere tip la unitatea sau instituția de învățământ la care sunt înscriși. Totalul pieței auto este în scădere în primele 4 luni ale anului 2026. În aprilie însă au crescut înmatricularile de autoturisme noi, potrivit celor mai recente date prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 14,7% în primele 4 luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă din anul anterior. În aprilie, înmatricularile de autoturisme noi sunt în creștere cu 2,7% față de aprilie 2025, cele electrice înregistrează un plus 26,3%, marjă în care autoturismele pur electrice raportează o majorare 205%, până la 639 de unități, notează Ager Press. Inspectoratul Teritorial de Muncă ITM Alba a efectuat în perioada 27-30 aprilie mai multe controle la firme din județ. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate. Ca urmare a verificărilor efectuate, au fost descoperite 4 persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlate 30 de firme cu număr total de 613 angajați, au fost constatate 65 de deficiențe și aplicate 7 sancțiuni. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 10 angajatori, fiind constatate 23 de deficiențe. Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 vă invită la Balul Florilor de Mai, eveniment caritabil cu muzică live, cocktail bar, tombolă, meniu complet și desert. Locație restaurant Velis, elegant cu GIR, în data de 22 mai, începând cu ora 18. Donație minimă 250 de lei, confirmările până în 15 mai se fac la cele două numere de telefon 0742870014 sau 0768450909.
0: Urmează Meteo.
2: După mai multe zile în care vremea a fost neobișnuit de rece pentru începutul lunii mai, cu ploi în multe zone ale țării și ninsori la munte, meteorologii anunță o schimbare importantă de temperatură. Marți, vremea intră într-un proces de încălzire accentuată, iar în unele regiuni valorile termice vor fi mai apropiate de cele specifice începutului de vară, potrivit ANM. Creșterea temperaturilor se va resimți în aproape toată țara, însă cele mai mari valori sunt așteptate în vest, nord și centru, unde maximele vor depăși cu câteva grade bune media normală pentru această perioadă. În Banat, Crișana și Maramureș, termometrele ar putea indica până la 28 de grade, semn clar că episodul rece din ultimele zile începe să rămână în urmă. În schimb, pe litoral, influența mării va menține temperaturile la valori mai scăzute, astfel că maximele nu vor depăși 16-17 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi în general variabil, cu o perioadă însorite, mai ales în prima parte a intervalului. Spre după amiază, în unele regiuni se vor aduna nori și vor apărea averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Aceste fenomene sunt mai probabile în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, dar și în nordul Olteniei și în anumite zone din Muntenia. Deși ziua va aduce temperaturi plăcute, nopțile rămân reci în anumite regiuni. În depresiunile Carpaților Orientali, valorile minime pot coborî până în jurul pragului de îngheț, în timp ce în vestul țării temperaturile se vor menține mai ridicate și vor ajunge până la 15 grade. Izolat, în special dimineața și noaptea, se pot semnala condiții de ceață. În capitală, schimbarea vremii se va simți din plin, iar locuitorii din București vor avea parte de o zi frumoasă, cu mult soare și temperaturi agreabile. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 24 de grade în termometre. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
3: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

Amios tipo în Sweet PT acum pe frecvența noastră. Tășăr, Jalebi, Baby și OTI cu Rihanna, Live Your Life a fost pentru tine în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Imediat după publicitatea Energy ne întâlnim cu Venga Boys, We Like to Party, The Rasmus in the Shadow, iar pe finalul ediției de astăzi, Sweet Harmony, The Below și Urshana cu piesa Cry Cry. Sunt ultimele melodii venite din partea mea. Eu vă las cu muzica până la 14 fix, iar noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune, să aveți după amiază extraordinară!

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului. Ești la Porțile Dorului. Iu și iar.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir 5 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ziua moțiunii împotriva guvernului Bolojan, PSD le cere parlamentarilor săi să voteze la vedere. Cum se poate ajunge la anticipate? Programul Noua Casă continuă și în 2026. Guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Ajutor financiar de la stat pentru elevi și studenți, 200 de euro pentru calculatoare. Înscrierile se fac până în data de 15 mai. Piața auto în scădere la începutul anului 2026. Care este situația în matriculărilor? Aflăm în câteva momente. Amenzi de peste 220.000 lei și 4 persoane identificate la muncă fără forme legale. Rezultatele verificărilor ITM Alba. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 5 mai, val de aer cald peste România. Maximele vor ajunge la 28 de grade, anunță meteorologii. Parlamentul se reunește astăzi în ședința comună pentru a dezbate și supune la vot moțiunea de cenzură comună AUR-PSD împotriva guvernului Bolojan. Aproape toate formațiunile parlamentare și-au stabilit strategia. PSD este singurul partid ai cărui deputați și senatorii vor vota la vedere. AUR le-a lăsat reprezentanților săi libertatea de a alege procedura de vot. De cealaltă parte, liberalii au anunțat că vor părăsi sala de ședință în momentul votării și că vor continua încercările de a-i convinge pe semnatarii documentului să nu îl mai voteze. USR și UDMR au decis să asigure doar cvorumul ședinței, dar să nu voteze. Pentru ca guvernul să fie demis, moțiunea trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi pentru, adică majoritate absolută a celor 463 de parlamentari. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a strâns 251 de semnături, în timp ce pentru dărâmarea guvernului sunt suficiente 233 de voturi. Semnăturile suplimentare au venit de la parlamentari SOS, POT și PACE. Nu contează numărul celor prezenți în sală, ci numărul total al mandatelor. Dacă pragul este atins, executivul este demis automat și rămâne cu atribuții limitate până la instalarea unui nou guvern. Adică îndeplinește doar actele necesare administrării treburilor publice, până la depunerea jurământului de către noul cabinet. După vot, președintele României trebuie să cheme partidele la consultări și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere a Parlamentului asupra programului și listei guvernului. Programul Noua Casă continuă și în 2026. Executivul a adoptat luni hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026 cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe, se menționează în comunicat. Potrivit sursei citate, decizia adoptată de executiv la propunerea Ministerului Finanțelor vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. În anul 2025, programul continuă să genereze rezultate, fiind acordate garanții în valoare de aproximativ 33 milioane lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului și-au demonstrat eficiența, o parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanții executate fiind recuperată ulterior. Datele analizate la nivelul pieței indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare și o maturizare progresivă a sectorului, susținută de creșterea veniturilor salariale și de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menținerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă și la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanțarea achiziției de locuințe, au mai transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor. Ministerul Educației a anunțat calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2026, euro 200. Este vorba despre sprijinul financiar în valoare de 200 de euro, echivalentul în lei, destinat unor categorii de elevi și studenți. Acestea se adresează elevilor și studenților din învățământul de stat sau particular acreditat în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maxim 500 de lei per membru de familie. Potrivit Ministerului, depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare se poate face până la 15 mai anul curent. În 24 iulie se afișează pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării lista finală a beneficiarilor. În perioada 31 august-11 septembrie se eliberează bonurile valorice către beneficiari. Între 7 septembrie și 16 octombrie se pot achiziționa calculatoarele. Elevii și studenții care se încadrează în condițiile cerute completează și depune o cerere tip la unitatea sau instituția de învățământ la care sunt înscriși. Totalul pieței auto este în scădere în primele 4 luni ale anului 2026. În aprilie însă au crescut înmatricularile de autoturisme noi, potrivit celor mai recente date prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 14,7% în primele 4 luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă din anul anterior. În aprilie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 2,7% față de aprilie 2025, cele electrice înregistrează un plus 26,3%, marja în care autoturismele pur electrice raportează o majorare 205%, până la 639 de unități, notează Ager Press. Inspectoratul Teritorial de Muncă ITM Alba a efectuat în perioada 27-30 aprilie mai multe controle la firme din județ. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate. Ca urmare a verificărilor efectuate, au fost descoperite 4 persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlate 30 de firme cu număr total de 613 angajați, au fost constatate 65 de deficiențe și aplicate 7 sancțiuni. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 10 angajatori, fiind constatate 23 de deficiențe. Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 vă invită la Balul Florilor de Mai, eveniment caritabil cu muzică live, cocktail bar, tombolă, meniu complet și desert. Locație restaurant Velis, eleganți cu GIR, în data de 22 mai, începând cu ora 18. Donație minimă 250 se fac la cele două numere de telefon 07.

0: 0742 870 014 sau 0768 450 909.
1: Urmează meteo.
0: După mai multe zile în care vremea a fost neobișnuit de rece pentru începutul lunii mai, cu ploi în multe zone ale țării și ninsori la munte, meteorologii anunță o schimbare importantă de temperatură. Marți, vremea intră într-un proces de încălzire accentuată, iar în unele regiuni valorile termice vor fi mai apropiate de cele specifice începutului de vară, potrivit ANM. Creșterea temperaturilor se va resimți în aproape toată țara, însă cele mai mari valori sunt așteptate în vest, nord și centru, unde maximele vor depăși cu câteva grade bune media normală pentru această perioadă. În Banat, Crișana și Maramureș, termometrele ar putea indica 48 de grade, semn clar că episodul rece din ultimele zile începe să rămână în urmă. În schimb, pe litoral, influența mării va menține temperaturile la valori mai scăzute, astfel că maximele nu vor depăși 16-17 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi în general variabil, cu în perioade însorite, mai ales în prima parte a intervalului. Spre după amiază, în unele regiuni se vor aduna nori și vor apărea averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Aceste fenomene sunt mai probabile în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, dar și în nordul Olteniei și în anumite zone din Muntenia. Deși ziua va aduce temperaturi plăcute, nopțile rămân reci în anumite regiuni. În depresiunile Carpaților Orientali, valorile minime pot coborî până în jurul pragului de îngheț, în timp ce în vestul țării temperaturile se vor menține mai ridicate și vor ajunge până la 15 grade. Izolat, în special dimineața și noaptea, se pot semnala condiții de ceață. În capitală, schimbarea vremii se va simți din plin, iar locuitorii din București vor avea parte de o zi frumoasă, cu mult soare și temperaturi agreabile. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 24 de grade în termometre. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Ascultă Porțile Dorului.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

sar pe fereastră. Nu vezi că e ploaie mare și am cămașa udă în șale. Dăm drumul să intru în casă, că de nu sar pe fereastră. Nu vezi că

Hai, dă-mi drumul la portiță, dar veni să te iubesc, că eu cu tine trăiesc. Jur că n-am altă mândruță, hai, dă-mi drumul la portiță.

0: prindă vreo boală. Șurmuiere că de mâine te iau la bir și pe tine.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Caramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
2: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 5 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Ziua moțiunii împotriva guvernului Bolojan, PSD le cere parlamentarilor să-i să voteze la vedere cum se poate ajunge la anticipate. Programul Noua Casă continuă și în 2026, guvernul a aprobat un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Ajutor financiar de la stat pentru elevi și studenți, 200 de euro pentru calculatoare. Înscrierile se fac până în data de 15 mai. Piața auto în scădere la începutul anului 2026. Care este situația în matriculărilor? Aflăm în câteva momente. Amenzi de peste 220.000 lei și 4 persoane identificate la muncă fără forme legale. Rezultatele verificărilor ITM Alba. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 5 mai, val de aer cald peste România. Maximele vor ajunge la 28 de grade, anunță meteorologii. Parlamentul se reunește astăzi în ședința comună pentru a dezbate și supune la vot moțiunea de cenzură comună AUR-PSD împotriva guvernului Bolojan. Aproape toate formațiunile parlamentare și-au stabilit strategia. PSD este singurul partid ai cărui deputați și senatorii vor vota la vedere. AUR le-a lăsat reprezentanților săi libertatea de a alege procedura de vot. De cealaltă parte, liberalii au anunțat că vor părăsi sala de ședință în momentul votării și că vor continua încercările de a-i convinge pe semnatarii documentului să nu îl mai voteze. USR și UDMR au decis să asigure doar cvorumul ședinței, dar să nu voteze. Pentru ca guvernul să fie demis, moțiunea trebuie să obțină cel puțin 233 de voturi pentru, adică majoritate absolută a celor 463 de parlamentari. Moțiunea inițiată de PSD și AUR a strâns 251 de semnături, în timp ce pentru dărâmarea guvernului sunt suficiente 233 de voturi. Semnăturile suplimentare au venit de la parlamentari SOS, POT și PACE. Nu contează numărul celor prezenți în sală, ci numărul total al mandatelor. Dacă pragul este atins, executivul este demis automat și rămâne cu atribuții limitate până la instalarea unui nou guvern. Adică îndeplinește doar actele necesare administrării treburilor publice, până la depunerea jurământului de către noul cabinet. După vot, președintele României trebuie să cheme partidele la consultări și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru. Candidatul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru a cere votul de încredere a Parlamentului asupra programului și listei guvernului. Programul Noua Casă continuă și în 2026. Executivul a adoptat luni hotărârea de guvern inițiată de Ministerul Finanțelor pentru continuarea programului Noua Casă și în anul 2026 cu un plafon de garantare în valoare de 500 milioane lei. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe, măsura este menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Noul plafon de garantare permite derularea programului și în acest an, facilitând accesul populației la credite ipotecare în condiții avantajoase comparativ cu produsele standard disponibile pe piață, în special pentru persoanele aflate la achiziția primei locuințe, se menționează în comunicat. Potrivit surse citate, decizia adoptată de executiv la propunerea Ministerului Finanțelor vine în contextul evoluțiilor recente din piața imobiliară și financiară, marcate de creșterea costurilor în sectorul construcțiilor, menținerea unor standarde prudente de creditare și nevoia de a asigura acces echitabil la finanțare pentru categoriile care întâmpină dificultăți în îndeplinirea condițiilor clasice de creditare. În anul 2025, programul continuă să genereze rezultate, fiind acordate garanții în valoare de aproximativ 33 milioane lei. Totodată, mecanismele de administrare a riscului și-au demonstrat eficiența, cu parte semnificativă a sumelor plătite de stat pentru garanții executate fiind recuperată ulterior. Datele analizate la nivelul pieței indică o dinamică pozitivă a creditării ipotecare și o maturizare progresivă a sectorului, susținută de creșterea veniturilor salariale și de reducerea dobânzilor efective. În acest context, menținerea programului contribuie la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă și la consolidarea unui cadru predictibil pentru finanțarea achiziției de locuințe, au mai transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor. Ministerul Educației a anunțat calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor și studenților în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2026, euro 200. Este vorba despre sprijinul financiar în valoare de 200 de euro, echivalentul în lei, destinat unor categorii de elevi și studenți. Acestea se adresează elevilor și studenților din învățământul de stat sau particular acreditat în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maxim 500 de lei per membru de familie. Potrivit Ministerului, depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare se poate face până la 15 mai anul curent. În 24 iulie se afișează pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării lista finală a beneficiarilor. În perioada 31 august-11 septembrie se eliberează bonurile valorice către beneficiari. Între 7 septembrie și 16 octombrie se pot achiziționa calculatoarele. Elevii și studenții care se încadrează în condițiile cerute completează și depune o cerere tip la unitatea sau instituția de învățământ la care sunt înscriși. Totalul pieței auto este în scădere în primele 4 luni ale anului 2026. În aprilie însă au crescut înmatriculările de autoturisme noi, potrivit celor mai recente date prezentate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 14,7% în primele 4 luni ale anului 2026 față de aceeași perioadă din anul anterior. În aprilie, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 2,7% față de aprilie 2025, cele electrice înregistrează un plus 26,3%, marja în care autoturismele pur electrice raportează o majorare 205%, până la 639 de unități, notează Ager Press. Inspectoratul Teritorial de Muncă ITM Alba a efectuat în perioada 27-30 aprilie mai multe controle la firme din județ. Activitatea inspectorilor de muncă a vizat cu prioritate sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate. Ca urmare a verificărilor efectuate, au fost descoperite 4 persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare. În domeniul relațiilor de muncă au fost controlate 30 de firme cu număr total de 613 angajați. Au fost constatate 65 de deficiențe și aplicate 7 sancțiuni. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost controlați 10 angajatori, fiind constatate 23 de deficiențe. Asociația Implicare și Dăruire cu GIR 2023 vă invită la Balul Florilor de Mai, eveniment caritabil cu muzică live, cocktail bar, tombolă, meniu complet și desert. Locație restaurant Velis, eleganți cu GIR, în data de 22 mai, începând cu ora 18. Donație minimă 250 de lei, confirmările până în 15 mai se fac la cele două numere de telefon 0742870014 sau 0768450909.
1: Urmează meteo.
4: După mai multe zile în care vremea a fost neobișnuit de rece pentru începutul lunii mai, cu ploi în multe zone ale țării și ninsori la munte, meteorologii anunță o schimbare importantă de temperatură. Marți, vremea intră într-un proces de încălzire accentuată, iar în unele regiuni valorile termice vor fi mai apropiate de cele specifice începutului de vară, potrivit ANM. Creșterea temperaturilor se va resimți în aproape toată țara, însă cele mai mari valori sunt așteptate în vest, nord și centru, unde maximele vor depăși cu câteva grade bune media normală pentru această perioadă. În Banat, Crișana și Maramureș, termometrele ar putea indica până la 28 de grade, semn clar că episodul rece din ultimele zile începe să rămână în urmă. În schimb, pe litoral, influența mării va menține temperaturile la valori mai scăzute, astfel că maximele nu vor depăși 16-17 grade. Pe parcursul zilei, cerul va fi în general variabil, cu în perioade însorite, mai ales în prima parte a intervalului. Spre după amiază, în unele regiuni se vor aduna nori și vor apărea averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Aceste fenomene sunt mai probabile în zonele montane, în special în Carpații Meridionali, dar și în nordul Olteniei și în anumite zone din Muntenia. Deși ziua va aduce temperaturi plăcute, nopțile rămân reci în anumite regiuni. În depresiunile Carpaților Orientali, valorile minime pot coborî până în jurul pragului de îngheț, în timp ce în vestul țării temperaturile se vor menține mai ridicate și vor ajunge până la 15 grade. Izolat, în special dimineața și noaptea, se pot semnala condiții de ceață. În capitală, schimbarea vremii se va simți din plin, iar locuitorii din București vor avea parte de o zi frumoasă, cu mult soare și temperaturi agreabile. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 24 de grade în termometre. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
3: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
4: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salarii atractiv și bonuri de masă. Duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.
5: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător.

Or pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Delpas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.

Muzică, muzică. Exact cum îți place. Energy. Energy. Exact cum îți place.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Ewald Frank la Radio Luxemburg. După cum poate ați aflat, misionarul Ewald Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume ca urmare a unei trimiteri directe primite din partea lui Dumnezeu în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. În acest fel, mesajul a ajuns în 172 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru. În predica de data trecută am aflat ce înseamnă o inimă de piatră și ce înseamnă o inimă nouă de carne. Astăzi vom vedea cum într-o inimă nouă de carne Domnul Iisus pune calitățile lui duhovnicești, dragoste, răbdare, înfrânarea poftelor. Sunt lucruri cu care nu ne putem împodobi, cum nu poate o cioară să-și pună pene de porumbel. Aceste calități trebuie să ne fie dăruite de Dumnezeu prin cuvântul și Duhul Său. Nu e așa că noi toți vrem să ne asemănăm cu Iisus, să gândim ca El, să vorbim ca El, să iubim ca El? Dumnezeu să ne-o dăruiască nouă tuturor!
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank, intitulată Natura lui Iisus Hristos și însușirile duhovnicești. Stimați ascultători, dragi frați și surori, vă salut pe toți călduros în numele scump al lui Iisus Hristos cu cuvântul din 1 Samuel 15, versetul 29. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău de ceva. Întregul popor al lui Dumnezeu a experimentat mereu din nou adevărul și credincioșia lui Dumnezeu. Noi ne aflăm într-un timp în care nu ne mai putem încrede în oameni, dar în Dumnezeu și cuvântul Său ne putem încrede pentru totdeauna. Făgăduințele și asigurările sale rămân, căci El este Dumnezeu și nu minte. El se ține de ceea ce promite. În Romani 3:4 este scris: dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Noi trebuie să diferențiem în acest timp dacă Dumnezeu ne vorbește prin propovăduirea cuvântului Său sau oamenii abuzează de cuvântul Său pentru a vesti propriile lor gânduri. Dar pentru că trăim scurt, înainte de a doua venire a lui Iisus Hristos, trebuie să fim siguri de ceea ce credem și învățăm. Acum este important să înțelegem corect semnele timpului, să recunoaștem voia lui Dumnezeu și să o facem. În ultimele emisiuni radio am vorbit despre faptul că Dumnezeu vrea să facă astfel de oameni din noi care umblă pe căile Lui, care au trăit o înnoire a inimii și o naștere din nou prin Duhul lui Dumnezeu. Credința în Iisus Hristos include mai mult decât se presupune la modul general. Majoritatea oamenilor cred că au devenit credincioși dacă s-au alăturat unei comunități creștine, acceptând ceea ce se crede și se învață acolo. Ei sunt de părere că l-au trăit pe Iisus Hristos prin faptul că s-au adaptat programului general al unei comunități creștine, dar a fi un credincios include faptul că noi suntem schimbați în natura lui Iisus Hristos, având parte de tot ce face Dumnezeu conform cuvântului Său. În toate timpurile, diversele convingeri religioase au fost cel mai mare obstacol pentru oameni pentru a-L înțelege pe Dumnezeu în lucrarea Sa. În întreg Vechiul Testament întâlnim faptul că preoții și poporul s-au întors împotriva prorocilor trimiși de Dumnezeu și nu au fost pregătiți să accepte cuvântul Domnului pentru timpul lor. Noi găsim același lucru la începutul Noului Testament, când toți s-au întors împotriva lui Ioan, apoi împotriva lui Iisus Hristos și în final împotriva apostolilor și a Bisericii Nou Testamentare. În orbirea lor duhovnicească, ei erau de părere că au fost puși în slujbă de către Dumnezeu, iar ei s-au împotrivit la tot ce nu se potrivea cu programul și învățătura lor. De fiecare dată când Dumnezeu făcea un început nou în Biserica Noului Testament, lucrarea Sa nu a fost înțeleasă de majoritate. Eu mă gândesc acum la timpul reformei și la trezirile care au urmat după aceea. Noi trebuie să învățăm din istorie astfel încât să nu comitem același greșeli în acest timp. Acum este important ca adevărații credincioși să fie chemați afară pentru a fi pregătiți și desăvârșiți. Semnele timpului indică înspre faptul că revenirea lui Iisus Hristos este foarte aproape. Evanghelia nu mai are voie să fie propovăduită în felul oamenilor, ci trebuie propovăduită conform voinței lui Dumnezeu. Interpretările omenești nu mai au loc în Biserica Dumnezeului Celui Viu. Acum întregul plan de mântuire al Celui Atotputernic trebuie vestit al lor Săi. Biserica Mireasa lui Iisus Hristos trebuie îmbrăcată și împodobită înainte de a-L întâmpina pe Mirele Ceresc. Pavel adresează un cuvânt foarte serios aleșilor lui Dumnezeu, sfinților și preiubiților, în Coloseni 3, versetul 12 până la 17. El îi sfătuiește de a-și îmbrăca însușirile duhovnicești, făcând totul în numele Domnului. Noi am dorit să spunem că dacă cineva este ales de Dumnezeu, fiind numit sfânt și prea iubit, atunci el este deja dotat cu toate însușirile duhovnicești. Dar nu este cazul. Firește văzut, copilul nou născut este complet prezent, existent, dar trebuie să fie îmbrăcat și hrănit pentru ca creșterea să fie asigurată. Același lucru este și duhovnicește. Prin înnoire și naștere din nou, devenim niște făpturi noi ale lui Dumnezeu prin cuvântul și Duhul Său aduși la existență, dar după aceea trebuie să fim îmbrăcați duhovnicește. În scrisoarea scrisă bisericii din Laodicea, Dumnezeu evaluează biserica de astăzi. Acolo se zice: și pentru că nu știi că întocmai tu ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. După identificarea stării, Domnul ne dă rețeta duhovnicească ca un doctor cum putem deveni sănătoși. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele. și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Asta e despre ce este vorba în acest timp, nu de un program nou în biserică, ci cunoașterea voii lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne recunoaștem lipsa noastră și ceea ce ne este pus la dispoziție din partea lui Dumnezeu pentru a stopa aceste lipsuri. Prorocul Isaia zice prin Duhul: mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu podoabele ei. Isaia 61:10. Punctul culminant pentru toți credincioșii va fi cina de nuntă a mielului. Noi trebuie să ne pregătim acum pentru acest mare eveniment. Noi trebuie să îmbrăcăm omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Efeseni 4:24. Ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, vrem să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Aici este vorba despre împodobirea omului duhovnicesc, de natura, de însușirile iubitului nostru Domn și Mântuitor, mirele sufletului nostru primind aceste însușiri. Aceste însușiri au fost descoperite în viața și slujba sa. El era plin de milă, plin de bunătate, plin de smerenie, blândețe și îndelungă răbdare. Ca astfel de oameni ne putem suporta reciproc, iertându-ne unul pe altul, așa cum ne-a iertat Domnul pe toți. Cât de des s-a manifestat duritatea inimii și lipsa de dragoste în acțiunile noastre. Tot ce nu corespunde naturii lui Iisus Hristos trebuie dezbrăcat și îndepărtat. Înainte de a putea de a ne îmbrăca din nou, trebuie să ne dezbrăcăm de cele vechi, lăsând să treacă peste noi baia de apă a cuvântului. După aceea, ca niște aleși de Dumnezeu, ca niște sfinți și prea iubiți, noi trebuie să ne îmbrăcăm cu însușirile duhovnicești. Nu poți pune un petec nou pe o haină veche și nu poți îmbrăca o haină nouă pe mizeria veche. Pământește văzut știe deja fiecare ceea ce se cuvine, cu atât mai mult ar trebui să știm duhovnicește că nu-L putem păcăli pe Domnul, rugându-L de a ne curăța și sfinți prin sângele și cuvântul Său. Pentru a face din noi astfel de oameni care umblă pe căile sale, în care se manifestă viața sa, natura sa și însușirile sale. Dragi frați și surori, stimați ascultători, care este starea voastră duhovnicească? Ați urmat voi sfatul Domnului pentru a primi aurul curățit prin foc al credinței, de a îmbrăca hainele albe pentru a nu se vedea rușinea goliciunii? Domnul dorește de a ne unge ochii cu alifie sfântă, pentru a ne recunoaște propria stare și în același timp să vedem cu niște ochi unși felul de lucrare a Dumnezeului nostru din acest timp. În curând, răpirea va avea loc și cina de nuntă a mielului. Întrebarea este dacă noi toți suntem pregătiți de a-L întâmpina pe Domnul și a intra vrednici în cetatea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, răscumpărătorul nostru, a plătit cel mai scump preț prin faptul că și-a dat viața și sângele pentru a-și răscumpăra un popor, pentru a-L curăța și sfinți și a face oameni din ei care umblă pe căile sale, care dăruiesc credință cuvântului Său. A reușit El de a face aceste lucruri cu noi? Dorim să ne rugăm. Tată Ceresc, eu te rog din toată inima, binecuvintează-i pe toți care au auzit cuvântul Tău acum. Fă-i liniștiți înaintea feței Tale și vorbește acum cu inimile lor prin Duhul Sfânt. Doamne, Tu îi vezi pe cei osteniți și împovorați, Tu îi vezi pe cei bolnavi și pe cei ce suferă. Fii aproape de toți, atinge și ridică-i, dăruiește-le har de a privi prin credință la Tine, în convingerea că Tu vei face totul bine. Doamne, pregătește-ți poporul, eu te rog, în numele lui Iisus. Amin.

0: Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766, și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
3: glătuit,
2: zugrăvit,
3: tencuieli, rigips,
2: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigorii.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
4: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!

0: seara ora 19, președintele Nicușor Dan a anunțat că încep negocierile pentru formarea unui nou executiv și atât PNL cât și USR anunță că își mențin decizia de a exclude încă o alianță cu PSD pentru o nouă guvernare. Președintele Nicușor Dan a avut ora trecută o scurtă declarație de presă în prima sa apariție publică după demiterea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Șeful statului a anunțat în principal că încep negocierile pentru formarea unui nou executiv și a dat asigurări că vom avea un guvern pro-occidental. Nicușor Dan:
1: voi începe cu consultări informale și când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi și o să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: În scurta sa intervenție de la Palatul Cotroceni, șeful statului a reiterat că există consens între partidele pro-occidentale pe direcțiile mari ale țării, precum aderarea la OCD, ținta de buget pe 2026 și programele SAFE și PNRR. El a amintit că, deși procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută Parlamentul a votat deja investiții de 9 miliarde de euro prin SAFE. Liberalii care s-au reunit în biroul politic național al PNL după adoptarea moțiunii de cenzură au votat încă o dată că nu vor mai colabora cu socialdemocrații. Deputatul PNL Robert Sighiartău a anunțat într-o postare pe Facebook că PNL a votat din nou și a decis cu majoritate largă menținerea hotărârii de a nu mai face o alianță cu PSD pentru o nouă guvernare. Potrivit unor surse liberale, s-au înregistrat 34 de voturi pentru, dar și 10 abțineri. În paralel, și USR a transmis că își menține decizia de a nu forma o majoritate guvernamentală cu PSD. Totodată, președintele partidului Dominic Friț a fost mandatat să poarte discuții cu liderul PNL Ilie Bolojan în privința unui acord politic pentru o abordare coordonată în perioada următoare. Într-o primă reacție după adoptarea moțiunii, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că mai departe socialdemocrații își doresc păstrarea în mare a coaliției și nu vor susține guverne minoritare. PSD este dispus rapid la găsirea unei soluții, toate opțiunile sunt deschise, un premier tehnocrat nu este de dorit, dar nu vreau să exclud, a mai afirmat Grindeanu. Într-o postare pe X, Partidul Socialiștilor Europeni și-a exprimat sprijinul pentru Partidul Socialdemocrat după votul de neîncredere dat astăzi în Parlament și a susținut apelul PSD la o guvernare stabilă pro-europeană în România, relatează Digi24. Președintele Nicușor Dan a câștigat astăzi procesul deschis împotriva autorității electorale permanente, care trebuie să-i returneze suma de 930.000 de lei, bani cheltuiți în campania electorală pentru alegerile prezidențiale de anul trecut, relatează Acer Press. Curtea de Apel București a decis anularea deciziei prin care autoritatea electorală permanentă a refuzat rambursarea acestei sume din campania prezidențială a lui Nicușor Dan, argumentând între altele că unii donatori nu pot fi identificați. Decizia instanței nu este definitivă. Aproape 500 de consumatori din capital au rămas fără gaze naturale în această după-amiază din cauza unei avarii la o conductă. Distrigaz Sud Rețele precizează într-un comunicat de presă că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din sectorul 6 al municipiului București, după ce o conductă a rețelei de distribuție a gazelor a fost avariată de muncitorii unei firme care făceau săpături pentru rețeaua de apă. Angajații societății estimează că alimentarea cu gaze... Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla. Începe Roz cu Carla Maria Teha.
2: Radio Guerilla.
3: Roz.
4: Roz.
3: Roz. Doar pentru neascultătoarele Guerilla.
4: Doar pentru neascultătoarele Guerilla.
5: Bună seara! Dacă e marți și e trecut deja de orele 19, iar voi ascultați Radio Guerilla, înseamnă că a început acea emisiune cu, pentru și despre fete tipe gagici sau femei pe care eu le consider model, despre care cred că e bine să știți. Ființe de sex feminin care nu se opresc din evoluat, suflete care trăiesc curajos și autentic, care au ales propriul lor drum. și care ies din rând. Iar una dintre ele este chiar invitata mea din această seară, Erica Norheim. Norheim? Am pronunțat bine?
6: Norheim.
5: Ok.
6: Aprop.
5: Bună seara, Erica, și bine ai venit în Eterul Feminin.
6: Bună seara, Carla, și bine v-am găsit.
5: Deși numele invitatei mele sună complet neromânesc, avem de-a face cu o ființă de sex feminin care s-a născut în România, chiar la Deva, dar care locuiește în Norvegia de aproape 20 de ani. Ei bine, da, urmează să ascultați o ediție roz foarte specială. De ce spun asta? Pentru că, în primul rând, este o ediție înregistrată taman în Norvegia, unde ne aflăm acum, și am o deosebită plăcere să vi-o prezint pe Erica și povestea ei, care pentru mine este dovada vie că trecutul nu îți definește viitorul. Ea, parcurgând drumul imposibil de la o copilărie marcată de traume și un sistem care a eșuat în a o proteja, la o carieră universitară de excepție în inima Nordului. Acum ești consilier academic la Universitatea din
6: Agder.
5: Așa. Ai 3 facultăți absolvite la activ și un parcurs marcat de excelență. Ești mamă a 3 copii.
6: Da.
5: Și îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea de a veni în Eterul Feminin și de a defini împreună termenul unui cuvânt de care eu mă feresc, pentru că mi se pare că în România și nu numai e folosit abuziv aproape și prost înțeles, reziliență. Însă cred că tu ești definiția clară a acestui cuvânt și povestea ta de succes.
2: Roz. Eterul feminin.
5: Aș vrea pentru început să ne spui cum arată viața ta acum. Ce faci? Ce job ai?
6: Lucrez ca și consilier universitar la Universitatea Agder din Kristiansand, după cum ai și menționat mai înainte. Acolo mă ocup cu... Este o combinație de muncă administrativă, de dezvoltare de curs, de formare academică a studenților. Aici sunt mult mai multe lucruri incluse în portofoliul unui consilier universitar decât probabil cum este definită această poziție în România, din câte știu.
5: Mm-hmm. Știu că ai obținut acest job printr-un concurs la care au aplicat peste 140 de...
6: Da,
5: alți doritori și totuși ai reușit să îl obții. Crezi că cele 3 facultăți pe care le-ai absolvit te-au ajutat?
6: Cred că determinarea mea de a ajunge în punctul respectiv m-a ajutat să și gândesc foarte strategic pe drumul pe care l-am abordat și am lucrat intens ca să mă fac cunoscută în universitate, ca să am fost asistent universitar acolo, am fost implicat în tot felul de proiecte, de scris creativ, am lansat o carte de analogie cu studenții, am primit un premiu de excelență, adică am făcut foarte multe demersuri prin care să mă fac văzută și prin care să reușesc să obțin bazată pe încredere și pe faptul că cunosc foarte bine universitatea. Și da, cred că faptul că am fost foarte determinată și am avut un scop foarte clar m-a ajutat să obțin această poziție și poate nu în aceeași măsură faptul că am avut și facultățile acestea pe lângă munca pe care o aveam înainte, într-un fel.
5: Mm-hmm. Cum ai ajuns în Norvegia?
6: În Norvegia am plecat în anul 2008 cu o bursă Erasmus de la Facultatea de Litere din Cluj, după un examen.
5: Ce ai studiat mai exact?
6: Cred că e una dintre cele mai obscure și puțin strategice combinații pe care le poate alege cineva, și anume literatură universală și comparată și norvegiană.
5: Wow!
6: Da.
5: De ce norvegiană?
6: Norvegiana am studiat-o cu scopul absolut clar de a obține această bursă și de a pleca din România. A fost intenționat ales și poate de aceea prima specializare nici nu a avut foarte mare importanță și așa că am ales ceva unde puteam să mă bucur de citit foarte mult de literatură, lucru care personal îmi plăcea foarte mult. Și cred că în contextul ăsta nu mai avea foarte mult sens să gândesc foarte strategic. Pentru că știam că, deși au fost scoase atunci, au fost 4 burse, una în Suedia, una în, că nu mă înșel, cred că Praga, și 2 în Norvegia, știam că nu există posibilitatea ca eu să nu obțin una dintre acele burse. Adică nu exista varianta asta la mine în cap. Era all or nothing.
5: De ce taman Norvegia? De ce nu Suedia? De ce nu Praga, că era mai aproape, poate și cultural?
6: De ce Norvegia? Citisem foarte mult despre, cum să zic, genul de organizare socială de aici și cred, bine, la 20 de ani ești destul de romantizez destul de mult lucrurile. Nu știam eu pe atunci exact ce caut, dar cred că în mintea mea Norvegia mi s-a părut un loc foarte liniștit comparat cu ce trăisem eu în România. Nu căutam nici succes, nici validare, nici recunoaștere. Acestea au venit mai târziu ca idei, dar căutam un loc unde, care să, ca lucrurile să aibă logică, unde nu trebuia să fiu permanent în alertă. Și din ce citisem eu la vremea respectivă, Norvegia era un loc foarte, foarte sigur, un spațiu care nu era la fel de imprevizibil ca România și aveam nevoie de un cadru în care viața să nu fie mereu o reacție la criză. Și atunci mi s-a părut că Norvegia poate să fie locul potrivit pentru nevoia aceasta mea de liniște. Mm-hmm. Am fost în survival mode, în modul de supraviețuire încă de când eram foarte, foarte, foarte mică și nu am primit niciun fel de pauză existențială în care să spun că da, uite, se calmează apele și... Și pur și simplu m-am format ca și individ în modul ăsta de alertă și cred că despre asta a fost oroș și despre asta a fost plecarea mea, faptul că aveam nevoie de liniște. Eram un copil destul de obosit, dar foarte determinat să schimbe ceva.
5: Deci erai un copil obosit?
6: Copil obosit.
5: La 18 ani?
6: Da.
5: La, mă rog, câți ani ai?
6: Am venit aici, aveam 21 jumate, în al doilea an de facultate, după ce renunțasem un an la facultate. Și veneam, după cum am spus, dintr-un context în care învățasem să mă descurc, dar nu știam ce înseamnă să te simți în siguranță. Nu aveam un plan clar, nu aveam o direcție bine gândită, dar aveam o senzație foarte puternică că nu mai vreau să fiu în România. Foarte puternică și cred că e important de spus asta pentru că de multe ori romantizăm plecarea și e ca și cum e un act de curaj calculat. La mine nu a fost, a fost mai mult o reacție. Dar în același timp, undeva foarte adânc, cred că și o formă de speranță. Că există un loc unde viața poate arăta altfel decât ce trăisem eu în România.
5: Ce trăisești tu în România?
6: De unde să începem, da. Carla? Te rog, restrânge întrebarea.
5: De ce te-a dezamăgit atât de tare țara? Te întreb asta și pentru că știu că ai intrat la facultate cu bursă, ai fost olimpică și în liceu și în generală, aveai cumva toate premisele unui om și hai să ne întoarcem atunci la începuturi.
6: Da.
5: La Deva. Da. La o geneză. Te-ai născut chiar în Deva?
6: M-am născut chiar în Deva, în 86. Fac parte din celebra generație care a prins tot și comunismul pe final și haosul anilor 90. Și Cernobâlul, așa că mie îmi place să spun aici la norvegen că sunt un glow in the dark kid. Doar că încă nu s-a activat partea spectaculoasă. Da, și ce să spun, părinții mei foarte tineri, tata ungur, maică mea româncă, combinație frumoasă în teorie, care a funcționat mai puțin în practică. Da, a fost genul de poveste de iubire dezechilibrată, care în timp s-a transformat în ceva destul de greu.
5: A fost o poveste de iubire?
6: Din partea mamei, da. Pentru că ea l-a iubit foarte mult, dar din păcate nu a existat reciprocitate și lucrurile degenerat la modul extrem, adică...
5: Și tu ai fost unul dintre copiii în casa cărora se întâmpla un câmp de luptă,
6: da,
5: destul de...
6: Da, da, și cred
5: permanent.
6: Că... Cred că mulți, din păcate, din generația mea pot recunoaște faptul că se pot recunoaște în contextul ăsta cu certuri și scandaluri și agresivitate și alcool și faptul că noi ca și copii am fost expuși la genul acesta de dinamică fără niciun fel de filtru. Adică nu exista vocabularul care să materializeze ideea de traumă. Eram total expuși la tot ce se întâmpla și mai rău de atât, era atâta de... În blocul în care stăteam, de exemplu, era un fenomen atât de des întâlnit încât nu ți se părea că ești ceva special dacă erai...
5: Dacă tatăl tău bătea pe mama ta.
6: Nu, era, you know, știi, la ordinea zilei cum ar veni.
5: Și de cele mai multe ori, organele de ordine deveneau copiii. Nu? Presupun că și tu ai încercat să te implici, să,
6: da,
5: să-i,
6: da,
5: oprești.
6: Da, da. Da, și am intervenit. Cred că mulți din generația mea, din copii de atunci, au îmbătrânit prematur pentru că au fost responsabilizați în chestiuni care pur și simplu ne-au furat într-un fel copilărie, adică nu este normal să stai nopți la 2, 3, 4 noaptea, la 5, 6, 7 ani să negociezi cu tatăl tău să o lasă pe maică ta, să nu meargă să o bată și astăzi, să o lasă să doarmă și să se odihnească. Lucruri de genul erau foarte, foarte des întâlnite, din păcate.
5: Și mai apoi însoțirea mamei la spital.
6: Da, la spital, pe holurile spitalului, unde
5: aștept... Medicină legală,
6: exact,
5: pentru emiterea certificatelor,
6: da,
5: atunci când avea curajul să,
6: da,
5: să facă și pasul ăsta.
6: Da, pentru că era și frica aia de, da, și dacă plec de lângă el, cum o descurc sau cum o să fac față cu doi copii sau trei sau cum o să, ce o să zică, bine, și ce o să zică lumea, elementul,
5: da,
6: era ceva în toată ecuația asta, dar în mare parte era vorba de, era foarte greu să concep că te poți descurca ca părinte singur în anii 90, era
5: ca mamă singură,
6: în special.
5: Bărbații mai puțin plecau, nu știu acum, dar...
6: Da, absolut, nici nu exista ideea de custodie împărțită sau de responsabilizare a tatălui. Dacă îi serveai hârtile de divorț, primeai și copii ca mamă. Nu era altfel ecuația.
5: Și mama ta ce a făcut în contextul ăsta? S-au oprit la un moment dat scandalurile?
6: Da, s-au oprit scandalurile pentru că maica mea s-a decis, după o supradoză de experiențe traumatice care au implicat și, cum se spune, nu înșelătorie, infidelitate, nu?
5: Infidelitate, da.
6: S-a decis totuși să... Aveam 7 ani, s-a decis să intenteze divorțul și a rămas cu noi două și...
5: Tu ai o soră.
6: Eu am o soră, da, și...
5: Mai mică.
6: Mai mică, cu un an jumătate. Și tatăl meu a dispărut din peisaj. Așa, a fost așa mai on and off, dar fără niciun fel de constanță în viața noastră.
5: Susținere financiară?
6: Nu. Nu.
5: Asta, de altfel, o practică des întâlnită în acea perioadă. Mersi că am plecat.
6: Zimeri,
5: ce nevoie,
6: da,
5: mai ai și de pensie alimentară să crești cei doi copii ai noștri.
6: Exact, să te bucuri că ai scăpat de mine,
5: da,
6: basic. Da.
5: Bun, și tu aveai 7 ani când părinții s-au separat, au,
6: da,
5: divorțat și,
6: da,
5: voi ați rămas cu mama.
6: Am rămas cu mama și...
5: S-a făcut liniște?
6: Nu s-a făcut liniște pentru că au început bătăile la ușă de la oameni care își cereau banii înapoi de la maică mea, se adunaseră datorii, cumpărăturile pe caiet, pe care sigur le recunosc mulți, presiune, datorii la asociație și din cauza acestor probleme s-a luat decizia să vindem acest apartament și să ne mutăm undeva mai la periferia Devei ca să putem să, într-un fel, să ștergem și să începem iarăși din nou. Doar că maica mea practic a fost înșelată la cumpărarea noului apartament. I-a fost vândut un imobil care nu aparținea de fapt celor care mimase actul de vânzare, wow. Da, da. A avut încredere că le-a plătit un avans, a avut încredere că se întorc și finalizează actele la notar, niște cunoștințe de familie, și
7: s-a dovedit că erau
6: escroci. Da, da. Și maica mea, restul de bani, s-a gândit, cum s-au gândit din păcate foarte mulți alții, să-i depună la FNI.
7: Oh, celebrul.
6: Celebrul FNI, da.
7: Bani și, pe care nu i-am mai văzut.
6: Nu, nu i-am mai văzut, și după 2 ani de zile de în care maică mi-a bătut la toate ușile, a încercat să angajeze un avocat, i s-a spus clar că, adică a fost întrebată de câte fonduri dispune, și având în vedere că nu dispunea de fonduri, i-a spus să-și vadă mai departe de treabă, că nu are ce să câștige din demersul acesta. N-a încercat să-i tragă la răspundere pe oamenii ăștia și am primit ordin de evacuare. Da, și partea nu a fost doar pierderea în sine, a fost că maică mea a încercat să caute dreptate, și pur și simplu nu a băgat-o nimeni în seamă. Și cred că acolo a început într-un fel și ruptura ei reală, pentru că nu doar pierderea casei, ci și senzația clară. Bine, și după experiențele lui taică mea, unde nu a fost protejată niciun fel, niciodată, deși el lucra chiar și în poliție, adică era reprezentantul legii și ordinii, dar că nu există un sistem care să te prindă când cazi. Asta a fost o mare realizare atunci.
7: Ba, dimpotrivă.
6: Da, și faptul că a pierdut banii la FNI, pentru noi a fost, nu doar pentru foarte mulți oameni, a fost o tragedie financiară, pentru noi a fost mult mai mult, pentru că maica mea a intrat, s-a trezit în stradă cu 2 copii, evacuată, fără loc de muncă, și am văzut, literalmente, mi-aduc aminte momentul ăsta, când am văzut-o într-o dimineață, ca și cum i se stinseseră luminile din ochi. Deci pur și simplu la casă și intrase într-o depresie absolut, nu știu cum să explic. Nu am mai recunoscut, aveam impresia că am în față o altă persoană. Și de acolo... Ce vârstă avea ea?
7: Tu.
6: Eu. Jur de... cred că 11-12 ani. Da. Și am încercat foarte, foarte mult, mi-aduc aminte în perioada respectivă, să o ajut, să o încurajez, să... mi-aduc aminte că încercam să-i cumpăr vitamine, să vorbesc cu... Na, ce poate face un copil de 11-12 ani? Încercam cu disperare să-i spun că lasă că o să fie bine, lasă că o să găsim o soluție, și nu reușeam nici cum. Adică, normal că nu reușeam. Vorbind de o femeie cu totul... Fără niciun fel de speranță, cu 2 copii mici și niciun fel de sprijin din nicio direcție, care pur și simplu s-a scurt-circuitat, cum ar veni. Și da, am ajuns într-un demisol la Hunedoara, trebuie să cedăm apartamentul și să ne mutăm într-un demisol, care a fost cea mai ieftină soluție de pe piața imobiliară, pe bună dreptate, pentru că era frig, era umezeală, era mucigai, era genul de loc în care iarna ți înghețea, unde îmi făceam temele cu mănuși pe mână și cu geaca pe mine. Era un frig crunt și era mucigai negru pe pereți și nu era mâncare și... nu știu, am început să trăim acolo cumva între două lumi. Eu fugeam de acasă destul de des și nu ca să fac ceva rebel. Mi-era mai puțin frică în altă parte decât acasă. Fugeam prin biblioteci, de cele mai multe ori, sau pe la cei câțiva prieteni metaliști pe care îi aveam, și aveam constant senzația asta, mi-aduc aminte, că unii oameni trăiesc într-o realitate complet diferită. Și în paralel eram și copilul bun, adică mi-am văzut de școală, eram cu premiul întâi la mai multe sesiuni de comunicări, ascultam și, după cum am spus, muzică rock, și aveam și kilograme în plus din cauza vieții mele total haotice, așa că am fost combinația perfectă pentru bullying, chestie pe care am trăit-o la ordinea zilei în Hunedoara.
8: Publicitate!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin.
1: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
2: Creativity for Better 2026 anunță primul star speaker, Mark Ritson, una dintre cele mai influente voci din marketingul contemporan. Pe scenă, Ritson nu vine să inspire, vine să argumenteze, direct, energic și complet lipsit de menajamente. Mark nu este o personalitate pe care o poți rata, așa că te invităm să îl asculți pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen Bank prezentă Partners, Coca-Cola, Gold Partner. Plăcut de Radio Guerilla. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Radio Guerilla.

0: Peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Universul entero, escucha!
2: În optică, lucrurile interesante nu se opresc la vitrine. Se întâmplă la de ochi, între 8 și 10 mai, la Loft București, unde apar branduri independente, ochelari de soare aleși bine și un context ceva mai viu decât un târg clasic. Între 10 și 16, programul e dedicat profesioniștilor din domeniu pe bază de preînregistrare. După 5 seara, locul se deschide publicului. iSpa, experiențe de testare, private sale și DJ set Jazz in the Park. Mai multe pe optician.vision/deochi. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Publicitate.
5: Roz.
6: Roz.
5: Roz. Doar pentru neascultătoarele Guerilla.
6: Doar pentru neascultătoarele Guerilla.

0: Uitându-mă înapoi, cred că povestea mamei mele a fost în multe feluri o serie de întâlniri cu sisteme care au eșuat-o. Ca mamă și ca femeie și de la lucruri concrete, cum ar fi pierderea casei, până la lucruri subtile care au venit mai târziu. Și ca o mică reflecție legată de perioada respectivă, cred că ce am învățat atunci, că trebuie să funcționezi chiar și atunci când lucrurile nu au niciun sens. Nu e neapărat sănătos, dar este și asta o formă de supraviețuire. Ne-am mutat la Hunedoara, în demisol de care am vorbit și după 2 ani de zile în care mama mea a încercat să găsească absolut toate soluțiile ca să poată să ne plaseze în grija cuiva, pentru că nu mai putea să aibă grijă de noi. Ea era o femeie bolnavă, dar cronic bolnavă, cum ar veni. Și
1: perioada de depresie.
0: Da, foarte gravă.
1: Tu la ce vârstă aveai?
0: În jur de 13-14 ani, cred.
1: Și cum se vedea depresia 14. Atunci, prin ochii tăi?
0: Reușeam să ajung la ea. Nu mai reușeam să... Cuvintele mele nu mai făceau sens pentru ea. Și, bine, dincolo de faptul că nu mai mânca, nu mai se spăla, nu mai dormea, se transformase într-o umbră mobilă în fața noastră, era absolut setată, avea un singur gând, faptul că eu trebuie să le dau pe fete în grijă al cuiva. Și asta cu conștiința unei mame care nu mai poate avea grijă de ce iubește mai mult.
1: Wow!
0: Era și... A încercat, a mers, a bătut pe la uși, pe la neamuri, pe la bunici, pe la taică-miu, a încercat absolut toate posibilitățile care în familie, mai ales pentru că eram și 2 copii foarte buni și...
1: Care nu ați creat probleme.
0: Niciodată, din contră. Eram...
1: Tu preluase și presupun rolul de mamă, fiind un pic mai mare decât sora ta.
0: Da.
1: Și de îngrijirea casei... Voi erați responsabile.
0: Da, era un loc incredibil de toxic, adică apartamentul acela era atât de multă energie negativă și tristețe și maică-mea care se stingea pe zi ce trece în fața noastră, încât nu pot să-ți explic ce încărcătură tragică aveau pereții ăia. Și n-a reușit în demersurile ei, au refuzat-o absolut toți, deși exista și loc și resurse și spațiu. Își dorea doar să poată să ne încredințeze cuiva în familie ca să poată să meargă să se interneze la spital.
1: Spital de psihiatrie.
0: La spital de psihiatrie, da.
1: Dorința de a se vindeca, exact. Adică ea a identificat, exact. A recunoscut că e într-o
0: depresie. Și n-a renunțat, pentru că ar fi putut foarte ușor să spună că nu mai vrea să trăiască. Vrea să se facă bine și nu știa exact cum și știa că are 2 copii minori care trebuie să-i dea în grijă al cuiva. Și n-a avut cu cine, așa că a găsit o altă soluție pe care și-ar fi dorit să nu fie nevoită să o găsească niciodată și a apelat la o fundație creștină.
1: Dineva.
0: Din Deva. Și după 2 ani de coșmar la Hunedoara, într-o zi a venit o mașină și am aflat că trebuie să mergem să locuim în această fundație și am înțeles foarte repede că nu era vorba de hai să discutăm fetelor dacă vreți să mergeți sau nu. În primul rând era minore, în al doilea rând maica mea avea nevoie de ajutor și nu situația în care se afla nu a ajutat deloc. Și așa că am fost încredințate acestor oameni și ne-am urcat în mașina respectivă și am plecat cu ei la Deva.
1: Unde urma să trăiți în continuare? Era un fel de casă de copii?
0: Da, era în teorie era un proiect creștin. În realitate era, cum să o numesc, una dintre cele mai cinice forme de exploatare pe care le-am văzut, copii foarte vulnerabili, abandonați, transformați în cazuri și în surse de finanțare, cum ar veni. Și era o alternativă la clasicul orfelinat de stat, ca să spun așa, o inițiativă privată. Contextul era, cum să spun, absurd, adică erau familie fără pregătire în a avea grijă de copii vulnerabili.
1: Ce profesie avea?
0: Cred că el a lucrase ca și șofer de, nu știu, pe basculantă sau pe, nu mai știu exact, dar era ceva mașină. Uh-huh. Și cred că ea fusese casnică, uh-huh, dacă mi-aduc minte. Posibil să, da, acolo era, în zona, uh-huh, aceasta. Și aveau acces la teren, la un sistem de sponsorizare.

0: în ideea că sunt persoane, nu că sunt posesia mea. Și vreau să aibă gândire critică, să pună întrebări, să compare. Adică eu ca părinte am datoria să le ofer un mediu propice dezvoltării sănătoase. Cam atât.
1: Mm-hmm.
0: Nu mai îmi întind foarte mult sfera de interfera în viețile lor. Și să dau un exemplu foarte de detaliu. Ideea de a face găuri, de exemplu, în urechile unui bebeluș.
1: Așa.
0: E o chestie foarte micuță. Dar dacă stai să te gândești puțin la ce se întâmplă de fapt acolo. Este o intervenție asupra unui copil care nu poate consimți până la urmă, nu? Pentru că părinții consideră că e de bun augur să-i găurească urechile
1: fetei, în principiu.
0: Fetei, de exemplu.
1: Da.
0: Și asta, adică unde tragem linia între ce decidem noi ca părinți și ce lăsăm copilului să decidă?
1: E interzis în Norvegia să le faci găuri?
0: Nu știu.
1: Cu care e cutumă aici?
0: Eu vorbesc acum...
1: În spital?
0: Nu. Eu cel puțin am văzut. Și când...
1: Fetița ta are găuri?
0: Nu.
1: Și nu-și dorește, văzând la alte fete?
0: Nu. I-am spus, am discutat despre asta și am spus că atunci când o să
1: s-au
0: vrea
1: văzut
0: ea...
1: la tine.
0: Da. M-a întrebat de cercei și am zis că atunci când o să crească puțin mai mare și o să decidă că vrea să facă lucrul ăsta, o să susțin, dar să mai dăm puțin timp. Ca să... are 3 ani, da? Bănuiesc, nu vreau să o sperii cu actul în sine de găurit urechea, decât că dacă nu s-ar speria așa de tare, n-ar fi așa de problematic. Dar unde tragem linia între ce decidem noi ca părinți și ce lăsăm copilului să decide despre propriul corp și propria identitate? Unde? Și chestia asta aici în Norvegia e foarte clară. Despre asta e vorba, despre asta este vorba în discuție, despre unde se trage linia.
1: Așa cum spuneai și tu, copilul este un membru egal, nu are drepturi mai puține decât părinții lui și așa sunt educați încă din grădiniță, nu?
0: Da.
1: Au
0: da.
1: Programe speciale în care
0: foarte
1: sunt
0: special.
1: Învățați, care sunt limitele în relația cu un adult,
0: da.
1: Unde e ok să fii atins sau nu e ok, sunt învățați să spună stop,
0: da.
1: Sunt învățați să... reclame, o situație în care poate nu s-au simțit confortabil sau sunt învățați să recunoască situațiile care sunt anormale, chiar dacă li se spune că ar fi normale, adică să identifice un abuz de orice fel. Nu?
0: Da.
1: Tu poate știi mai bine, ai avut
0: sunt
1: copii
0: învățați,
1: la grădiniță,
0: da, sunt învățați de foarte mici cum să pună limite, cum să sifra pe norvegian, adică cum să spui dacă ți se întâmplă ceva. Există program în toate grădinițele, se numește Kroppen min eier jeg, înseamnă corpul meu mă aparține mie, unde orice formă, și văd videouri, unde li se explică că nu e ok să te atingă nimeni acolo, nu e ok să pună nimeni mâna așa. Dacă nu vrei să te pupe cineva sau să te ia în brațe, spune-le stop, e ok, chiar dacă e mătușa venită de nu știu de unde și așa. Adică la nivelul ăsta sunt învățați, de exemplu, de unde vin copii.
1: Da?
0: Da.
1: De unde vin copii?
0: Da. La modul așa...
1: anatomic.
0: Fără niciun fel de sexualizare sau așa mai departe. Nu cred că barza aduce copilul și așa mai departe. Și discută lucrurile astea foarte natural cu mine. Eu am primit întrebări de la copiii mei, da, și cum a fost să fim la tine în burtă? Și te-a durut foarte tare când noi am ieșit de la tine, you know, și cum am mâncat noi acolo? Și întrebări au o curiozitate foarte...
1: firească.
0: Nu li se pare absolut, nu se hilize sau nu li se pare ceva special că de acolo ies copii, de exemplu.
1: Și nu e ceva rușinos pentru că nu sunt învățați să trateze ca subiectul ca fiind unul pudic, de suel, nu vorbim despre asta.
0: Nu, e natural, e biologic.
1: Și atunci mai există rușine. Nici de a spune că s-a întâmplat ceva în regulă.
0: Da,
1: și nici
0: da.
1: De a vorbi despre
0: exact.
1: Asta.
0: Nu ți-e rușine.
1: Ce simplu ar fi, nu?
0: Corpul e foarte naturalizat aici. Chiar avea o carte, a venit de la grădiniță cu de ce crește părul pe corp și arătau tot felul de poze desenate și așa mai departe. Îi împrietenesc cu procesele naturale ale corpului fără să ajungă în... nu există extreme din punctul ăsta de vedere. Nu, sunt făcute foarte, sunt caracterizate foarte biologic, foarte natural. Și copiii internalizează lucrurile astea într-un mod firesc și le asumă foarte frumos. Mm-hmm. Și nu sunt extrem de curioși. Adică le-i suficient să știe că, da, uite, acolo... Adică nu sunt curioși în ideea că duc lucrurile foarte departe. Mm-hmm. Le țin la un nivel foarte firesc și... Mm-hmm. și... Fine.
2: Roz.
3: Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
2: Publicitate. O intrare spectaculoasă. Publicitate.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vine pe 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59. Și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri. Diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Asaf Avidan alături de trupa sa cântă la Arenele Romane pe 26 mai în aer liber. Un hibrid între folk, rock, psihedelic, blues și pop alternativ, Avidan nu doar cântă. El pare că își expune rănile prin versuri profunde, introspective, care vorbesc despre iubire, pierdere, moarte și condiția umană. Asaf Avidan, 26 mai, Arenele Romane. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să-ți mai clătești ochii,
6: follow Instagram Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
6: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Publicitate.
1: Ascultătoarele Guerilla.
3: Doar pentru neascultătoarele Guerilla.

0: Mai e ceva din felul românesc de a fi al tău acum, inclusiv în felul în care îți crești copiii?
1: Oh, asta este o întrebare, o întrebare grea. Da, aș spune că este totuși foarte mult rămas din ce am devenit eu în România. Cred că partea, ca să revin la cuvântul tău preferat, cred că partea de reziliență nu pleacă niciodată. Uh-huh. Și am transferat-o într-un fel la procesele prin care trec acum în sistemul norvegian. Capacitatea de a merge mai departe, chiar și când lucrurile nu sunt clare sau ușoare, asta am luat cu mine din România, uh-huh, și mi-a folosit. Am învățat să temperez partea aceea de haos. Și pentru că dacă rămâi doar cu ea, te consumă, chestia ce s-a și întâmplat de altfel. Și a trebuit să combin adaptabilitatea cu stabilitatea. Asta e adaptabilitatea pe care am adus-o în forma ei, să zic, puțin deviantă din România, cu stabilitatea pe care mi-a oferit-o Norvegia. Au fost două variabile care au funcționat foarte bine în cazul meu și care... Vreau să spun că Norvegia mi-a oferit un pământ fertil unde să pot să mă rădăcinez și unde să pot să... unde mi s-a oferit șanse reale, fără să cunosc pe nimeni, fără nepotisme, fără niciun fel de pile și relații și așa mai departe, strict pe merit, fără niciun fel de impostură. Și lucrul ăsta cântărește foarte greu în mintea unei persoane care a crescut în mediul în care am crescut eu. Nu poți să-ți dorești mai mult decât să fii văzut în felul ăsta și apreciat pentru eforturile tale.
0: Erica, ai 40 de ani.
1: Nu.
0: Nu ai.
1: Împlinesc în iulie.
0: Așa,
1: te rog.
0: Urmează să împlinești 40 de ani în iulie, la finalul lunii.
1: Da.
0: Deci mai e mult.
1: Este mult.
0: Și ai trăit într-o viață cât alții poate nu vor trăi într-o sută. Ai vrea să le dai poate puțin din superputerea ta sau, mă feresc de cuvântul, sfat, o mantră, să zic, neascultătoarelor și ascultătorilor noștri?
1: Carla Ceri, acest lucru nu e student de literatură, așa că spun eu ascultătorilor tăi, în ideea că fiecare dintre noi avem propriile furtuni. Eu am trăit într-un tsunami, într-un fel, mare parte a vieții mele, dar asta nu înseamnă că furtunile celorlalți sunt mai mici sau sunt mari în măsura în care fiecare le trăiește ca personal intim. Și, într-adevăr, aș vrea să las ascultătorii tăi cu un pasaj dintr-o carte care a însemnat foarte mult pentru mine, scrisă de Haruki Murakami. Probabil destul de neortodoxă treaba aceasta, dar am insistat eu foarte mult să vă las acest mic text care a fost de foarte multe ori o încurajare și aproape o deconectare de la furtună prin conștientizarea ei. Așa că permitem să citesc, pentru că nu-l știu pe de rost, din păcate.
0: Te rog, sunt
1: și să dăruiesc ascultătorilor și ascultătoarelor tale
0: și
1: acest
0: mai ales
1: text.
0: Neascultătoarelor.
1: Neascultătoarelor, da, acest text din partea mea. Uneori destinul e ca o mică furtună de nisip care își schimbă mereu direcția. Tu îți schimbi direcția, dar furtuna te urmărește. Te întorci din nou, iar furtuna se ajustează și tot așa, iar și iar, ca într-un dans amenințător cu moartea, chiar înainte de zori. De ce? Pentru că furtuna nu e ceva venit de departe, ceva care nu are legătură cu tine. Furtuna ești tu, e ceva din tine. Așa că tot ce poți face este să îi te supui, să pășești direct în ea, să închizi ochii și să-ți astupi urechile ca să nu intre nisipul și să mergi prin ea pas cu pas. Acolo nu există soare, nu există lună, nu există direcție, nu există noțiunea timpului. Doar nisip fin, alb, care se ridică în aer ca niște oase măcinate. Asta e furtuna de nisip pe care trebuie să ți-o imaginezi. Și chiar va trebui să treci prin acea furtună violentă, metafizică, simbolică. Oricât de metafizică sau simbolică ar fi, să nu ai nicio îndoială. Îți va tăia carnea cu 1000 de lame de ras. Oamenii vor sângera acolo și vei sângera și tu. Sânge cald, roșu. Îl vei prinde în palme, sângele tău și sângele altora. Și odată ce furtuna se termină, nu îți vei aminti cum ai reușit să treci prin ea, cum ai supraviețuit. Nici măcar nu vei fi sigur dacă furtuna s-a terminat cu adevărat. Dar un lucru e cert. Când vei ieși din furtună, nu vei mai fi aceeași persoană care a intrat. Despre asta este, de fapt, furtuna.
0: Ce frumos!
1: Îmbrățișați-vă furtunile și stați în procesele cele mai dificile cu răbdare, pentru că lucrurile devin cu timpul mai clare. Asta, cu asta vă pot lăsa.
0: Îți mulțumesc foarte mult că ne-ai primit în furtuna ta și ne-ai oferit povestea ta. Îți mulțumesc mult pentru prezența în Eterul Feminin și pentru generozitatea ta de a împărtăși cu noi adevărul tău.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și îți aștept ascultătorii cu cortul la mine în grădină.
0: Okay. Pentru doritori, scrieți la... Vă trimitem un share location.
1: Absolut.
0: Bine, mulțumesc și mult succes în cariera ta academică, dar și în cea de mamă și soție.
1: Mulțumesc.
0: Și iubită.
1: Mulțumesc.
0: Dragile mele neascultătoare și dragii mei ascultători, vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu noi până la ora aceasta. Aveți grijă de voi și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare.
2: Este ora 21.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
2: Magazinul alimentar Furnica angajează vânzători comerciali, se oferă salariu atractiv și bonuri de masă, duminica este liber. Relații și informații la magazin situat în zona haltei CFR sau la numărul de telefon 0728 853 751.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back. Back to the hits, faster.
2: Energy. Sunetul are sens.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada Constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta.

0: Când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Gir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Gir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
3: gletuit,
2: zugrăvit,
3: tencuieli, rigips,
2: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigorii.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 503. Toate ofertele au garanție inclusă.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
3: Radio Energy. Cu noi, sunetul are un sens.

Exact cum îți place. FM Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy.